Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

зайшов і все сходиться. Ти моя Джейс, я Тимберлейк, ти моя Кіма Кенні. Висота над Редда змивалася, ми як обралися з тіла шалені. І ти моя міць, ти мій ковток, ти надаєш мені сили. І поміж усіх цих полиць,

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
2: Наука.
3: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені знайшли незвичайну імунну структуру в черепі. Зафіксовано підземні поштовхи вулкана, що спав 40 тисяч років. Під футбольним полем в Данії знайшли монастир. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники виявили всередині черепа мишей раніше невідому імунну структуру, яка здатна захищати мозок від небезпечних захворювань. Вчені припускають, що цей загадковий орган допомагає організму розпізнавати та атакувати пухлинні клітини ще на ранніх етапах їх розвитку. Поки що незвичайну знахідку зафіксували лише у гризунів. Проте фахівці не виключають наявність аналогічних механізмів і в людей. Якщо майбутні дослідження підтвердять це, медики зможуть навчитися штучно посилювати його роботу для ефективнішої боротьби з

0: Це небезпечна зона охоплює величезну площу, близько 400 квадратних кілометрів, а під її центром залягає масивний шар розплавленої породи. Попри сплеск активності, науковці закликають населення не панікувати, адже подібні поштовхи часто стаються через природній рух геотермальних вод. Наразі для вулкана встановлено нормальний фоновий рівень тривоги та зелений код безпеки для авіації. Хоча система рано чи пізно вивернеться знову, поточні процеси не свідчать про неминучу катастрофу, оскільки перед вибухом завжди фіксують деформацію поверхні та викиди газів. У данському місті Роскілле під звичайним футбольним полем несподівано виявили середньовічний монастир Святої Клари 13 століття, який вважався назавжди втраченим. Сенсаційне відкриття зробили без традиційних розкопок, за допомогою георадара, коли ділянку досліджували через плани будівництва підземного паркінгу. Сканування ґрунту на глибині лише метр показало настільки чіткі обриси комплексу, що археологи назвали ці знімки одними з найкращих у Скандинавії. Монастир заснували ще у 1256 році, але після реформації його розібрали на цеглу, через що століттями вважалося, що від нього нічого не залишилося. Зберегти підземні конструкції допомогло лише те, що згодом на цьому місці зробили спортивний майданчик, уникнувши щільної забудови. Тепер муніципалітет вирішує питання щодо пробних розкопок, які мають остаточно уточнити стан збереженості унікальної пам'ятки. У День Незалежності України варто згадати видатного уродженця Чернігівщини Миколу Банардоса, який залишив понад 200 винаходів. Не маючи формальної інженерної освіти, він самотужки розробив технологію електричного зварювання, яку назвав електрогефестом. Список його розробок вражає своєю різноманітністю. Від залізничних гальм і сільськогосподарської техніки до машин для виготовлення морозива. Частина його ідей настільки випереджала епоху, що сьогодні нагадує сучасні побутові речі, такі як от цифрові замки та крани для умивальників. Багато його розробок залишалося експериментами через те, що промисловість того часу просто не мала можливості для їх втілення. Саме тому найвідоміший український винахідник минулого, чиї технології лежать в основі сучасного виробництва, досі залишається недостатньо відомим широкому загалу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Манчак. Почуємось!
1: То над Бугом.
2: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

0: Україно.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю! У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Україна обіграла Латвію в останньому спарингу перед стартом фіналу відбору Чемпіонату світу з баскетболу. Українець Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Україна вдруге очолила світовий рейтинг стрибунів у висоту. Про це далі. Чоловіча збірна України з баскетболу провела останній спаринг напередодні старту заключного етапу відбору на чемпіонат світу 2027. У Ризі українці зустрічалися зі збірною Латвії. Поєдинок проти Балтійської країни став для синьо-жовтих другим контрольним у межах підготовки. Перед цим команда поступилася американській університетській команді Arizona Wildcats. Матч проти Латвії синьо-жовтим вдалося завершити мінімальною перемогою 82-84. Наступний матч збірна України проведе в п'ятницю 28 серпня в Ризі проти Греції у межах кваліфікації Чемпіонату світу 2027. Українець Олександр Хижняк здобув свій перший чемпіонський титул у професійному боксі. Став чемпіоном WBA Gold. Олімпійський чемпіон Хижняк провів третій професійний поєдинок проти аргентинця Дурвала Еліаса Пайлаціо. Бій пройшов у Львові на вечорі боксу, який організувала промоутерська компанія Олександра Усика. Українець здолав представника Аргентини одностайним рішенням суддів. Завдяки цьому Хижняк став володарем поясу WBA Gold напівважкої ваги у своєму першому титульному бою серед професіоналів. З моменту дебюту в професійному ринзі Хижняк провів три поєдинки та здобув перемоги в усіх. У бою проти аргентинця Хижняк вперше серед професіоналів провів на ринзі повних 10 раундів. Досі поєдинки українця на цьому рівні не тривали довше двох. Український легкоатлет Олег Дорощук очолив світовий рейтинг у чоловічих стрибках у висоту завдяки топ-результатам у сезоні 2026. Українець здобув золото чемпіонату світу в приміщенні, був володарем найкращого результату сезону у світі, а також виборов срібну медаль чемпіонату Європи 2026 у Бірмінгемі. Завдяки своїм результатам Дорощук зумів вийти на перше місце у світовому рейтингу чоловічих стрибків у висоту. Має в доробку 1329 очок. З моменту запуску заліку World Athletic у 2019 році Дорощук став лише другим українцем, якому вдалося очолити світовий рейтинг. Досі це досягнення підкорювалося лише Ярославі Магучих. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський

після герців, якого влучили через його велике серце. Вірю, що свобода – це синонім слова Україна. Вірю, що солоні наші сльози непомітне мирне сонце витре. І ми скажемо, що то непевний вітер.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Євросоюз надав Україні ще 6 мільярдів 100 мільйонів євро на зброю. Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Нацбанку. Україна хоче подвоїти транзит експорту через Польщу. Про це і не тільки далі. Європейська комісія схвалила додаткове фінансування України на 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Кошти спрямують на закупівлю систем ППО та ракет, боєприпасів та радарів. Новий пакет доповнює раніше затверджені Євросоюзом плани закупівлі для України на 16 мільярдів євро. З цієї суми вже було виплачено 8 мільярдів 350 мільйонів. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, додаткова допомога необхідна на тлі посилення російських атак. Президент України Володимир Зеленський прокоментував інформацію про можливу заміну голови Національного банку України Андрія Пишного. За його словами, він не ініціював жодних кроків щодо звільнення очільника НБУ. За словами Зеленського, голови Нацбанку складні відносини з урядом та парламентарями. Він також наголосив, що йдеться не лише про нинішній уряд, а загалом про розбіжності між позиціями Національного банку та урядовими структурами. Водночас зараз президент заявив, що не братиме участі в налагодженні діалогу між цими інституціями. Він закликав сторони зосередитися на стабільності держави, а не на інформаційних кампаніях. Кабмін змінив керівництво наглядової ради Сенсбанку та призначив нового представника держави до її складу. Про це повідомляє прем'єр-міністр України Сергій Корецький. Раніше Міністерство фінансів отримало завдання активізувати процес продажу націоналізованого Сенсбанку. Тоді зазначалося, що всі отримані від приватизації фінустанови кошти спрямують на забезпечення потреб Сил оборони України. Україна прагне подвоїти обсяги експорту через Польщу на тлі обмеженого доступу до чорноморських портів. Наразі сухопутними маршрутами вдається вивозити лише близько третини необхідного обсягу українського експорту. Про це повідомляє Міністерство аграрної політики та продовольства України. Транзит через Польщу планують збільшити з 300 тисяч до 600 тисяч тонн на місяць. Україна вже звернулася до Польщі з пропозицією подвоїти кількість залізничних потягів, які перетинають прикордонні переходи. Для збільшення пропускної спроможності пропонують, зокрема, перевести роботу контролюючих служб на кордоні на цілодобовий режим. Навіть за найкращого сценарію сухопутні маршрути можуть забезпечити не більш як 50% потреби України в експорті. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Бугом.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінниці на вулиці Івана Богуна обмежать рух транспорту. Працівники Вінницької філії газмережі проводитимуть планові ремонтні роботи. Вінницькі комунальники у вересні наповнюватимуть теплоносії, внутрішньобудинкові системи теплопостачання. А зараз про це та інше докладніше. У Вінниці на вулиці Івана Богуна тимчасово обмежать рух транспорту. Обмеження діятимуть з 26 серпня до 26 листопада включно у зв'язку з будівництвом мережі водовідведення на ділянці від перехрестя з вулицею Яна Засідателя до перехрестя з вулицею Олени Теліги. Дорогу повністю не перекриватимуть, для проїзду залишать вільною одну смугу руху, повідомили у департаменті транспорту та міської мобільності міської ради. Учасникам дорожнього руху необхідно врахувати ці зміни при плануванні своїх маршрутів. Працівники Вінницької філії газмережі проводитимуть планові ремонтні роботи. У зв'язку з цим буде тимчасово зупинено подачу газу споживачам міста Калинівки. А саме вулиці Лук'яненка, будинок 7. Послугу відключать з 9 до 15 години 25 серпня. І селище Тростянець Гайсинського району, де газопостачання обмежать з 9 години 25 серпня до 17 години 26 серпня. Роботи необхідно провести для забезпечення належного технічного стану мереж. Прохання до мешканців будинків та квартир перекрити крани на газопроводах перед газовими приладами і надати доступ працівникам Вінницької філії газмережі до своїх помешкань. Задля безпеки споживачів відновлення подачі газу буде проведено лише у присутності мешканців у їхніх квартирах та будинках. З 1 вересня комунальники розпочнуть заповнювати теплоносієм внутрішньобудинкові системи теплопостачання. Працівники комунального підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго» разом з представниками управляючих компаній, ЖЕКів та правлінь ОСББ виконуватимуть роботи згідно з графіком. Вінничанам, які розпочали або планують у вересні провести у своїх помешканнях ремонтні роботи, пов'язані з системою опалення, необхідно попередити про це управляючи компанію, яка обслуговує їхній будинок задля уникнення аварійних ситуацій. У графіку запланованих робіт можуть бути також зміни. Про них повідомлятимуть на сайті підприємства «Вінниця Міськтеплоенерго». У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Бугом. Упевнено крокуємо до перемоги.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім привіт, вітаю на хвилі «Місто над Бугом». Ранкове шоу «Дві кави» розпочинається. 25 серпня на календарі, вже вівторок. Всіх іменинників вітаємо з днем народження. Нехай здійснюються ваші мрії. Якщо маєте бажання привітати близьку вам людину в прямому ефірі, пишіть в наш студійний вайбер 067-0118-00. Також не забувайте про сайт містонадбугом.com.ua. Все найцікавіше і найактуальніше саме тут. Що стосується погоди. Зранку у Вінниці плюс 10 плюс 16 градусів, але опадів не передбачається. Вдень мінлива хмарність, плюс 23 плюс 26, ввечері також мінлива хмарність, плюс 26 плюс 21. Найтепліше було в 2012 та 2024 роках, плюс 34 градуси Цельсія. В 1950 році було найпрохолодніше, плюс 6 градусів Цельсія. А у давнину помітили, якщо цей день дощовий, бабине літо буде коротке, а якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листки уклена. Така ось цікава історія. Ще сьогодні день народження консервної банки, а? День лазіння по деревах, день народження операційної системи Linux, день поцілуємося і помиримося, день гардероба секонд-хенд, день бананового спліта, день коктейлю віскі сауер, день молоді в Монголії, день незалежності в Уругваї. Є до чого приєднатися. Обирайте саме те, що вам до смаку. Безліч ранкової музики саме для вас. Робіть голосніше, заварюйте каву, поїхали.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: У Вінниці 23 серпня після кількарічної перерви відбувся благодійний велопарад у вишиванках. Участь у ньому взяли вінничани різного віку, родини з дітьми та військовослужбовці. Велоколона проїхала містом близько 7 кілометрів, а під час заходу збирала кошти для першої роти 120-ї окремої бригади територіальної оборони.
3: Захід приурочили до Дня державного прапора та 35-ї річниці Незалежності України. Цьогоріч учасники не лише одягнули вишиванки, синьо-жовтий одяг та взяли патріотичну символіку, а й прикріпили до велосипедів прапори військових бригад та стяги своїх героїв, чинних військовослужбовців і полеглих захисників України.
2: Велопарад стартував біля центральної арки Центрального парку імені Миколи Леонтовича. Колона проїхала вулицями Пирогова, Келицькою, Шісторіччя, Хмельницьким шосе та Соборною і завершила маршрут біля вежі Артинове.
3: За словами головної спеціалістки відділу організації дорожнього руху та міської мобільності департаменту транспорту Вінницької міської ради Інни Галантюк, яка координувала захід, попередньо зареєструвалося близько 60 учасників. Водночас реєстрація не була обов'язковою, тож фактична кількість велосипедистів була значно більшою.
2: Востаннє такий захід у Вінниці проводили кілька років тому. Традицію започаткували ще у 2011 році, а з 2014-го велопарад також став можливістю підтримати українських військових. Після початку повномасштабного вторгнення захід не проводили. Цьогоріч організатори вирішили відновити велопарад та водночас зробити акцент на вшануванні захисників України.
3: До заїзду долучилися цілі родини. Серед учасників був і вінничанин Юрій Кушнір, який бере участь у велопараді ще зі студентських років. Цього разу він приїхав разом із дружиною та донькою. За його словами, для нього захід – це не лише міська традиція, а й можливість провести час із родиною та однодумцями, популяризувати велосипедний рух і підтримати українських військових.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua. Всім бадьорого ранку, продовжуємо. I got the power.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Ось і настає час вже говорити про це. Коли наближається сезон застуд, попит на імунні чаї та добавки традиційно зростає. Але імунна система не працює. Не працює, мов, якийсь поламаний годинник. А і не працює як батарейка, яку можна миттєво підзарядити одним продуктом. Вона постійно потребує білка, вітамінів, мінералів і достатньої енергії.
3: Цитрусові часто згадують першими через вітамін С. Апельсини, грейпфрути та інші фрукти можуть бути простим способом регулярно отримувати цей вітамін разом із клітковиною. Ягоди додають антоціани та інші антиоксидантні сполуки. Наприкінці літа їх можна використовувати свіжими, а частину заморожувати, аби зберегти для холодного сезону.
2: Часник містить сірковмісні сполуки, які активно вивчають у контексті захисних реакцій організму. Імбир теж містить біоактивні речовини і традиційно використовується в їжі та напоях. Зелені листові овочі дають фолат, каротиноїди, вітаміни та мінерали. Вони не вмикають імунітет, але допомагають забезпечувати організм поживними речовинами, без яких нормальна робота захисних систем неможлива.
3: А натуральний йогурт та інші ферментовані продукти можуть бути джерелом пробіотичних культур. Кишковий мікробіом тісно взаємодіє з імунною системою, хоча ефект залежить від конкретного продукту і штамів бактерій.
2: Горіхи та насіння додають цинк, вітамін Е, магній і корисні жири. Жирна риба дає омега-3, жирні кислоти та білок, необхідні для утворення багатьох компонентів імунної відповіді. Жоден із цих продуктів не гарантує, що людина не застудиться. Їхня користь у тому, що разом вони формують різноманітний раціон, який підтримує організм краще, ніж короткий курс імунних добавок перед осінню. Така ось цікава новина і корисна порада, можна навіть так сказати. Ти взагалі як запобігаєш від застуди?
3: Фрукти?
2: І так само?
3: І знову ж цитрусові.
2: Треба,
3: це найперше, що ми згадуємо.
2: Треба вже потроху згадувати.
3: Але тут можна і йогурт, і все інше.
2: Знаходити все, де воно є, і потроху вже починати вживати, щоб не застудитися одразу, як тільки стане прохолодніше. Всім бадьорого ранку, будьте нам здорові, рухаємось далі.

0: мільйон усмішок до 35-річчя Він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

Посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом у Вінниці відбувся традиційний пісенний захід «Родинні обереги». Він об'єднав понад 20 талановитих сімей. Пісня, яку співають разом батьки та діти, стає більше, ніж творчим захопленням, а особливою родинною традицією. Саме таку атмосферу вже вчетверте створив пісенний захід «Родинні обереги». Цього разу подія об'єднала на одній сцені 24 вінницькі родини та була присвячена 35-тій річниці Дня Незалежності України.
3: Інформують на сайті Вінницького міської ради. Захід організували міський палац мистецтв, Вінницька централізована клубна система, центр концертних та фестивальних програм за підтримки департаменту культури Вінницької міської ради.
2: Родинні обереги започаткували у місті за ініціативи художньої керівниці зразкової майстерні естрадного мистецтва «Зоряна мрія» міського палацу мистецтв Віри Майбороди.
3: Для 11 із 24 родин-учасниць заходу такі виступи стали дебютом. Цьогоріч на сцені разом стояли подружжя, брати, мама з донькою, мама з сином, хрещена з похресницею, сімейні ансамблі. Уперше брали участь змішані дуети «Брат та сестра». Подія 2026 року побила рекорд за участю в ньому дуетів сестер. Цього разу їх виступило аж 5.
2: Родинні обереги вкотре показали, що українська пісня може бути містком між поколіннями. Вона допомагає батькам і дітям проводити час разом, підтримувати одне одного та зберігати те, що формує українську ідентичність.
3: Ця та інші новини на сайті містонадбухом.com.ua. Поїхали далі.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Скільки води потрібно мозку щодня? Вчені пояснили, як зневоднення впливає на пам'ять та увагу. До речі, я помітив, що останнім часом почав багато вживати води. І дійсно, ну, це, мені здається, допомагає.
3: Чому? А я навпаки, почала багато забувати. Це значить, що я багато не вживаю води?
2: Не вживаєш багато води. Я, напевно, що твою воду випиваю.
3: Ага.
2: Вода необхідна для нормальної роботи мозку, але універсальної норми її споживання немає. І вчені пояснили, коли нестача рідини починає впливати на когнітивні функції.
3: Вода відіграє важливу роль у роботі мозку, адже вона допомагає передавати сигнали між нейронами, доставляти поживні речовини та виводити продукти обміну. Однак універсальної норми споживання рідини, яка б гарантувала максимальну ефективність мозку, вчені поки не встановили. Про це повідомляє одне із видань.
2: Дослідження показують, що зневоднення здатне погіршувати увагу, пам'ять та прийняття рішень. При цьому мозок може компенсувати нестачу рідини, витрачаючи більше ресурсів для виконання звичних завдань.
3: Аналіз 33 досліджень показав, що помітні когнітивні порушення частіше виникають після втрати понад 2% маси тіла. Через зневоднення у дітей брак рідини може впливати на увагу, пам'ять та настрій, а з віком ризик зневоднення збільшується через ослаблення відчуття спраги.
2: Популярне правило про 2 літри води на день підходить не всім. Потреба залежить від віку, статі, харчування, активності та клімату. У середньому мешканцям США та Європи рекомендують отримувати з напоями близько 1,5-1,8 літри рідини на добу, а частину води організм отримує з їжі. У спеку та при фізичних навантаженнях потреба зростає.
3: Uh-huh.
2: Я не впевнений, що я прям 2 літри випиваю на день, але, ну, багато.
3: Але, як бачиш, потрібно хоча б 1,5 літра.
2: Я тобі буду 1,5 літра води приносити і будемо з тобою пити. Буду дивитися, щоб ти все випила, щоб все пам'ятала. Гарного ранку, місто над Бугом, і ми рухаємось далі.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Ветеранку з Гайсена Людмилу Менюк нагороджено орденом княгині Ольги. У Козятинській громаді підуть до школи 248 першачків. У Вінниці провели велопарад у вишиванках. А зараз про це та інше докладніше. Президент України вручив орден княгині Ольги 3-го ступеня ветеранці з Гайсена Людмилі Менюк з позивним «Мальва». Державну нагороду жінка отримала за військову службу, активну волонтерську та громадську діяльність. Про це повідомила Гайсенська районна адміністрація. Людмила Менюк – ветеранка російсько-української війни, психологиня. У 2014 році після загибелі сина Станіслава, який добровольцем воював у батальйоні «Айдар», вона долучилась до лав Збройних сил України. Спочатку Людмила Менюк служила в «Айдарі», брала участь у бойових діях, згодом продовжила працювати з військовими та ветеранами як волонтерка. У Вінниці відновили традицію проведення велопараду у вишиванках. Майже 200 учасників, досвідчені велосипедисти та новачки разом відзначили День державного прапора України. Вінничани проїхали вулицями міста з прапорами захисників, які загинули у боях за Україну, і стягами різних бойових підрозділів. Серед учасників були і гості з сусідніх громад, зокрема родина Юлії та Віталія з Хмільника, які до війни не пропускали жодного велозаїзду. Цього разу вони приїхали до Вінниці з 4-річним Артемком і наймолодшою учасницею велопараду – однорічною Софійкою. Це є свідченням того, що такі міські традиції потрібні людям, зазначила співорганізаторка велопараду Інна Галантюк.
2: Це у нас традиційний велопарад, він у нас започаткований з 2011 року. Вирішили відновити все-таки, тому що потрібно рухатися, потрібно єднатися. Це варто того. Тим більше в нас він традиційно проходить 23-24 серпня до Дня Незалежності, Дня Українського прапора. І сьогодні в нас, чим відрізняється взагалі велопарад від попередніх, коли ми просто збирались в вишиванках там і рухались по місту, сьогодні беремо прапори своїх героїв. Люди якраз і воюють за цю незалежність, тому варто їх відзначити, варто їх пам'ятати, показувати.
1: Учасники велозаїзду прикрасили двоколісний транспорт національною символікою і польовими квітами. У вишиванках їхали діти, молодь та дорослі. Хтось впевнено долав маршрути, а були і такі, хто вперше долучився до велопараду. Супроводжували велоколону муніципальна варта, поліція і медики, щоб учасники змогли комфортно та безпечно рухатись містом. У Козятинській громаді цьогоріч підуть до школи 248 першачків. Про це у Фейсбук повідомила Ірина Реполу, секретар Козятинської міської ради. Вона також нагадала мешканцям громади, що батьки першокласників можуть скористатись програмою «Пакунок школяра» і отримати від держави фінансову допомогу. Заявку можна подати у застосунку «Дія» до 1 листопада. Отримані 5 тисяч гривень можна буде використати на придбання книжок, канцтоварів, шкільного приладдя, одягу та взуття для першокласника. Пакунок школяра не призначать, якщо дитину ще не зарахували до першого класу, або ж якщо заявник позбавлений батьківських прав. У мене ж все, почуємось.
3: Місто над Бугом.
0: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Всім доброго ранку, вітаємо вас на хвилі «Місто над Бугом». Я на Колодинська, Сергій Філатов,
3: доброго
2: разом
3: ранечко,
2: з вами.
3: Всім.
2: Прокидаємося, і вже за доброю традицією в нашій студії з'являються гості. 29-30 серпня у Вінниці у парку Вишинському відбудеться файна здибанка. Говоримо про те, якою буде цьогорічна подія, що підготували для відвідувачів, які локальні бренди

0: можна буде побачити, а також про майстер-класи, ярмарок, фудкорт, книжки за донат та благодійні ініціативи. Окремо поговоримо про 29 серпня, День пам'яті полеглих захисників України. Цього дня «Файна здибанка» матиме інший формат, без концертів і розважальної програми, натомість із простором для пам'яті, розмов і підтримки. Дізнаємося більше про освітній блок, панельні дискусії та ініціативу «Дерево пам'яті», а також про те, якою буде здибанка 30 серпня. Про це та інше будемо говорити з співорганізаторкою «Файної здибанки» Іриною Піддубняк. Вітаємо в нашій студії. Доброго вам ранку.
1: Добрий ранок.
0: Одразу запитання. Вам більше подобається ранок на здибанці чи вечір?
1: В залежності від того, який день. Якщо це субота, то мені більше подобається вечір, а якщо неділя, то ранок, тому що в суботу зранку такий хаос, люди тільки під'їжджають, збираються, всіх ціла купа питань. От, а в неділю ранок це вже такий спокійний, всі вже знають, де буде розташовуватися, всі вже розслаблені і налаштовані на продуктивний день.
0: Майстер-клас чи ярмарок? Що подобається більше?
1: Напевно, ярмарок, тому що він охоплює більшу кількість творчих, креативних людей, тому що майстер-класи – це таке щось точкове, от, ти собі там приходиш, щось собі чисто для себе робиш в якійсь своїй такій мушельці. А на ярмарку ти можеш познайомитися з різними людьми з усієї України, поспілкуватися, дізнатися багато нового про різні види творчості і про різні бренди.
2: Прийти самому на файну здибанку чи великою компанією?
1: А залежить від вашого настрою в цей самий день. Здибанка чудова як і для самостійного відвідування, так і для проведення часу з друзями.
0: Ну що ж, переходимо вже до того, що ж таке файна здибанка. Як можна пояснити людині, яка не розуміє, про що йде мова наразі, так? Що таке файна здибанка, чому туди треба прийти, що там буде відбуватися?
1: Файна здибанка – це соціально-культурна подія, яку ми проводимо у Вінниці вже протягом 3 років. Вона складається, основна частина – це ярмарок локальних брендів і виробників. Це майстри, виробники, бренди, які приїжджають до нас з усієї України, привозять абсолютно різні на категорію товарів від одягу, взуття до книжок, настільних ігор, прикрас, крафтової їжі і такого всякого різного. Окрім ярмарку, тобто ярмарок – це така основа, але окрім цього є також багато різних частинок, які саме і утворюють здибанку і цю здибанкову атмосферу. Це майстер-класи, це різні благодійні ініціативи, благодійні фонди доєднуються. Потім фудкорт, тобто коли ти вже прийшов, познайомився, можна взяти собі якоїсь їжі і сісти перепочити. Чому варто прийти? Тому що це дуже класна така вже вінницька історія, яка постійно відбувається і на якій можна знайти щось своє, і кожен для себе може якось знайти спосіб гарно провести час.
0: Так, ти вже я не знаєш, де ми будемо з тобою цими вихідними.
2: Обов'язково, якраз про вихідні. Цього разу 29-30 відбудеться файна здибанка у Вишинському парку. Чому Вишинський парк, чому Вишинське озеро, як обирали локацію, і наскільки я знаю, пам'ятаю, кожного разу ви змінюєте локацію. Чому так?
1: Це в нас цього року така, ми собі проводимо такий, можна сказати, експеримент. Ми хотіли спробувати на різних локаціях Вінниці провести нашу подію, бо подія вже така сформована, вона хоч і кожного разу долучаються різні люди, є якісь різні новинки, але все одно це вже така стала подія, і нам цікаво подивитися, як вона буде виглядати в різних частинах міста, і як буде людям, як і майстрам, де кому більше подобається, так, як і відвідувачам, кому десь там, ми були на Замості, то люди з Вишеньки кажуть, незручно добиратися, дуже далеко. От, тепер ми будемо на Вишеньці, можливо, хтось замостить.
0: Замостя скаже, що незручно.
1: Так, але я думаю, що варто. От, хтось любить більше центр, хтось любить більше локомотив. На Вишинському озері ми ще не були, тому хочемо спробувати подивитися, як людям буде. Плюс, це останні вихідні літа, це така можливість вхопити літо за хвостик і провести цей час на природі з сім'єю. Ця локація ідеально для цього підходить, там можна покататись на катамаранах, на сапах, полазити на батусковому містечку, просто взяти пледик, книжечку купити на здибанці і сісти одразу почитати. От, тому локація, як на літо, мені здається, ідеальна. Подивимося, як буде по факту.
0: А щодо відвідувачів, хто зазвичай буває? Сімейний відпочинок, окремо люди приходять, знайомляться, з друзями приходять, не з друзями, хто?
1: Всі разом, і так. Є сім'ї з дітьми, я, наприклад, з дітьми приходжу, я коли зранку в суботу працюю, розставляю людей, а потім додому збираю свою сім'ю, і вони вже всі йдуть відпочивати теж. Моя старша донька, вона виросла на Файні Здибанці, вона вже там собі має улюблених майстрів, улюблені якісь майстер-класи, вона постійно чекає, коли буде ця подія. От, тому для сім'ї чудово. Самому класно, бо ти можеш прийти і познайомитися з іншими людьми, поспілкуватися з майстрами, почути якісь цікаві історії. З друзями теж класно, бо можна там вибрати собі книжки, взяти тут сам ледик, піти посидіти, почитати або десь ще прогулятися. От, тому це така різнопланова історія, куди можна долучатися, аби була відкритість до пізнання чогось нового і бажання взагалі виходити з дому і спілкуватися.
2: До речі, про улюблених майстрів. Хто буде представлений цього року? Скільки майстрів? І що можна придбати? В чому взяти участь? Якийсь там виріб? Що можна купити?
1: Буде 90 брендів. Як завжди, з усієї України з'їжджаються люди, одяг, прикраси, з прикрасами найбільше учасників у нас завжди, крафтова їжа, як Вінницька, так і з інших міст, різні соуси, мед, джем, пастила, всяке таке, що можна скуштувати на місці, одразу взяти, і можна взяти комусь на подарунок. Книжки буде цього разу брати участь книгарня «Меморіал Герої» Вінницька, тобто можна буде різні книги купити, книжки з ярмарку, з барахолки від замаскованих теж, де всі кошти підуть на збір. Ось, тому абсолютно різний асортимент для дітей, іграшки. Треба приходити і дивитися, і вишукувати свої скарби.
0: А до яких активностей можна буде долучитися безпосередньо на місці, і що підготували взагалі для дітей і дорослих?
1: Для дітей будуть і дорослих будуть майстер-класи керамічні цього разу, зліпки, можна буде поліпити тарілочки, розписати різні фігурки. В нас на сторінці є більше інформації. Також 30 числа в нас візьме участь логоклуб, будуть проводити логопедичні консультації для діток. Можна буде прийти поспілкуватися, якщо є якісь питання з приводу розвитку мовлення, розвитку загалом. Це дуже чудовий Вінницький центр. Буде стоматологія Брайт брати участь. Вони будуть показувати різні, можна сказати, майстер-класи по чистці зубів, відповідати на питання, розвінчувати міфи. Угу. Да, це буде дуже цікава локація, тому раджу приходити знайомитись. Також 30 числа буде в нас брати участь студія повітряної гімнастики. Можна буде подивитися, як дівчата, які займаються вже їхній виступ на полотнах, і також можна буде спробувати самому зробити гарні фото. Це дуже гарний естетичний вид спорту, і навіть якщо ти ніколи раніше не займався, все одно є там елементи, які можна спробувати навіть новачкам.
2: Угу. Трошечки детальніше, до речі, давайте поговоримо про 29 серпня. Це субота, і якраз в цей день в Україні вшановують пам'ять полеглих воїнів. Яким буде цей день на Файній Здибанці? Знаю, що навіть Файна Здибанка присвячена пам'яті цього разу. Так, розкажіть детальніше.
1: Так, усвідомлено розділили цих два дні. 29-го ці активності, які я перерахувала, 30-го числа, 29-го їх не буде. Не буде гучної музики, не буде концертів, тобто буде ярмарок і буде програма присвячена вшануванню пам'яті загиблих захисників і захисниць України. Почну розказувати з постеру, бо навіть афіша цього разу, вона присвячена цьому дню. Ми розробили таку афішу, таке як символічне дерево пам'яті. Центром цієї афіші є слово «пам'ять». І вони розміщені по місту, в різних закладах, в кав'ярнях, і люди можуть вписати прямо на постері маркером або ручкою імена знайомих, рідних, полеглих, чию пам'ять вони хочуть вшанувати. Тобто ми цей простір ніби як надали теж для такої взаємодії. Також 29 числа з 14 до 17 години відбудеться дві панельних дискусії на тему вшанування пам'яті. Перша, вона буде загалом про те, як Вінниця пам'ятає, про те, які є ініціативи до вшанування пам'яті зараз, про те, як говорити про пам'ять з молоддю, про те, яким цей процес буде через 10 років. Ось друга буде про фізичне, про кладовища, про такі фізичні місця меморіалізації. Ось тому дуже запрошуємо всіх відвідати, послухати, долучитися до розмови, задавати питання. Можна у нас на сторінці задавати питання, які потім будуть обговорюватись.
2: До речі, про дискусію, хто долучиться, хто буде спікерами?
1: А повний список ми опублікуємо протягом наступних 2 днів на сторінці. Загалом це представники різних громад Вінниці.
0: Що буде відбуватися 30 серпня? Чим буде відрізнятися? Що буде додаватися 30 серпня?
1: Буде більше таких активностей для дітей, для дорослих, майстер-класи і більш такий день на спілкування і на творчість.
0: На що цього разу можна буде спрямувати свій донат під час файної здиби?
1: Файна здиманка взагалі кожен раз має збір, тобто це невід'ємна частина нашої події, це наша позиція. Ми минулого разу на минулій здибанці збирали на пікапи. У нас на сторінці є анонс, ми збираємо цей збір спільно з фондом «Лотос», і цього разу ми продовжуємо цей збір, бо там велика сума, і ми хочемо продовжити збирати.
2: А скільки зібрали впродовж минулого разу, до речі?
1: Ми не закривали ще збір, тому що збір ще триває, тому дивимося, в нас на сторінці є посилання, можна переглянути. І також ініціатива «Замасковані». Кожного разу вони до нас долучаються. Можна прийти плести маскувальні сітки, можна купити книжку за донат, або вони кожного разу придумують щось різне, якісь різні або активності, або там речі, іграшки дитячі теж можна придбати. І 90% коштів зібраних передається на матеріали для плетіння маскувальних сіток, 10% на збір здибанку поточний.
0: Пані Ірино, що особисто для вас робить файну здибанку файною?
1: Люди, які заряджені ділитися своєю творчістю, які хочуть спілкуватися, які натхнені. Ти кожен раз дізнаєшся щось нове, щось для себе відкриваєш, якихось нових людей спілкуєшся. Це такий простір файний, куди ти можеш отримати багато різного досвіду і на щось красиве подивитися, з кимось поспілкуватися, з сім'єю провести час з дітьми.
0: От. Очікуєте нас на вихідні. Яна, готуйся. Все, ми на вихідні у вас. Дякуємо, що завітали, розповіли більш детально. Нагадуємо, що сьогодні до нас завітала співорганізаторка файної здибанки Ірина Піддубняк. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». Слухайте нас в радіоприймачах. Дивіться наживо у нашій Facebook-спільноті. Все найцікавіше попереду.
3: Що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день?
4: Холодний душ,
3: ранкова пробіжка
4: і 2 кави.
3: Ранкове
4: шоу «2 кави».
3: Почни день з бадьорості.
5: Вагомий внесок в перемогу

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову повертаємось в нашу студію. Ми з вами на хвилі «Місто над Бугом». І наразі нагадую, що слухайте нас не тільки за допомогою радіоприймачів, а ще й дивіться наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо «Місто над Бугом». А українська співачка Жанет презентувала нову пісню «Війна». Ми говоритимемо про те, як взагалі народилася ця пісня, як знімався кліп на цю пісню. І вітаємо в нашій студії віддалено Жанет. Доброго вам ранку.
3: Доброго ранку, вітчани.
2: Дуже радий вас бачити в такому в телевізійному форматі. Гарно виглядаєте. Як розпочався ваш ранок?
3: Дякую.
2: Що відбулося сьогодні такого, про що можна розповісти?
3: Мій ранок сьогодні ранній, так сказати. Тому
2: так.
3: Я люблю трохи більше поспати, але ж треба себе було і підготувати, і красиво, щоб
2: було. У вас все вийшло. На 5 балів.
3: Дякую.
2: На 12
3: да,
2: балів.
3: Тому мій ранок, як звичайна людина, встала, підготувалась, навіть ще нічого не снідала. Вже працюю, бачите, рання пташка.
2: Я вас в цьому підтримав. Так, ранок чи ніч для творчості, що оберете?
3: Ранок чи творчість?
2: Ранок чи ніч для творчості, що більше підходить?
3: Ніч, завжди ніч. У мене тоді приходить натхнення вночі.
2: Так, пісня народжується з емоції чи з історії?
3: Яка пісня? Мабуть, більше з історії.
2: Так, кліп зняти чи пісню записати? Що цікавіше для вас?
3: Кліп зняти.
2: Серйозно? Я знаю, що ви...
3: Пісня дуже швидко пишеться, а кліп – це ж довший процес.
2: Це продумати його треба, всіх зібрати докупи, щоб всіх все вийшло і таке інше. Ну що ж, переходимо безпосередньо до вашої пісні. Нова пісня має назву «Війна». Розповідайте, що за композиція, як з'явилася вона, і які думки були під час цього, і що ви хотіли передати саме цією піснею?
3: Да, знаєте, ця пісня в мене вже досить давно, цей текст стояв на поличці, і я чекала моменту, коли дійсно я відчую серцем, що я готова випустити цю пісню. І от я зрозуміла, що коли її випустити, як не на День Незалежності нашої України, 35-річчя, і ця пісня про кожного з нас, про кожного українця. Текст написала дуже талановита авторка Наталія Гордієнко, музику там допомогла і я написати на студії, трошки доробили цю пісню. Красиво, щоб звучав живий оркестр, скрипки, віолончелі. Ось, тому ця пісня про сьогодення, і я вважаю, що вона має війти у культуру, історію культури нашої України.
2: Разом із піснею ми побачили, що є ще й відео, так? Як створювалось відео, як народилася ідея, хто допомагав, можливо, в створенні ідеї? Що хотіли передати цим відео?
3: Ну, як і більшість моїх кліпів, режисери, режисую їх я, і це відео теж не виключення. Я побачила, що я хочу це зробити просто, знаєте, мінімалістично, чисто сцена, приглушене світло, щоб люди ні на що більше не відволікалися, а вдумувалися в текст. Це був суто симфонічний такий міні-оркестр, коли ми кожною ноткою, кожною цією смичком, кожна ця скрипочка показувала трагізм і сльози. Вони по ці інструменти плакали, мабуть, разом зі мною. Я навіть і в камеру особо не дивилася. Це були не такі зйомки, як всі інші. От в цьому кліпі я була як-то наодинці з собою понурена в текст, щоб відчути і прожити це кожне слово, так як я його відчуваю, донести до глядача той стан, який відчуваю і проживаю я, коли співаю цю пісню, і я надіюсь, що в мене це вийшло.
2: А де проходили зйомки?
3: Зйомки проходили у місті в Києві, орендували таку сцену, я хотіла це як зімітувати як живий виступ, тому це була така сцена, глядачів, правда, не було, але вони мені чесно в той момент і не були потрібні, бо я, скажу, не хотіла ні на що відволікатися. Я максимально мало людей запросила на зйомки, щоб ніхто не відволікав. Бо для мене це був, я така в якомусь коконі, хотіла повністю понуритися і щоб тому що дуже серйозна така пісня. Я взагалі трималася, думаю, хоч би на зйомках там не сильно розплакатися, бо мене дуже бере ця пісня за душу, і мені навіть самі її важко виконувати емоційно, морально.
2: І є вже, напевно, що відгуки, так, у соцмережах, на майданчиках, де можна послухати пісню. Які відгуки?
3: Відгуки 100% позитивні. Ну, в мене особо останнім часом взагалі немає негативу, але на цю пісню, чесно, я боялася, що все ж таки люди, знаєте, нас зараз дуже такі агресивні, і коли ти ще співаєш про війну, а там я співаю «Рідна мова як мішень», а наше досить багато українців розмовляють російською мовою, і я чекала від них, що я буду щось писати, але на щастя, моя аудиторія дуже освічена, зріла, і, мабуть, я притягую людей, які на тій же хвилі і мають ту же саму українську позицію, як і я.
2: Пані Жанет, які наступні роботи будуть? Що ви плануєте? Чим нас здивувати далі?
3: Чесно, у мене плани, як завжди, грандіозні. Ну, так скажу по секрету, ще цей рік у мене є дві композиції, які ще не випущені. В цьому році я їх випущу, а вже з нового року я зараз взагалі хочу змінити стиль і в музиці, і стиль свій візуальний.
2: Тобто, ви хочете дуетом співати? Я готовий.
3: Можу з вами дуету заспівати.
2: Домовились.
3: Я хочу кардинальних змін. Моя душа цього треба. Я хочу бути ще більш сучасніший поп співати, який зараз потрібно для молоді. І я думаю, що це в мене вийде.
2: Дуже дякуємо, що завітали до нашої студії, навіть віддалено. І я нагадую всім слухачам, що ви нас можете не тільки слухати за допомогою радіоприймача, а й дивитися ще й наживо у нашій фейсбук-спільноті «Радіо Місто над Бугом». І саме тут зараз з'явиться новий кліп, нова пісня від Жанет. Я пропоную вам оголосити цю пісню, цей кліп.
3: Я закликаю кожного українця кожен день дякувати нашим Збройним силам України, які захищають нас, дякувати людям, які поруч з нами, молити, щоб ця війна закінчилася і в нас все буде добре, я в це вірю. І як я сказала в кінці кліпу, я надію, що скоро наші діти будуть знати про війну лише з книжок, а не з реалій. Тому переглядайте кліп і пісню «Війна», подумайте над всім цим і все буде в нас добре.
2: Українська співачка Жанет в нашому ефірі. Слухаємо пісню «Війна».

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: А тим часом вчені зібрали незнайомців, щоб вони разом малювали. Через 6 тижнів виявили дивний ефект. Що ж це міг бути за ефект такий, давайте дізнаватися. Вчені з ETH Цюріх об'єднали незнайомих людей у пари та змусили їх зустрічатися раз на тиждень, щоб разом малювати. Одночасно спеціальні датчики стежили за активністю їхнього мозку. Після 6 зустрічей учасники дійсно відчували себе ближчими один до одного, але мозок поводився зовсім не так, як очікували дослідники.
3: Так, і ось деталі експерименту. В експерименті брали участь 122 особи, з яких вчені сформували 61 пару. У 31 парі зустрічалися представники різних поколінь. Одна людина була молодшим дорослим, інша – літньою. Молодим учасникам було від 18 до 35 років, старшим – від 70 до 85 років. Ще 30 пар складалося з двох молодих людей. До початку дослідження партнери один одного не знали.
2: У молодих однолітків мозкова активність поступово ставала більш синхронною. А в парах, де зустрічалися молода та літня людина, відбувалося навпаки. Чим довше вони спілкувалися, тим меншою ставала синхронізація певних ділянок мозку. Хоча самі люди при цьому відчували дедалі більшу близькість. Цей результат ставить під сумнів просту ідею про те, що гарні стосунки обов'язково змушують два мозки працювати дедалі більше на одній хвилі.
3: І такий експеримент тривав 6 тижнів. Учасники зустрічалися 6 разів і щоразу виконували творче завдання. Спочатку малювали самостійно, а потім створювали малюнок разом із партнером. Теми дослідники спеціально не задавали. Люди могли малювати що завгодно і самостійно вирішувати, як працювати над спільною картиною.
2: От це ми з тобою і спробуємо. Попрацювати над спільною картиною, а потім розповімо, що з цього вийшло.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Сьогодні Вінниця прощається зі своїми героями. Патлацюком Миколою Руслановичем. Магалясом Вадимом Федоровичем. Дякуємо нашим землякам за мужність та відвагу. Слава нашим захисникам! Слава Україні! Вічна пам'ять полеглим захисникам. Окаєвич Григорій Андрійович. Соловей Олександр Олегович. Накітняк Микола Петрович. Малушенко Олександр Іванович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення. Що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаюся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цими табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають вони неправдивими. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди воно правильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свої.

0: допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Знову-знову вітаємо вас на хвилі міста над Бугом. Прокидаємося, робимо це бадьоро. Яна мені в цьому допомагає, я допомагаю Яні. Мені здається. А чого і, друзі, вам бажаємо. Нагадую про існування нашого студійного вайберу 067-0118-00. Пишіть, розповідайте, кого сьогодні з чим варто привітати. Обов'язково привітаємо. Тим часом ситуаційний центр міста Вінниця повідомляє.
3: А зараз є дуже багато заторів. 8.51. Ускладнення у русі автотранспорту фіксується на ділянці від Київського мосту у напрямку перехрестя з вулицею Магістратською.
2: 8.53. Повільно рухається автотранспорт по Барському шосе в напрямку перехрестя з Хмельницьким шосе.
3: 8.58. Поступово збільшується кількість транспорту на вулиці Данила Нечая, а саме від перехрестя з вулиці Дубовецького до перехрестя з вулицю Браславською.
2: 9.02. Активно рухається транспорт по вулиці Лебединського у напрямку перехрестя з вулицею Братславською. А що стосується погоди, запитаєте ви? Розповімо зараз. Зранку у Вінниці температура повітря плюс 10, плюс 16 градусів, опадів не передбачається, можливо, мінлива хмарність. Вдень плюс 23, плюс 26, без опадів, але мінлива хмарність, і ввечері також мінлива хмарність, плюс 26, плюс 21.
3: Так, а народний прогноз нам каже таке. У давнину помітили, якщо цей день дощовий, бабине літо буде коротким. А якщо погода тепла і ясна, слід чекати хорошого врожаю і білих грибів. З 25 серпня розпочинаються перші ранні заморозки у повітрі. Починають опадати окремі листки у клену.
2: Навіщо ти розповіла про білі гриби? Тепер я хочу білих грибів. Розповідайте, чи вже можна їх збирати, чи ні, чи є вони, чи нема.

0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.
2: Наші розмови висіли намистом, і було небо з підвищеним тиском. Не уявляю між нами я відстань, куди нас веде новий наш день.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Тим часом у Вінниці розпочалася реєстрація до дошколярика. Курсів підготовки до школи для дітей, які у 2027 році йдуть до першого класу. Запис триває до 1 вересня. Про це інформує Віта ТБ з посиланням на Caritas Spes Вінниця.
3: У програмі підготовки читання та лічба, підготовка руки до письма, заняття з логопедом, англійська та розвиток мовлення, уроки християнської етики. Заняття триватимуть з вересня до травня. Детальну інформацію та реєстрацію можна отримати за телефоном 097-603-1180.
2: Продовжуємо стежити за найактуальнішими новинами в Вінниці і дізнаємося про те, що веслувальники з Вінниччини здобули бронзу на чемпіонаті світу серед студентів. Така ось новина. Троє представниць Вінниччини вибороли бронзові медалі чемпіонату світу серед студентів з веслування на байдарках і каное. Ще один вінницький спортсмен увійшов до десятки найкращих у двох дисциплінах. Змагання проходили з 17 по 20 серпня в угорському Сегеді.
3: У складі збірної Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського представили Маріна Чорна, Ольга Ільчук, Дар'я Махлун та Володимир Нараєвський. Про це повідомили на фейсбук-сторінці «Веслування Вінниччини».
2: Чорна, Ільчук та Махлун стали бронзовими призерками у складі каное четвірки на дистанції 500 метрів. Маріна Чорна також посіла п'яте місце в каное двійці на 200 метрів і шосте місце у С2 на 500 метрів. Восьме місце у каное-одиночці на 500 метрів та дев'яте місце на дистанції 1000 метрів.
3: Ольга Ільчук стала шостою в байдарці четвірці, восьмою у байдарці двійці на 500 метрів та дев'ятою у байдарці одиночці на 5000 метрів.
2: Дар'я Махлун посіла шосте місце у байдарці четвірці та восьме місце у байдарці двійці на дистанції 500 метрів. Володимир Нараєвський фінішував дев'ятим у байдарці одиночці на 5000 метрів та десятим у байдарці двійці на 1000 метрів. Таким чином представники Вінниччини здобули три бронзові нагороди та показали низку результатів у десятці найкращих на світовій студентській першості. Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: 9-річна Марія Красота з Вінниччини, яка врятувала з палаючого будинку двох молодших братів, отримала відзнаку президента України «Майбутнє України». Коли сталася пожежа, дівчинка винесла дітей у безпечне місце, а потім самотужки намагалася загасити вогонь до приїзду пожежників.
3: Про це 24 серпня інформує Віта ТБ, посилаючись на начальницю Вінницької обласної військової адміністрації Наталю Заболотну. Завдяки сміливому вчинку Марії діти залишилися неушкодженими. У 9 років дівчинка зробила те, що в критичний момент здатен не кожен дорослий, йдеться у повідомленні. Марія мріє стати поліцейською, аби допомагати людям.
2: Також президент вручив матері вінничанина Назарія Гринцевича найвищу нагороду держави. Золоту зірку Героя України вінничанина Назарія Гринцевича отримала його мама Маріана Колос. Найвищу державну нагороду родині земляка вручив президент України Володимир Зеленський. Про це 24 серпня інформує Віта ТБ.
3: Назарію назавжди 21. Вінничанин – один із наймолодших захисників Маріуполя, парамедик Азовсталі, пройшов надважкі бої та російський полон. Після звільнення повернувся до служби, став одним із засновників підрозділу «Контакт-12» і знову став до бою за Україну, йдеться у повідомленні. 6 травня 2024 року Назарій загинув у Серебрянському лісі на Луганщині. Відтоді його мама Маріана береже пам'ять про сина і робить усе, аби історію Назарія знали та пам'ятали. Розповідає про нього, береже його слова, речі та мрії.
2: А також президент України Володимир Зеленський під час Міжнародного ветеранського форуму вручив орден княгині Ольги третього ступеня ветеранці з Гайсена Людмилі Менюк із позивним «Мальва». Державну нагороду вона отримала за службу, волонтерську та громадську діяльність.
3: Про це повідомила голова Гайсинської районної державної адміністрації Людмила Головашич. Людмила Менюк – ветеранка російсько-української війни, психологиня, волонтерка та громадська діячка. У 2014 році, після загибелі сина Станіслава, який добровольцем воював у батальйоні «Айдар», вона сама долучилася до лав Збройних сил України.
2: Людмила служила в «Айдарі» та брала участь у бойових діях. Після служби продовжила працювати з військовими та ветеранами, допомагати захисникам, захисницям та займатися громадською діяльністю.
3: Орден княгині Ольги третього ступеня – державна нагорода України, якою відзначають жінок за визначні заслуги перед державою та народом, зокрема у громадській, гуманітарній та інших сферах.
2: Ця та інші новини на сайті містонадбугом.com.ua.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві кави. Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: Яна, давай дізнаватися про те, як правильно пити каву. Можливо, ми з тобою її неправильно п'ємо. Хоча так. Ти взагалі каву не п'єш, правильно?
3: Не п'ю.
2: Не п'єш лише каву?
3: Чай.
2: Я думаю, за кого це я другу каву п'ю. А медики перерахували 4 способи пити каву з користю для здоров'я. Отже, увага.
3: Ага, це можна пити з користю, так?
2: З користю. Ти просто не знала, тому і не пила. Давайте дізнаватися, що до чого. Багато кави шкідливо для серця, кава перед сном до безсоння. А ще іноді вживання цього напою може призвести до протилежного результату – слабкості та сонливості.
3: Ну, це про замість це бадьорості, так?
2: Так.
3: Тим не менш, дотримання кількох правил допоможе надати напою ефекту, який від нього чекають, і не нашкодити здоров'ю. Як радять медики, не варто пити більше 200 міліграмів кави за один присід і понад 400 міліграмів на день. І вже точно не можна його вживати ввечері, навіть якщо вам на вас чекає якась робота. Інакше організм звикне до напою в цей час і буде вимагати його завжди.
2: Також медики не рекомендують пити каву перед інтенсивними тренуваннями або перед будь-яким серйозним фізичним навантаженням. Інакше така звичка може серйозно посадити серце. А в іншому можна насолоджуватись улюбленим напоєм і, головне, на здоров'я.
3: Так, то як потрібно правильно пити каву? Я не зрозуміла.
2: Помірковано, знов-таки пити помірковано і стежити за своїм самопочуттям. Угу. Зараз спробуємо.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: що допомагає збадьоритися зранку і налаштуватися на потужний день.
1: Холодний душ,
0: ранкова пробіжка
1: і дві
0: кави.
1: Ранкове шоу «Дві кави».
0: Почни день з бадьорості.
2: От дуже часто буває таке, що люди нерідко розповідають особисті історії випадковим незнайомцям, водіям таксі, баристам або попутникам у літаку. Психологи вважають, що така відвертість може бути пов'язана не з дивною поведінкою, а з потребою людини бути почутою.
3: І дослідники Ніколас Еплі та Джуліана Шредер перевірили, як люди почуваються після спілкування з незнайомцями. В експерименті серед пасажирів приміських поїздів у Чикаго одну групу попросили заговорити з людиною поруч. Другу всю дорогу мовчати, а третя їхала у звичному режимі.
2: Найбільше задоволення від поїздки отримали ті, хто спілкувався. Пасажири, які мали мовчати, навпаки, почувалися найгірше. Водночас, до початку експерименту більшість учасників вважала, що краще провести дорогу без розмов, тобто люди недооцінювали, наскільки приємним може бути спілкування з незнайомцем.
3: І схожі результати дослідники отримали під час експерименту в лондонському метро. Виявилося, що коротка розмова з випадковим попутником може покращити враження від поїздки, хоча люди заздалегідь часто очікують протилежного.
2: Так, подібний ефект помітили Джуліан Сандстром та Елізабет Дон під час дослідження відвідувачів Starbucks у Ванкувері. Одних клієнтів попросили встановити короткі контакти з баристою, посміхнутися, подивитися в очі та перекинутися кількома словами, а інших залишатися максимально стриманими.
3: Ті, хто спілкувався отак от з баристою, почувався помітно щасливішим. Дослідники пов'язали це з відчуттям приналежності, яке може виникати навіть після дуже короткої доброзичливої розмови.
2: Інше дослідження Майкла Кардаса, Аміта Кумара та Ніколаса Еплі допомогло пояснити, чому люди часто бояться відвертих розмов із незнайомцями. Учасникам пропонували поговорити або про погоду, або про останній випадок, коли вони плакали на очах іншої людини. Обидва варіанти розмов виявилися приємнішими, ніж очікували учасники. Особливо це стосувалося відвертих історій. Люди заздалегідь припускали, що співрозмовнику буде байдуже, хоча на практиці реакція виявилася позитивнішою.
3: І психологи, до речі, радять тим, хто часто помічає за собою таку відвертість, замислитися, чи є поруч людина, з якою ви не насправді хотіли поділитися цією історією. А тим, хто випадково опиняється в ролі слухача, не обов'язково сприймати такі розмови як проблему. Іноді людині просто потрібен хтось, хто вислухає її без осуду.
2: Дуже цікаве, до речі, таке спостереження. І дійсно буває таке. Напишіть, чи бувало у вас таке, коли ви спілкуєтеся з незнайомою людиною і вам від цього стає комфортно.
3: Або буває, хочеться просто поспілкуватися, порозмовляти з будь-якою людиною. Правда ж?
2: Саме так.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська вітаю у випуску про таке. Військовослужбовці 3-го прикордонного загону отримали допомогу від міжрегіонального гуманітарного штабу. Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка на території одного з вінницьких підприємств. У Вінниці з'явиться парк «Магнолій» пам'яті військовослужбовцям Давида Ковальова. А зараз про це та інше докладніше. Військовослужбовці 3-го прикордонного загону імені Євгенія Пікуса отримали допомогу від міжрегіонального гуманітарного штабу. Коштом громади для захисників придбали пікап та 100 FPV-дронів. Це вже 10-та передача для цього підрозділу від команди штабу. Працюємо, щоб у захисників було більше можливостей ефективно виконувати бойові завдання, зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов. Автомобіль виконуватиме логістичні завдання на передовій, а 13-дюймові FPV-дрони здатні нести більший бойовий заряд і допоможуть військовослужбовцям ефективніше вражати противника. Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка на території підприємства у Вінниці. Подія сталася 22 серпня. За попередньою інформацією, під час виконання ремонту шнекового навантажувача чоловік втратив рівновагу, впав і отримав травми, несумісні з життям. За цим фактом слідчі розслідують провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини. Санкція цієї статті передбачає до 8 років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини. У Вінниці з'явиться парк «Магнолій» пам'яті військовослужбовця Давида Ковальова. Таку інформаційну табличку встановлено в одному з дворів на проспекті Космонавтів. Зазначається, що поблизу будинку, де жив військовий з позивним «Дава», висидять 29 магнолій. Стільки, скільки було вінничанину, коли він загинув. Випускник Національної академії Державної прикордонної служби Давид Ковальов з початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Прийшов шлях до командира роти 80-ї десантно-штурмової бригади. Загинув воїн, виконуючи бойове завдання на Курському напрямку. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступеня посмертно. Вінницькі комунальники продовжують підготовку до опалювального сезону, ліквідовують наслідки пошкоджень на мережах. На комунальному підприємстві Вінниця Міськтеплоенерго повідомили про тимчасове призупинення подачі гарячої води за адресами вулиця Андрія Первозваного, 80 та Ващука, 41. Причина – ліквідація наслідків порушення цілісності трубопроводу. У вінницьких міських електромережах попередили про тимчасові відключення світла на вулицях Єрусалимка, Магістратській, будинки 16 і 22, Петлюри, Набережній імені Лесі Українки, Славетній, Маріупольській, Ботанічній, Ольги Комолянської та Серпневій. Працівники підприємства проводитимуть планові ремонтні роботи на трансформаторних підстанціях. У мене ж все. Почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Богом. 101.8 FM.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM.
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії я, Ірина Булгакова. Диво на Віслі. Як українці зупинили більшовицький наступ на Європу? Сьогодні у нас в гостях Кирило Меликесов, доцент кафедри історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Доброго дня, пане Кирило.
2: Добрий день.
1: 25 серпня 1920 року, рівно 106 років тому, польські війська здобули одну з найважливіших перемог у польсько-більшовицькій війні, те, що згодом назвуть дивом на Віслі. Наступ Червоної армії на Варшаву було зупинено, а більшовицькі плани поширення революції на Захід зазнали серйозного удару. Якою була роль українських військ армії УНР? Чому саме боротьба за Львів, за Мості та Поділля стала важливою частиною цієї кампанії, ми і будемо сьогодні говорити. Але почнемо з самого терміну. Що насправді називають дивом на Віслі? Чому диво, скажімо, чому на Віслі? І чому саме 25 серпня 1920 року, саме 106 років тому, стало переломним моментом?
2: 25 серпня завершилася оборона Варшави, битва на Варшаві, і, власне, саме варшавським подіям в Польщі і віддають в першу чергу цю назву «Дива на Віслі», де, власне, відбувалися бої. Але для української сторони це цікаво саме за інші частини цієї кампанії, які відбувалися в Україні, і які конкретно завершилися обороною Замостя. Але саме поняття «диво на Віслі», воно має дуже цікаву таку назву. Його вперше створили не з пошани, а саме з критики Юзефа Пілсудського за його українську авантюру. Автором був Станіслав Стронський, який казав, що якщо б не «диво на Віслі», то Польща могла б впасти. Потім вже це зробили частиною такого от героїчного наративу. Це поняття, ну, навпаки, стало, увійшло для популяризації подій. Але коли Станіслав Стонський його розглядав, він розглядав його з критикою Пілсудського, що, мов, він занадто ризикував у попередньому поході на українські землі, чим відкрив можливості для більшовиків зробити напад на Польщу.
1: Ну, фактично, ось Станіслав Стронський, про якого ви згадуєте, депутат Сейму, а він вперше заявив, що диво на Віслі не пишався, скажімо, критикував Пілсудського за організацію попереднього польсько-українського походу до Центральної України, вважаючи, що це спровокувало наступ більшовиків на похід на Варшаву. А ось визначення, яке ми часто чуємо, українська авантюра Пілсудського. Звідки, скажімо, взялося таке визначення? Чому
2: це авантюра? Це визначення Стронського, і пов'язане воно дійсно було з попередніми віхами радянсько-польської війни, яке почалося з, по суті, союзу між Пілсудським та українськими силами. Ми пам'ятаємо цей союз Петлюра-Пілсудський, який залишив Україну з визнанням Волині Галичини за Польщею. Натомість Польща мала допомагати відбити незалежність УНР. І дійсно відправила війська з цією метою, але врешті-решт зазнала невдач. І в червні 1920 року пішов успішний радянський контрнаступ відбивати польські війська із метою врешті-решт повалити Польщу. І як казав Михайло Тухачевський, за смертю Білої Польщі був початок світової пожежі. Тобто вести до світової революції таким чином. І саме невдача цього походу призвела до того, що, ну, от, починають передивлятися ці плани до світової революції, оскільки станом на 1920

0: Та ти ще була певна впевненість, певні очікування, що вона може відбутися. Дивилися і на Угорщину, і тамтешню революцію, і на ситуацію в Туреччині також сподівалися в цьому сенсі. І навіть на такі маловідомі випадки, як Радянська Республіка в Ельзасі, в самій Польщі, там Тарнобрюжська Республіка, в Німеччині, в Баварії. І дійсно було сподівання в багатьох більшовиків, не тільки більшовиків, а взагалі комуністів, соціалістів, що може статися така світова революція. Ну, але, звичайно, більшовики бажали це принести ось так на штиках. Так і казав Тухачевський, ми на штиках принесемо щастя та мир робітничому люду.
1: А, до речі, тобто я так розумію, що причина цієї кампанії – це була основна світова революція для більшовиків. Тобто вони, скажімо, вірили дійсно в цей такий постулат, що вона можлива.
0: Так, звичайно, і маємо пам'ятати, що вони вже кілька разів вкладалися в те, щоб встановити свій контроль над Україною, тому в них були вже на той момент створені тут свої органи влади, і, звичайно, вони хотіли повернути ці території, які за 20-й рік встигли взяти польсько-українські сили.
1: А хто воював у складі Червоної армії, яка наступала на Польщу? Чи були, скажімо, серед цих сил українці?
0: Так, були, і навіть через це критикували Петлюру і взагалі сили УНР, що, мов, не так багато змогли вони зорганізувати людей, мобілізувати українців, скільки Червона армія. Але керівництво УНР навпаки відповідало щодо того, що вони то були готові зорганізувати більше сил, але польські війська боялися збільшувати кількість українських сил. Тобто, по різних оцінках вони були, деяких польських даних взагалі ми знаходимо такі дуже малі цифри на кшталт кількох сотень. Але переважно доходять думки, що це було в районі 20-30 тисяч, але не дуже більше 30 тисяч. Тобто 30 тисяч – це вже враховуючи всі сили, навіть ті, які фактично не брали участь у бойових діях. Тобто самі українські сили Польща озброювала так, в обмеженому форматі.
1: Я нагадаю, що ми сьогодні говоримо про диво на Віслі, як українці зупинили більшовицький наступ на Європу. Говоримо з нашим гостем, це Кирило Малекесцев, доцент кафедри історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса. Ну, нагадаю, що 25 серпня 1920 року польські війська здобули одну з найважливіших перемог у польсько-більшовицькій війні. Те, що згодом назвуть диво на Віслі і, власне, допомагала зупинити більшовицьку навалу на Захід і українська армія. До речі, чому Йозеф Пілсудський вирішив укласти союз з Симоном Петлюрою? Що було, скажімо, які були основні мотиви?
0: Ну, основні мотиви були, певно, в тому, що Пілсудський вбачав загрозу в більшовицьких силах і необхідність їх розгромити. І, на відміну від деяких інших польських політиків, він позитивно ставився до ідеї України як такої буферної, союзної, залежної від Польщі держави, яка буде допомагати йому це зупинити. А чому Україна на це погодилася? Ну, тому що на той момент мало було взагалі можливостей існувати у сил УНР, які, ну, по суті, втратили єдиний фронт і знаходилися між радянським молотом і польською кузнею. Треба було вже обирати, що робити далі.
1: А скажімо, чому більшовицька кінна армія Будьона так і не змогла реалізувати свій задум щодо Львова?
0: Власне, якщо подивитися на Львів, на інші українські території, це у нас буде і польські перемоги під Берестечком, під Бродами, українську оборону Холма і Замостя. Ну, звичайно, в Замості там українці командували в тому числі польськими силами, адже на той момент військ УНР залишилося небагато. Або трохи раніше ще в червні українські маневри під Коростенем, щоб призупинити наступ кінної армії. Вся стратегія Пілсудського була на тому, щоб змусити першу кінну армію дійти до Варшави максимально послабленими, і щоб місце бою було на польських умовах виставлено Будьонному. Тому майже всі битви, які ми розглядаємо на території України, мали сенс собі призупинити, обезкровити, розділити більшовицькі сили, щоб вони не змогли єдиним сильним таким напором війти до Варшави. І тут, якщо ви мене за Львів запитали, конкретно ідея радянського командування була, що вони можуть швидко взяти Львів. У них там був план Галиційської Радянської Республіки, яку мало створити під керівництвом, ну, її навіть створили офіційно під керівництвом Затонського. І пройти через Львів, холм Замостя і з південного боку зайти ще й в тил польським військам. Але це все стало неможливим, тому вони вимушені були відійти від цієї оборони Львова і приєднатися до єдиної спроби наступу на Варшаву, який вийшов обезкроплений цей наступ.
1: До речі, яке значення має бій під Задвір'ям, а чому його називають українськими фермопілами або польськими спартанцями?
0: Польськими фермопілами, тому що тут, як у легендарній битві за Фермопіли, те 300 спартанців призупинили значно більші перські війська від.
1: Ну, фактично, нагадую, бій під Крутами, там теж було понад трошки 300...
0: Ну, там ми з вами обговорювали, що там трошки були такі містифікації навколо цього бою. Бій був дещо успішніший, ніж зазвичай вважаємо. Але так, ідея так сама в тому, щоб призупинити наступ ворога. Але ми так можемо сказати за будь-які бої.
1: А ось останнім часом, ну, якраз дуже активно в соціальних мережах обговорювало це диво на Віслі, я бачила, і там почали згадувати генерала Марка Безручка. От що відбулось під Замостям наприкінці серпня 1920-го, яку роль там відіграли війська УНР якраз генерала Марка Безручка? І хто це такий? Декілька слів.
0: Бачите, цікаво казала, що відбулося близь Замостя, оскільки тут дуже цікава ситуація в тому, що Марка Безручко нам тут відомий навколо цих подій щодо оборони Замостя, і він командував 6-ю січовою стрілецькою дивізією, яка ось спочатку захищала польські сили під Коростенем, Житомиром, потім була обезкровлена, відступила сюди на західні українські землі і вже відновившись приступила до оборони Замостя. Але однієї дивізії було замало, тому Безручко взяв під командування місцеві польські частини, і потім на нього польське командування і переклало оборону міста, тобто всі інші польські сили також йому підкорилися. В тому числі працювали більше 3000 мешканців міста на роботах по створенню оборонних споруд навколо Замостя. Наприклад, сама 6-та Стрілецька побудувала майже 18 кілометрів оборонних споруд для того, щоб захищати Замостя. Але якщо ми кажемо, що було біля Замостя, то там само була дуже знаменита кавалерійська битва, як вважається, одна з таких останніх великих кавалерійських битв між польською кіннотою, яка якраз підійшла для того, щоб зняти цю проблему оборони Замостя, і радянською кіннотою, і так само завершилася польським успіхом і черговим обезкровленням першої кіннотної Будьонного. Тобто все це були такі частини плану польського командування для того, щоб створити цікаві такі лакомі мішені для першої кіннотної армії, достатньо великої, для того, щоб доки вона дійде до Вісли, вона буде обезкроплена. Тому, якщо от, ну, зараз якби польські історики зазначають, що так дійсно був, було значення українських військ, Тадеуш Ольшанський, правда, каже, що не одні українці обороняли Замостя, але Марко Безручко командував якби всіми силами оборони. Але одночасно з тим, от коли справа дійшла до самого дива на Віслі, це було не стільки диво, скільки спланований, ну, скільки такий польський план польського командування, який спрацював.
1: А що відбувалось на Поділлі восени 1920 року? Наскільки важливим був український наступ за Збруч?
0: Ну, власне, і відбувся цей український наступ за Збруч, хоча вже польська сторона на той момент домовлялася, почала перемовини за мир з радянською стороною, але українські сили, вони все ще орієнтувалися на оригінальні умови союзу між Петлюрою і Пілсудським, і з польською допомогою дійсно організували наступ за Збруч з метою відновлення державності, української державності, і вони дійшли, до речі, до терен Поділля в Літині, наприклад, ну, Західне Поділля точно, але також Літинщина, було відновлено українську владу, але не на довгий час, оскільки, так би мовити, наступного польського наступу не було, і ми пам'ятаємо, що були проблеми з тим, що поляки не дуже активно хотіли озброювати ті сили УНР, які був готовий набрати Петлюра. Тому, власне, це і не спрацювало. Але Йозеф Сталін буде боятися такої от ідеї можливого українського реваншу за підтримою Пілсудського дуже добре. І навіть це входить в його мотивацію щодо Голодомору, як він пояснював
1: Одна з версій.
0: Ну, власне, це те, що сам Сталін писав у листі, тобто, що потрібно протестувати, хто з членів комуністичної партії в Україні є свідомими чи безсвідомими петлюрівцями, і що мовчи не працюють вони на
1: західну розвідку.
0: Ну, конкретно на Пілсудського, як він писав.
1: А стосовно Ліська мирна угода 1921 року, що вона означала для України? Ну, і нагадаємо, буквально тезисно нагадаємо, про що це була угода.
0: Звичайно, це була угода, яка, ну, спочатку означала перемир'я між польськими і радянськими силами, і для України означало таймер, доки вона втратить можливості для свого переозброєння. І, звичайно, після поразки, точніше відступу українських сил, вони були вимушені відступити на підконтрольні польські території за річкою Збруч. І вони були знову роззброєні, поміщені в табори очікування, де якби поляки їм до кінця не довіряли своїм колишнім союзникам. І, звичайно, Петлюра отримав нову порцію критики з точки зору, що навіщо взагалі було погоджуватися на такі умови щодо Волині і Галичини, якщо, якщо Польща врешті-решт вийшла з сепаратним миром. Але, ну, відповідно тому, і УНР в екзилі, по суті, теж відмовилася від попереднього союзу з Польщею, посилаючись на те, що Польща зупинила цю підтримку. Але от Пілсудського, ну, на думку деяких, в тому числі тодішніх політиків, як от у Сталіна, мов, залишалися певні надії на українське антибільшовицьке повстання, яке могло б статися за підтримкою Польщі.
1: А як сьогодні, до речі, у Польщі говорять про український внесок у перемогу над більшовиками? І чи можна сьогодні говорити про диво на Віслі як про спільну польсько-українську перемогу?
0: Я згадав про Тадеуша Ольшанського. В принципі, польські історики визнають цей український внесок, але, звичайно, зазначають, що всі ці бої були спільні українсько-польські. І так, дійсно, вони навіть акцентують певним чином на цих подіях в діалозі з нами, що, мов, от українці, подивіться, у вас були герої, які спільно боролися з поляками, краще їх героїзуйте, а не тих, хто проти поляків боролися. Але на такий світовий загал вони концентрують увагу саме на своїх власних звитягах, а не на українських. Якщо подивитися от, англомовні публікації, ну, дуже важко знайти згадок про українські сили у текстах, написаних про ці події польськими авторами. Але з нами в ідеології так, вони намагаються про це згадувати і, в принципі, готові це обговорювати.
1: Ну, буквально хвилинка. Як можна підсумувати, скажімо, ну, нашу розмову? А все-таки за фактом, це була спільна Україна-Польська перемога?
0: Спільна перемога за фактом. І, ну, просто дещо мало відома. Проблема в тому, що от якщо ми дивимося на оборону Замостя, то дуже важко її так от, як, наприклад, оборону Севастополя в 19 сторіччі, розібрати, як відбувалася кожна фаза оборони, що там відбувалося. Ми просто не маємо стільки архівних документів, які могли б нам допомогти це от відбудувати. Але факт був, і польські автори, в принципі, підтверджують, що так, не просто формальною була роль Безручка. І маємо пам'ятати, маємо обговорювати і певним чином передавати цю історію наступним поколінням. Можливо, воно має якийсь сенс для обговорення з польськими нашими колегами.
1: Я вам дуже дякую. Сьогодні ми говорили на тему «Диво на Віслі», як українці зупинили більшовицький наступ на Європу у рамках спільної, скажімо, україно-польської боротьби. Сьогодні у нас в гостях був Кирило Милекесцев, це доцент кафедри історії та археології Донецького національного університету імені Василя Стуса. З вами була Ірина Булгакова. Ми прощаємося з вами. На все добре.
2: Акцент з Іриною Булгаковою. 101.8 FM. Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM.
3: Ручки, зошити та книжки для вчительки, букет. Все готово, де ж усмішка?
4: Мам, перший він інтермес. Там без болю порікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
5: Дитяча стоматологія «Він інтермет». Приємне лікування, успішне навчання. Вулиця Берегова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
7: Артилерія – стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.
8: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: тримає моє серце.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM.
3: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Їжа, стрес та шлунок. Чому травлення дає збій? Сьогодні у нас в гостях Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук. Доброго дня, пані Наталя.
4: Доброго дня.
3: Ми їмо поспіхом, пропускаємо прийоми їжі, вечеряємо пізно, п'ємо багато кави, живемо в умовах постійного стресу, і першими на це реагують шлунок і кишечник. З'являються печія, біль, здуття, нудота, проблеми зі стулом, але чи завжди причина саме у харчуванні? І як стрес впливає на травлення, які симптоми говорять про те, що настав час звернутися до лікаря, а не лікувати себе самостійно. Про це ми будемо говорити сьогодні. І перше питання, пані Наталя, чому сьогодні так багато людей скаржаться на проблеми з шлунком і кишківником? Чи справді захворювань стало більше? І чим це можна пояснити?
4: Так, дійсно, ми сьогодні спостерігаємо збільшення кількості звернень і випадків, і кількості пацієнтів, які звертаються з розладами шлунково-кишкового тракту. І, власне, це можуть бути не вже якісь там органічні зміни по типу виразок, там, ерозії і вже таких більш серйозніших захворювань. А більша частина, і зокрема це і молодь, це функціональні так звані розлади шлунково-кишкового тракту. Там, де дійсно може поєднуватись декілька факторів. І харчування, і стрес, і неправильний відпочинок, чи недостатній сон. Недостатня фізична активність і перекуси, швидке вживання, можна сказати, хаотичне вживання їжі, воно призводить до порушення роботи шлунково-кишкового тракту, починаючи з верхніх відділів і кінчаючи кишківником.
3: Стосовно сніданку, ось доволі часто говорять про те, що снідати не обов'язково. Є така навіть теорія, що краще один раз на день їсти. Але наскільки я знаю, ну на своєму такому дилетантському, скажімо, рівні, я знаю, що заснідати обов'язково. Чому? Бо жовч саме зранку має відходити жовч для того, аби потім не було видалення жовчного міхура або не було проблем з жовчним. Людина має обов'язково снідати. Інша справа, що ти снідаєш. Тобто, чи обов'язково з точки зору гастроентеролога снідати, і чи справді шкідливо їсти після 18-19 годин?
4: Ну, я вважаю, що сніданок має бути обов'язковим. Хоча зараз дійсно є про те, що пишеться «сніданок – це міф», що снідати не потрібно. І я хочу звернути увагу на те, що кожен організм – це індивідуальний організм. І, власне, є загальні рекомендації, і кожна людина повинна прислухатися до того, наскільки вона хоче їсти, чи вона сита, чи вона голодна, чи потребує, чи ні. Але є дослідження, які говорять, які проводились на великій популяції, і говорять, що 15% людей, вони ігнорують сніданок. Є інші дослідження, американські і там китайських вчених, які говорили про те, що сніданок є обов'язковий. Чому? Тому що коли людина снідає, виробляються гормони шлункового соку, знижується рівень кортизолу, поновлюються запаси глікогену в печінці, які за ніч виснажуються, покращується рівень інсуліну, що зараз ми багато чуємо про інсулінорезистентність, і, скажімо, рівень глюкози стабілізується, що дає енергію на кожен день. І тому ті, хто працюють активно, розумово, і вони повинні обов'язково снідати. Якби це одна сторона питання. Інша сторона питання те, що є дані дослідження, які свідчать, що люди, які ігнорують сніданок, вони потім впродовж дня більше відчувають відчуття голоду і наїдають більше калорій, і це призводить знову ж до тих метаболічних порушень, про які сьогодні всі говорять. Ну і я якби прихильник цих таких методів чи рекомендацій. І ще у фільмі професор Преображенський «Собаче серце» говорив, да, такі три основні речі. Те, що вживання їжі має бути в одній ті ж часи і вчасно.
3: І зранку не читати газети.
4: Так, да. І що хаотичний прийом їжі, тобто ці перекуси, переїдання, їжа на ходу, вона шкодить шлунково-кишковому тракту. І останнє, що наші нерви впливають впливають на роботу шлунково-кишкового тракту.
3: Харчові звички. Які наші такі харчові звички найчастіше стають причиною проблем з травленням?
4: Наші харчові звички – це те, що ми або переїдаємо, або не доїдаємо, а на фоні стресу можуть змінюватись харчова поведінка, і люди можуть навпаки знову ж таки заїдати проблему, переїдати, що призводить до набору ваги, або навпаки переставати їсти, що діє в зворотній напрямок. І знову ж таки це вживання правильних продуктів, а не ультраперероблених, де сьогодні ними заповнена наша харчова індустрія.
3: А правильні продукти, це мається на увазі, які, я маю на увазі овочі, тобто, які ми можемо з природи
4: корисні.
3: Брати.
4: Ну, от, наприклад, для того, щоб відчувати себе енергійним, здоровим, скажімо, знижувати рівень кортизолу, потрібно вживати омега-3, жирні кислоти, потрібно вживати овочі, фрукти, в яких є антиоксиданти, авокадо, в якому є і ті ж жири, горіхи. І таким чином і понижується рівень кортизолу, і забезпечується сить.
3: До речі, як ви снідаєте? Як гастроентеролог з великим досвідом?
4: Ну, по-різному. Зранку можу відварене яйце і трохи або творогу, або сир-моцарела мені подобається. На роботу я з собою беру відварену курятину з якимись овочами. І взагалі я зараз харчуюся тільки 2 рази в день, тому що в мене мета привести свою вагу до норми. Ну і, звісно, впродовж дня, забула сказати, що ранок у мене починається, і так і рекомендують, з склянки теплої води. Це запускає всі наші гормони, які виділяються в шлунку, шлунковий сік.
3: Це приблизно 100 міліграм?
4: Ні, рекомендується десь 2 стакани, це більше, це десь 500 міліграм теплої води.
3: А, до речі, про стрес. Ось сьогодні ми всі переживаємо стрес, і як він безпосередньо впливає на шлунок і кишківник?
4: Дуже негативно впливає, тому що на фоні стресу погіршується кровотік до органа, він працює по типу бий і біжи, і від цього починає страждати орган. Тому стрес має важливий такий вплив, і окремий вплив на роботу і шлунково-кишкового тракту, і ваги, про яку сьогодні всі говорять, про сходня, це має сон. Тобто, якщо немає достатнього сну, то людина не буде і худнути. От ми просто зараз з таким запитом стикаємося і ведемо таких пацієнтів, і у тих, хто недостатньо спить, от вага стоїть. Це якби один момент. І другий момент, якщо людина погано засипає, просинається вночі, у неї страждає робота і моторика шлунково-кишкового тракту. До речі, на фоні стресу виділяється багато шлункового соку, що може призводити до запалення, болі, печії і навіть потім появи виразок. Є так звані стресові виразки, окрім хелікобактера, який може бути основною причиною.
3: А сьогодні, до речі, багато говорять про таку вісь, як мозок, кишківник. Якщо простими словами, це просто вони взаємопов'язані?
4: Так, да. Тому що на сьогоднішній день шлунково-кишковий тракт називають як ентеральною нервовою системою. Він містить більше 200 тисяч рецепторів, які передають імпульси з головного мозку в кишківник. І тому шлунково-кишковий тракт може реагувати на фоні стресів як і сповільненням моторики шлунково-кишкового тракту, і людина може відчувати важкість, дуття, переповнення, так і прискоренням, і можуть виникати навіть проноси. І на сьогоднішній день доведено, що постійний хронічний стрес сприяє зміні мікрофлори кишківника. І утворюється мікробіом, тобто зміна йде мікробіому, а мікробіом – це наше все, яке знову посилює стрес, і це йде таке замкнене коло. І навіть є бактерії, які рекомендуються таким пацієнтам з функціональними розладами на фоні стресу.
3: А, до речі, ось про мікробіом я часто чую. Я так розумію, що це така бактеріальна флора, мовно кажучи, яка в кишківнику. А як зрозуміти, що в тебе з цим проблеми?
4: Змінено. Ну, по-перше, да, у нас живе 2 кілограма бактерій в кишківнику, і, скажімо, ну, корисних бактерій, воно знаходиться в рівновазі. І коли порушується ця рівновага, починають розвиватися патогенні мікроорганізми, які можуть спричинювати мікрозапалення в кишечнику і розвиватися симптоми. Тобто, якщо людина відчуває, ну, може починатися з дискомфорту, там, взуття після їжі, дискомфорт, вурчання, і кожен відділ шлунково-кишкового тракту, він населений, ну, своєю мікрофлорою. І можуть відбуватися розлади стільця, але коли вже починаються такі якісь сильні больові симптоми, які, ну, не такі епізодичні, а причищаються, то це потрібно звертатися до лікаря, це один момент, а другий момент – це зеркало. Чого ми завжди, зеркало – це є язик наш, чого ми, коли оглядаємо, ну, пацієнта, ми просимо його, щоб він нам показав язик. Тому що на язику ми бачимо, який наліт, густий, не густий, колір нальоту, і кінчик язика обов'язково при порушенні мікрофлори, він є малиновий. Тому от коли я дивлюсь пацієнтів, я їм кажу, ви можете самі в дзеркало подивитися, ну, що воно є так. І тоді ми починаємо з'ясовувати вже причини цього.
3: А я буквально теж нещодавно мені потрапила стаття. Ну, є люди, які скаржаться на те, що коли в них не вистачає певних мікроелементів, вони вживають там, скажімо, це може бути залізо, певні вітаміни, але вони не засвоюються. Тобто організм їх не засвоює. І причина якраз, ну, каже, що іноді в мікро, у цьому мікробіомі. Тобто це дійсно,
4: ну,
3: так може,
4: дійсно,
3: бути?
4: Дійсно так, тому що якщо є дефіцит вітаміну D, який сьогодні лікують цей дефіцит від усіх хвороб, да, там феритин зараз, ну, визначають, але феритин не показує саме анемію, він показує виснаження запасів заліза, які можуть бути в нашому організмі. Це окрема тема, з якою ми стикаємося. От зараз оці інформація, яка йде в інтернеті, от, наприклад, приходить жінка, яка 2 місяці пила препарати заліза, їй від неї погано, в неї почав боліти шлунок, а коли я аналізую її показники, я кажу, по чому вам виставили анемію? А в неї не знижені показники, я не знаю, так, для профілактики, там, чи як, ну, це сьогодні настільки розповсюджено, що я не знаю, як з цим можна боротися. Але і випадіння волосся, з яким звертаються до косметологів, і ламкість нігтів, і сухість шкіри, і дефіцит тих вітамінів, які ви сказали, це все залежить від нашої мікрофлори. І навіть оті акне, які є у підлітків. Тобто тут не тільки треба лікувати шкіру, а потрібно лікувати мікрофлору кишківника.
3: А про печію декілька слів. Це звичайний дискомфорт, скажімо, і чи вже привід звернутися до лікаря, що може стояти саме за печією. Я знаю, що іноді люди не борються з цим, як просто беруть воду, додають туди трошки соди, і так саме лікування. Але це, напевно, все-таки, по-перше, небезпечно, бо сода може роз'їдати слизову шлунку. Тут печія, коли потрібно звертатись до лікаря?
4: Ну, от теж на фоні стресу, коли порушується робота нижнього стравохідного сфінктера, і може бути закид шлункового вмісту стравохід, і відчувати печію. Якщо це якась разова ситуація, ну, да, епізодично можна випити не соду, а зараз є антацидні препарати, які знімають ці симптоми, але вони не використовуються для лікування. Але якщо відчувається печія декілька разів на тиждень, тобто це вже може говорити про, ну, якийсь патологічний стан, і, до речі, коли постійно людина відчуває печію і закидується шлунковий міст стравохід, то можуть бути так само ерозії виразки стравоходу, тоді потрібно звертатися вже до лікаря за допомогою проходити обстеження і відкориговувати ці стани.
3: А чи потрібно повністю відмовлятися від жирного, смаженого, солодкого або кави, якщо є проблеми з травленням?
4: Ну, дивлячись, коли вживати каву, я теж люблю каву, але я і говорю своїм пацієнтам, що вони їх можуть її вживати тільки не на голодний шлунок, навіть у тих, у кого є проблеми із шлунково-кишковим трактом. Тому що кава наче, вона навпаки буде підвищувати шлункову секрецію. А якщо людина поснідала, і вона, ну, це її і стиль життя, і вона полюбляє каву, вона може випити не міцну, але вже після прийому їжі. І це ми, коли говоримо про шлунково-кишковий тракт, саме, ну, шлунок. А якщо ми говоримо про печінку, про фіброз печінки, то є дослідження, що кава навіть профілактує фіброз і сприяє зниженню фіброзу.
3: Такий тому, собі гепопротектор.
4: Ну, щось таке, ну, і вона має багато антиоксидантів, які теж можуть бути корисними для організму, тільки, ну, в помірних кількостях.
3: Я більше думала, що це міф такий. Але наскільки, скажімо, небезпечне самолікування, коли люди приходять в аптеку, купляють собі ферменти, там пробіотики, препарати для печінки. Ось ці речі, наскільки вони можуть бути небезпечними?
4: Ну, вони можуть бути небезпечними, тому що, наприклад, коли провізор в аптеці рекомендує якісь препарати, він не оглядає хворого, він не збирає його анамнез і не з'ясовує причини його виникнення, а просто посимптомно рекомендує якісь ліки. І саме це може бути небезпечним, тому що за цими симптомами можуть критись якісь інші причини хвороби, які буде вчасно не виявлено.
3: А чи можуть, скажімо, популярні жорсткі дієти, голодування або там тривали перерви між їжею нашкодити травній системі?
4: Ну, я не можу сказати, що я прихильник жорстких дієт. Тобто людина, знову ж таки, повинна відчувати, як вона може. І взагалі рекомендується, ну, якби їсти тоді, коли є відчуття голоду. І якщо люди на інтервальному голоданні, і в них, наприклад, перший сніданок не зранку, а пізніше, і людина, в принципі, це витримує, це ніяк не впливає на її життєдіяльність, це допустимо. Але якщо, наприклад, людина цього не може витримати, так само якісь силові навантаження, якщо ти цього не можеш, а тобі кажуть треба, ну, воно не буде в користь. Тому все і засвоюється в нас в організмі, і допомагає нам тоді, коли ти це сприймаєш, і це твій організм приймає, і це буде тоді корисно. А коли жити по тому, що так треба, тобто ми можемо давати якісь загальні рекомендації, да? Але завжди людина, ну, повинна відчувати, що сприймає її організм. От навіть коли до нас люди приходять там прокапатись, я нікого не заставляю, я кажу, я рекомендую, ви подумайте, і коли ви на це налаштуєтесь, тоді ми вам це зробимо. Тому що якщо переконувати, насилувати, що це так буде, воно ніколи не дасть користі. Так само і в прийомі їжі.
3: Угу. А які, скажімо, три найпоширеніші помилки своїх пацієнтів щодо харчування ви бачите у своїй практиці?
4: Ну, у нас традиції такі, що у нас люди люблять поїсти. І не просто поїсти, а переїсти. І ще й запити алкоголем. Тому, ну, от коли навіть ти розписуєш лікування, перше питання, а коли мені можна їсти все? Та ми не забороняємо їсти. Просто ми забороняємо і ми говоримо про правильні харчові звички, про їх формування, про правильно приготовлену їжу, яка буде забезпечувати здоров'я і довголіття. І це є, скажімо, один із елементів терапії, про які, про яку всю сьогодні говорять, довголіття, longevity.
3: І буквально ось як часто потрібно перевіряти шлунок і кишківник після 40-50 років? Чи потрібно це робити, якщо немає симптомів?
4: Ну, після 50-40 потрібно, але якщо до цього часу з'являються симптоми червоних прапорців, болі, схуднення, температура, кровохаркання, кров'янисті виділення калу, там, то тоді потрібно звертатися для обстеження.
3: Угу. Ну і на завершення буквально 5 простих щоденних прав, які б ви порадили слухачам і глядачам, аби зберегти здоров'я шлунка і кишківника?
4: Перше правило – це ранок починати з води. Друге – має бути сніданок, і він має бути більш білковий, можна з вуглеводами, для того, щоб забезпечити з корисними вуглеводами енергію. Впродовж дня правильно харчуватися, не переїдати, уникати стресів і лягати вчасно спати, щоб був достатній сон.
3: А вчасно спати – це приблизно о котрій годині?
4: Ну, рекомендується там до 10-ї, ну, до 11-ї.
3: Угу. Я вам дуже дякую. Сьогодні ми говорили на тему їжа, стрес і шлунок, чому травлення дає збій. Говорили з нашою гостю, це Наталя Кізлова, лікар-гастроентеролог Центру гастроентерології та дієтології, кандидат медичних наук. Я вам дуже дякую. Наталя Миколаївна, за те, що ви прийшли до нас. Ми прощаємося з вами. Будьте здорові, все правильно робіть і саме головне, щоб ви були здорові. На все добре. З вами була Ірина Булгакова.
1: Акцент з Іриною Булгаковою.
2: 101.8 FM. Місто над Богом. Переможна хвиля вільної країни.

0: Новини. Радіо «Місто над Богом».
1: Спорт.
2: Вітаю. У студії Іван Грищенко. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Челсі відмовився віддавати Мудрика в оренду конкуренту з англійської прем'єр-ліги. Українка Подрес вперше виграла матч з антирекордним сетом. Український нападник Артем Довбик дебютував у складі італійської Болоньї. Про це далі. Вінгер лондонського Челсі Михайло Мудрик може перейти до англійського Ліца. Про це повідомило видання The Athletic. Ліц веде переговори з Челсі щодо потенційної оренди українського вінгера Михайла Мудрика. За інформацією The Athletic, в Челсі хотіли б віддати футболіста в оренду до команди, яка не є конкурентом лондонців в англійській прем'єр-лізі, тоді як Мудрик волів повертати ігрову форму саме в чемпіонаті Англії. Як повідомив спортивний журналіст Бен Джейкобс, Челсі відхилив першу пропозицію оренди Мудрика в Ліц. Ключову роль у цьому рішенні відіграв час, який готові надати Мудрику для гри в англійській прем'єр-лізі. Челсі розглядає опцію оренду, в якій українець регулярно виходитиме на поле. Українська тенісистка Вероніка Подрес здобула перемогу на старті кваліфікації US Open 2026. 19-річна українка втретє в кар'єрі бере участь у кваліфікації турніру рівня Grand Slam. У першому матчі кваліфікації Подрес зустрілася з американкою Каролайн Долхайт, яка займає 245-ту позицію в рейтингу WTA. Українка виграла перший сет із рахунком 6-2. У другій партії американка не віддала Подрес жодного гейму та зрівняла рахунок 0-6. У рішальному сеті українська тенісистка здобула перемогу 6-3 та вийшла у півфінал кваліфікації. Подрес уперше в професійній кар'єрі здобула перемогу у матчі, у якому в одному із сетів поступилася з сухим рахунком 0-6. Український нападник Артем Довбик дебютував у складі італійської Болоньї. 29-річний футболіст вийшов на поле у матчі першого туру серії А проти Лаціо. Довбик перейшов до італійської Болоньї наприкінці липня 2026 року, приєднавшись до клубу на правах оренди з іншої команди чемпіонату Італії – Роми. Угода Довбика з Болоньєю розрахована на один сезон. Після завершення терміну дії контракту клуб зможе викупити українця. Дебютувати в офіційному поєдинку Довбику вдалося вже у першому турі чемпіонату Італії проти Лаціо. 29-річний нападник розпочав зустріч на лаві запасних, а вийшов на поле на 60-й хвилині матчу, замінивши іншого форварда Роберто Піколі. За 30 хвилин на полі Довбик не відзначився результативними діями та не завдавав ударів по воротах. Матч між Болоньєю та Лаціо завершився мінімальною поразкою команди українця з рахунком 0-1. Наступний матч команда українця проведе проти Аталанти 31-го. Серпня. Це все на цю годину. З вами був Іван Грищенко. Залишайтесь разом з нами на радіо «Місто над Бугом».
0: Найближче до тебе радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям «Слава». З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.
0: Новини в ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту. Сили оборони України спростували заяву росіян про нібито захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Національний банк випустив пам'ятну монету до 35-ї річниці незалежності України. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту, в межах якої обидві сторони об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей і технологій майбутнього. Про це йдеться в заяві британського уряду. Угоду було підписано під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. Велика Британія стане першим міжнародним партнером, який отримує доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів штучного інтелекту для формування поля бою.
1: Україна.
2: Сили оборони України спростували заяву росіян про нібито захоплення села Новокостянтинівка на Сумщині. Заява Міністерства оборони Росії не відповідає дійсності, повідомляють на Фейсбук-сторінці Центру комунікації угрупування військ «Курськ». Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. На цьому напрямку тривають виснажливі бої, однак ситуація контрольована. Унаслідок дронової атаки у Херсоні виникла пожежа у складському приміщенні Товариства Українського Червоного Хреста. Пошкоджено та знищено гуманітарну допомогу на суму майже 28 мільйонів гривень. Серед співробітників та волонтерів громадської організації постраждалих немає, повідомили у Червоному Хресті. В Україні завершують збір ранніх зернових культур. Аграріями намолочено майже 32 мільйони тонн збіжжя. Найбільше зібрано пшениці господарствами Одеської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Найвища врожайність на Хмельниччині, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-ї річниці незалежності України. Як повідомила прес-служба банківської установи, випуск монети продовжує серію «Українська держава». Вона має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925-ї проби. Наклад – до 5 тисяч штук. На аверсі пам'ятної монети зображено руку військового, який тримає щит. Угорі – зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. На реверсі срібної монети зображено зовнішній бік щита з пошкодженнями. Це символізує боротьбу за свободу та незалежність українського народу. Придбати пам'ятну монету до 35-ї річниці незалежності України можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції Національного банку. У мене ж все. Почуємось.
1: FM.
0: Музичний супровід твого життя.
1: Місто над Богом.

0: Казка «Скупий гном».
1: У двері хтось постукав. Тук-тук-тук.
2: Добрий день вам, дядечко. Я прийшов попросити.
1: Гном Джером невдоволено скривився. Завжди ці сусіди щось просять. А добре ж знають, що він не любить позичати. Ніяк не можуть затямити. Він спокійно живе собі у своїй хатинці. І ні в кого нічого не просить. Ціле літо робить запаси, а за зиму їх з'їдає. От і все. Сусідам повчитися б у нього. Так ні, оббивають пороги, канючать, то дай їм яєчко, то дрібочку солі, то чашечку меда, чи ще щось. Бррр.
3: Чого тобі, малий?
1: Буркнув гном Джером і зиркнув з-під лоба на найменшенького з бобрів, що саме переступив поріг.
3: Мама хоче спекти пиріг і дуже просить вас позичити миску борошна. Всі ж бо знають, які ви добрі, дядечко.
1: Гном Джером з пересердя схопився за зелену шапочку, що покривала його лисину.
3: Миску борошна? Та ви ж мене просто грабуєте. Цілу миску борошна. А коли віддасте?
1: Бобриня нерішуче переступило з лапки на лапку.
3: У четвер мама піде на базар.
1: Пообіцяло воно.
3: І ми відразу повернемо вам борг.
1: Гном Джером знов невдоволено скривився. Взяв у бобриняти миску і пішов до комірчини. Довго товкся він за дверима і щось буркотів собі під ніс, але нарешті повернувся. Бобриня взяло миску з борошном, подякувало і пішло, похитуючись від нелегкої ноші. А скупий гном причинив двері, повернув ключ у замку, розпалив люльку і вмостився біля натопленої грубки подрімати. Коли це згодом, у двері знов хтось стукає. Тук-тук-тук. Гном Джером прокинувся, протер очі і люто глипнув на двері.
3: Хто там?
4: Це я, бобриня. Відчиніть.
1: Придумав гном Джером.
3: Мабуть, борошно принесло. Так скоро, гарні сусіди, зразу борг повертають.
1: І впустив бобриня. Але, виявляється, стара бобриха прислала малого попросити ще яєчко. Бобриня промовило.
4: Хоч голубини, дядечко, мама пече пиріг, а?
1: Гном Джером перекривив його.
3: Пиріг, пиріг, відпочити спокійно не дасте.
1: І гном Джером подумав.
2: Вижену його зараз у шию, щоб більше не набридало своїми позичками. Але ж тоді вони ніколи не повернуть мені борошна.
1: І він дав бобриняті яєчко. Щоправда, найменше – горобини. Бобриня взяло яєчко і дуже задоволене побігло додому. А гном Джером причинив двері, повернув двічі ключ у замку, вмостився коло грубки і закурив люльку. А згодом і задрімав. Та недовго він дрімав, незабаром у двері знов постукали. Прийшло те саме бобриня. Переступило поріг та й каже.
4: Мама просила тарілочку солодкої малини.
1: Гном Джером єхидно запитав.
3: Теж на пиріг, еге?
1: Бобриня тільки мовчки кивнуло головою і потупило очі.
3: Бррр.
1: І гном Джером зачинився в комірчині, щоб бобриня не бачило, як він стяг з голови свою зелену шапочку, кинув її на підлогу і почав розлючено топтати ногами.
3: Який жаль, що не можна виставити цього малого канюку за двері,
1: міркував він, одягаючи шапочку.
3: Адже тоді вони не віддадуть мені ані борошна, ані яєчка. Що ж його робити? Ага, придумав. Їстимуть вони в мене пиріг із солодкою малиною.
1: І гном Джером виніс малому бобриняті замість солодкої малини кислу-кислющу журавлину. Бобриня взяло журавлину і радо подалося додому. А гном Джером причинив двері і тричі повернув ключ у замку.

0: потім закурив люльку і сів коло грубки подрімати. Та не минуло й півгодини, як бобриня знов постукало у двері. Цього разу воно прийшло просити цукру. І почало.
1: «Мама пече пиріг».
0: У гнома Джерома увірвався терпець, він кинувся до своєї комірчини, відразу вибіг звідти з великим пакунком і тицьнув його бобриняті.
2: «На ось, печіть свій пиріг! Їм і на думку не спаде, що це сіль!»
0: Радів гном Джером.
2: «А пиріг вони собі зіпсують. На другий раз знатимуть, як жити позичками, прохачі нещасні!»
0: Бобриня пішло. А злий і невдоволений карлик грюкнув за ним дверима. Довго крутив ключ у замку і бурмотів щось собі підніс. Гном Джером дрімав біля натопленої грубки, коли у двері знову постукали. Прийшла вся боброва родина і хором проказали бобри.
3: «Любий наш сусіде, ми прийшли привітати тебе з днем народження! Прийми від нас подарунок!»
0: І побачивши свій солоно-кислий іменинний пиріг, гном Джером отетерів.

0: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.
1: Реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28. Соціальна реклама.
2: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
1: Соціальна реклама.

0: не зупинити у нашому прагненні вільно жити.
1: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
2: Шанування усім. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні про амбіції українських юних борців, які на базі Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи готуються до великих чемпіонських стартів, і про зміни, які вже у вересні побачимо у платіжках за воду. Глухі удари килима, ритмічне дихання, швидкі рухи. Усе це у залі Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи зливається в один чіткий ритм тренувань. Тут навіть у розпал літніх канікул відчутно спортивне напруження. Майже 80 юних борців з Вінниччини, Запоріжжя, Київщини, а з-поміж них і наші могилів-подільці наполегливо готуються до чемпіонатів області і України з греко-римської боротьби серед юнаків 2013-14 років народження та до відкриття нового спортивного сезону. Підготовчі збори всеукраїнського рівня відвідав Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Атмосфера напруженої роботи, віддача тренерів, злагодженість команд та високий рівень підготовки справили на нього сильне враження. Він відзначив дисципліну та силу волі усіх хлопців і наголосив, що у нашій громаді прагнуть створювати простір, де виростають майбутні лідери та чемпіони.
3: Могилів-Подільська громада вже не вперше приймає навчально-тренувальні збори. Це гарний досвід як для наших тренерів, як для наших спортсменів, а саме важливо, що нові знайомства. На навчальних зборах присутні спортсмени і тренера з багатьох міст України. Це і прифронтові міста. Шановні, я вам дякую за те, що ви вибрали нашу громаду для проведення таких зборів. Я знаю, що буде турнір і будуть змагання між вами. Будуть контрольні сутички. Я думаю, що це гарний досвід для всіх. Ці збори і ці змагання – це в першу чергу дружба і єдність. Слава Україні!
2: І хоча спортсмени з різних міст, але вчаться один у одного, аналізують помилки і відпрацьовують нові прийоми. Збоку можна помітити, як формується командний дух, повна концентрація, дисципліна, самовдосконалення. Бо гладіатори килима, хоча ще й зовсім юні, але знають, перемоги не приходять випадково, а є результатом сотень годин впертої праці. І така ритмічність виховує не лише силу тіла, а й силу характеру. Відтак борцівський зал Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи став середовищем, де перемога одного – це радість для всіх, а поразка – спільний урок. Як розповів тренер з греко-римської боротьби Іван Черкас, дні у спортсменів проходять за чітким графіком – тренування, спаринги, відпочинок, відновлення і знову тренування.
4: Навчально-тренувальний збір – це підготовка до чемпіонату області, чемпіонатів України Ю-13, Ю-14 і цілком до борцівського сезону. Він у нас розпочнеться з вересня місяця. Команди в нас поприїжджали з міста Вінниця, Запоріжжя, з міста Києва. Наша громада приходила до нас теж на тренування, гості з Молдови, там дві команди. Наша мета – розвиток дітей, залучення їх до цього виду спорту і щоб наша нація і країна ставала сильнішою.
2: Хто стане чемпіоном області, хто підніметься на п'єдестал чемпіонату України, а можливо й вийде на міжнародну арену – покаже час. Але одне можна сказати вже зараз. Юнаки готуються так, ніби кожен наступний поєдинок – найважливіший у житті. І саме з такого настрою починаються великі перемоги. Вперше за 7 років у Могилеві-Подільському переглянули тариф на централізоване водопостачання і водовідведення. З 1 вересня кубометр води коштуватиме 86 гривень 84 копійки. Із загальної вартості 37 гривень 22 копійки припадатиме на водопостачання, ще 49 гривень 62 копійки – на водовідведення. Питання перегляду цін у водоканалі порушували вже неодноразово. У комунальному підприємстві пояснюють, що діючий тариф покривав лише 36% від реальної собівартості послуг, За 7 років суттєво зросли ціни на електроенергію, пальне, сировину та матеріали для знезараження води. За розрахунками водоканалу, майже 3/4 у структурі собівартості становлять витрати на оплату праці, які прямо залежать від зростання державних соціальних стандартів. Через розбіжність між видатками та реальними надходженнями комунальне підприємство накопичувало збитки, які останніми роками покривали коштами бюджету громади. Водночас у Могилів-Подільській міській раді наголошують, підвищення тарифу не скасовує державну підтримку для соціально незахищених громадян. Усі пільги та субсидії залишаються чинними. Розмір допомоги перерахують автоматично з урахуванням доходів домогосподарства, складу сім'ї та нових розцінок. Отож, дискусія про необхідність перегляду тарифу на централізоване водопостачання і водовідведення завершилася конкретним рішенням. Нові нарахування жителі Могилева-Подільського побачать у платіжках за вересень.
5: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю у випуску про таке. Російські окупанти влучили безпілотниками по міжнародному пункту пропуску на кордоні з Молдовою. У Кривому Розі четверту добу тривають пошуки трьох людей під завалами торговельного центру. Центр реабілітації «Гармонія» імені Раїса Панасюк отримав гуманітарну допомогу. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Збройні сили Литви розгорнули на підступах до столиці країни Вільнюса зенітний ракетний комплекс середньої дальності «НАСАМС» для посилення захисту повітряного простору. Він замінив систему малої дальності, яку раніше використовували. Цих заходів було вжито після кількох випадків вторгнення російських дронів у повітряний простір східних країн НАТО. Як повідомив командувач литовської армії Раймунда Свайк, Литва має у своєму розпорядженні дві батареї «НАСАМС». Третя має прибути до країни у 2028 році.
2: Україна.
1: Російські окупанти влучили ударними безпілотниками «Шахет» по міжнародному автомобільному пункту пропуску «Виноградівка», що на кордоні з Молдовою. Рятувальники ліквідували пожежу. Наразі пропуск громадян і транспортних засобів через цей пункт пропуску на Одещині призупинили, повідомила Державна прикордонна служба. Транспорт перенаправляють до інших пунктів пропуску державного кордону. У Кривому Розі четверту добу тривають пошуки трьох людей під завалами торговельного центру. Серед зниклих дитина до пошукових робіт залучили 8 службових собак ДСНС та кінологів Сумської, Донецької, Запорізької, Полтавської областей та міста Дніпра. Нагадаю, внаслідок обстрілу загинули 16 людей, ще 136 отримали поранення, з них і 26 дітей. Рятувальні роботи не припиняються. На місці влучання працюють 185 надзвичайників та 42 одиниці спецтехніки.
2: Вінниця.
1: Центр реабілітації «Гармонія» імені Раїса Панасюк отримав гуманітарну допомогу. Це 5 крісел колісних та 10 боксів з одягом. Гуманітарний вантаж надійшов до Вінниці від міжнародних партнерів, повідомили у міській раді. Нагадаю, у Вінницькому центрі «Гармонія» дітям та молоді з інвалідністю допомагають покращити їхній стан здоров'я, соціалізуватися, розвинути ментальну стійкість. Тож засоби реабілітації і крісла колісні завжди потрібні. До центру звертаються різні люди, вінничани та внутрішньо переміщені особи. Залежно від потреб, адміністрація «Гармонії» складає список необхідних речей, і коли місту передають гуманітарну допомогу, у міжрегіональному гуманітарному штабі її розподіляють між закладами, які цього найбільше потребують. У мене ж все, почуємось.
3: Події, що поруч. Місто над Богом. 101,8 FM.

0: «Ментальне здоров'я, благаємо стійкість». Нагадаю, він виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Щовівторка ми зустрічаємося в цій студії, щовівторка ми говоримо про ваше ментальне здоров'я з різними фахівцями на різні теми. Сьогодні у мене в гостях пан Олександр Білов, виконувач обов'язків директора навчально-наукового інституту психології та ментального здоров'я Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, доктор медичних наук, пан професор. Пане Олександре, радий вас бачити.
1: Добрий день, вітаю шановних слухачів, бажаю всім здоров'я.
0: Дякую, дуже приємно чути від спеціаліста, від медика, від психолога, дуже цінно, бажаю вам здоров'я. Здоров'я, сьогодні будемо говорити про... про таку річ, як, одразу скажу, як психосоматика, не буду більше тягнути ніякої там інтриги. Я, напевно, не помилюся, якщо скажу, що декілька десятків років тому на загал слово психосоматика сприймалося не тільки і не лише як медичний термін, а сприймалося ще як щось досить міфологізоване, щось пов'язане нібито з потустороннім, потубічним і так далі. Так. Тобто, не чисто медичний термін. Було таке, чи можливо, я вже аж дуже помиляюся?
1: Ну, слід сказати, що в західній медицині, в класичній медицині вчення про психосоматику має достатньо тривалу історію. Що стосується радянської медицини, то це була така специфічна дуже ніша, яку воліли не помічати, тому що вважалося, що це прояв такої психологічної слабкості, недостойної радянської людини, оскільки вона має, значить, боротися за комунізм, бути стійкою психологічно, а психосоматика – це щось таке, що от свідчить про її слабкість. Так само, як замовчувалися проблеми і суїцидів, і зловживань наркотичними речовинами, психоактивними речовинами. Але з початком інтеграції України в європейський простір, науковий простір і практичний простір, ми перейшли вже до європейських, до світових стандартів, і у нас психосоматика, психосоматична медицина, якщо говорити правильно, розвивається найбільш такими стрімкими темпами, саме от останні пару десятиліть.
0: Якщо дуже коротко, я розумію, що це дуже широке поле, нам просто час не дозволяє, якщо дуже коротко, які основні моменти досліджує саме напрямок психосоматики? Які хвороби, якщо я правильно зараз от ставлю слова, які хвороби досліджує психосоматика?
1: Ну, психосоматична медицина – це взагалі дуже такий величезний кластер, грандіозний, об'ємний, який охоплює всі можливі зв'язки психологічного і соматичного фактору в медицині. Але коли ми говоримо от в побутовому сенсі про психосоматику, ми маємо на увазі насамперед декілька таких основних захворювань. Це соматичні, тобто тілесні захворювання, генезі, причині яких основний фактор – це психологічний. Це насамперед артеріальна гіпертензія, тобто це те, що в народі називають гіпертонічна хвороба, підвищений тиск, коли немає морфологічної причини, наприклад, немає ниркової гіпертензії, там, атеросклеротичної і так далі, і так далі. Друге – це бронхіальна астма, це неспецифічний виразковий коліт, це стресові виразки, це нейродерміти, екзема, псоріаз. І, звичайно, це найбільш такий небезпечний кластер – це стресова онкологія.
0: Угу. Окей. Перейдемо одразу далі, тому що кожен питання, я от ще раз проговорюю, прокручую це все, що ви сказали, і дійсно дуже-дуже, то там, то там, то там, дуже широкий такий. Чому і на базі чого взагалі може виникнути отаке психосоматичне захворювання?
1: Ну, основним фактором, як я вже сказав, є психоемоційний стрес. Взагалі, психоемоційний стрес, якщо це короткочасний і нетривалий стрес, то він має певні навіть позитивні наслідки для нашого організму, оскільки дозволяє активізувати і захисні сили, і оновити організм, і певним чином відреагувати проблему. Але біда в тому, що ми живемо в середовищі хронічного стресу, а еволюційно ми не готові до нього, у нас немає механізмів боротьби зі стресом. Людина відповідає на тривалий стрес безкінечними цепочками катехоламінових реакцій на гострий стрес. І ця модель, яка була ідеально відточена еволюцією мільйонами років для гострого стресу, вона абсолютно непридатна для тривалого багаторічного фонового стресу. Так, то людина – це єдина істота, яка зробила стрес хронічним завдяки

0: свідомості. Жодна тварина не турбується про те, що буде завтра. Вона не спроможна це робити. Вона відреагує тут і зараз. Людина здатна переживати стрес безкінечно довго, просто запускаючи оцей безкінечний ланцюжок психологічних перетравлювань.
1: Дозвольте, я хочу спростити. От ви сказали свідомість, тут підключили свідомість. Чи дуже грубо, чи правдиве буде твердження, нема свідомості, нема стресу?
0: Ну,
1: безумовно. Може бути.
0: Безумовно. Біда в тому, що ми з вами, ну, це наша величезна перевага еволюційна, але це і наша біда в тому, що ми здатні екстраполювати наслідки ситуації. Тобто передбачати, чим надалі буде загрожувати ця ситуація, як вона буде розвиватися в майбутньому. І якщо це стресова ситуація, коли ви реагуєте на звук сирени або, не дай Бог, на вибухи, це нормальна природна реакція. Але точно така сама катехоламінова реакція запускається, коли ви думаєте про те, що наступної ночі може статися обстріл.
1: Тобто фактажа немає.
0: Безумовно.
1: Але те, що ми називаємо синоніми, ми накручуємо, ми собі надумуємо.
0: Єдина істота, яка здатна створювати штучно віртуальний стрес і реагувати
1: сама для себе,
0: і реагувати на нього так, ніби це стрес абсолютно реалістичний. Інколи навіть більше, тому що ви можете екстраполювати більш погані, небезпечні наслідки, ніж те, що та ситуація, яка є зараз, і відреагувати на неї більшою стресову реакцію.
1: Мати ще гіршу реакцію.
0: Безумовно.
1: Те, коли ми робимо з мухи слона.
0: Безумовно. Ми інколи переживаємо про ті неприємності і страхи, які не сталися, більше, ніж за те, що вже
1: ніж
0: реально
1: те, що
0: сталося.
1: Може бути. А одразу, не пробачать мені ні глядачі, ні слухачі, одразу, пане Олександре, що можна з цим зробити?
0: Ну, одразу
1: зі свідомістю ми нічого не можемо. Я зрозумів. Комп'ютер, я завжди кажу, комп'ютер має таку клавішу, де або очистити повністю, або делейт зробити, або дефрагментацію диску і так далі. Якщо використовувати навіть оці терміни, ми можемо зробити дефрагментацію, ми можемо зробити десь делейт, ми можемо відключитися. Я знову таки тільки законними, нормальними.
0: Ну, перше хочу сказати, що визначити сам характер, чи це є психосоматичний, чи це є соматичний, інколи буває дуже важко. І сказати, що, наприклад, артеріальна та саме гіпертензія пов'язана саме з психосоматичним фактором, чи вона, можливо, пов'язана, наприклад, з певним гормональними проблемами, пухлинами, атеросклерозом, іншими причинами, можна тільки за результатами відповідного медичного обстеження. В медицині діє правило золоте, яке завжди дотримується, хороший лікар. Спочатку відмітається найгірше. Тобто спочатку треба виключити найбільш небезпечну органічну патологію, і тільки тоді треба думати про якісь інші проблеми. Тому якщо на підставі обстеження, якщо вас турбують ці симптоми, якщо ви знаходите у себе ці симптоми, найкращий варіант – це пройти нормальне повноцінне обстеження і з'ясувати причину захворювання. Якщо буде встановлено, що дійсно це причина психосоматична, а це дуже поширена патологія, приблизно 40% пацієнтів в потоці лікаря загальної практики сімейної медицини – це саме пацієнти з психосоматикою. Сучасні протоколи лікування психосоматики, знову ж таки, не рекомендую займатися самолікуванням, тому що це процес достатньо складний лікування. І сучасні протоколи, вони заточені саме на боротьбу з проблемою, со стресом, з його наслідками. Це і психотерапевтичний компонент, тобто робота з психотерапевтом. І якщо це потрібно, то це призначення психотропних препаратів. Не треба боятися цього, не треба панікувати від слова психотропні препарати. Це не наркотики, це не якісь там небезпечні речовини. Це лікарські засоби. Сюди належать в першу чергу, безумовно, анксіолітики так звані, або протитривожні засоби. Це антидепресанти, в першу чергу сучасні антидепресанти, які мають дуже потужний протитривожний ефект. Вони розраховані на дуже тривалий прийом, півроку, рік і навіть інколи пожиттєво ми призначаємо. Ну і деякі нейролептики, які теж мають ефект відносно психосоматики. Радує те, що останніми роками з'являються, поки що дуже повільно, але з'являються препарати, які розробляються саме під психосоматичну симптоматику. Є, ми маємо вже декілька препаратів, я не хочу їх називати, щоб не стимулювати самолікування.
1: І не стимулювати, і не робити їм рекламу.
0: Це має
1: призначати
0: лікар, але хочу сказати, що дійсно сьогодні вже це дуже активно розвивається оцей напрямок саме лікування психосоматики, тому що проблема глобальна, і вже відреагували на це фармацевтичні фірми, і створюються препарати, заточені саме під психосоматичну патологію, під психосоматичну симптоматику.
1: Я по-іншому запитаю, якщо прийти зараз до сімейного лікаря, і якщо проговорити свої сумніви, тому що, ясно, ми не спеціалісти в основній своїй масі, якщо проговорити сумніви, якщо проговорити певні якісь симптоми, то в результаті ми можемо отримати, мало того, що направлення на проходження певних діагностичних моментів пов'язані, які знову-таки входять в компетенцію сімейного лікаря, то, в принципі, ми і можемо, як мінімум, обговорити не тільки терапевтично, але ще і медикаментозний наш момент. І, напевно, що дозволено, що можна, що в силах сімейного лікаря, ми можемо отримати рецепт. Я правильно розумію?
0: Безумовно, сімейні лікарі, вони володіють сучасними протоколами. Ми постійно проводимо в нашому університеті на післядипломній освіті. Угу. Проводяться спеціальні курси для сімейних лікарів з психосоматичної медицини, які користуються дуже великим попитом, тому що війна додавала нам серйозно додавала стресу, додавала психосоматики. Тому сьогодні сімейні лікарі, хочу позитивно відмітити цей момент, вже не бояться призначати препарати від психосоматичної патології, правильно, грамотно їх призначають і, відповідно, отримують позитивний ефект.
1: А ви кажете, можуть. Напевно, вже вони отримали право.
0: Безумовно.
1: Тому що, знову-таки, протоколи прописані.
0: Вони мали право це робити, але, на жаль, обізнаність от саме в питаннях лікування психосоматиці, якраз про те, що ви говорили традиційно, у нас була дуже низькою. Ми між собою так завжди казали, що найважчий пацієнт, найбільш такий проблемний, найбільш конфліктний – це пацієнт психосоматикою. Тому що він ходить роками, інколи лікує неіснуючу соматичну патологію, не отримує ефекту і переносить свій гнів, своє незадоволення на лікаря. Тобто вважає, що лікар неправильно діагностував, призначив лікування і так далі. Тому такі пацієнти вважалися традиційно у нас складною категорією. Сьогодні, коли вже психосоматика, всі розуміють, що це таке, розуміють, як його лікувати, це вже не проблема. Тобто пацієнти з психосоматикою, лікарі готові до прийому пацієнтів психосоматикою і надають їм необхідну допомогу.
1: Пане Олександре, думаю, що не помилюся, якщо скажу, що після початку активної фази війни 22-го року тільки додалося і ментальних проблем, і ментальних захворювань, і в тому числі і психологічних, і психосоматичні прояви, їх кількість, напевно, збільшилася. Чи можна говорити, знову-таки, тому що стрес, тому що ми переживаємо, тому що ми думаємо і так далі, так далі. Робимо самі собі навіювання, наскільки я пам'ятаю, це називається афермації навіть такі, але тут негативні афермації виходить. Наскільки після 22-го року, наскільки зросла оця проблематика?
0: Безумовно, війна – це найбільший психоемоційний стрес масовий, з цим ніхто не спорить, це вже визначено і Всесвітньою організацією охорони здоров'я, і Організацією Об'єднаних Націй, що війна є найбільшим, найстрашнішим масовим стресом, який здатен призвести до катастрофічних психологічних і соціальних наслідків. Тому, безумовно, стрес війни – це найпотужніший стрес. Звичайно, що це неминуче призводить до зростання всіх стрес-асоційованих розладів, це стосується і невротичних розладів, це стосується і навіть тих ендогенних розладів важких, які запускаються стресом, і, безумовно, це стосується психосоматики. Навіть за офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, які офіційно приводяться, щонайменше 10 мільйонів, причому це дані не сьогоднішнього року, понад 10 мільйонів українців потребують невідкладної психологічної допомоги. Тобто зростання є критичне.
1: Немає уточнення, які залишилися на території України, які залишилися і виїхали частково. Тут ми не можемо говорити, чи тільки ті, які тут?
0: Багато досліджень, якраз в тому числі ті, які проводяться в нашому інституті, порівнювали стрес, реакція, вніше реактивність на стрес у тих, хто лишився, і у тих, хто виїхав. Хочу одразу сказати, що ті, хто виїхав, це не повністю звільнені від стресу люди, тому що у них є свій стрес, стрес адаптації, стрес акультурації. Ми всі зараз бачимо,
1: там
0: ті
1: інші
0: події,
1: види,
0: відбуваються, але стрес там присутній так само. нас трошки інша ситуація. Там більше депресивних розладів, пов'язаних з відривом від звичного образу життя, адаптації і так далі. В нашій популяції українській більше тривожних розладів, пов'язаних з реальною безпосередньою небезпекою. Тому що людина не може, здорова, нормальна людина не може сприймати ситуацію щоденної загрози життю як нормальну природну ситуацію. Це ненормально. Це, безумовно, ненормально. І ті реакції, які ми бачимо, це реакції нормальної людини на ненормальну ситуацію війни. Тому, безумовно, є краща ситуація, якщо людина не піддається щоденній дії оцих стресів, ракетних обстрілів, атак і так далі, і так далі. Але все одно і там, і тут є певні проблеми.
1: Не знаю, наскільки буде коректним. От ви вдруге за наш короткий сьогоднішній, нашу коротку розмову, ви вдруге згадуєте оцей момент обстрілів, момент гучних звуків і так далі, і так далі. А, так от, не знаю, наскільки це буде коректним, але я споглядав за поведінкою тварин. Я думаю, не тільки я один, а багато хто має домашніх улюбленців. На початку вони реагували дуже агресивно, шугалися, бігали по хаті. Я конкретно говорю про кота. От я дивився за одним котом. І було щось страшне. Забивався в кутки, в шафи, в свій будиночок невеличкий, переноску і так далі, і так далі. Але до місяця, ну максимум до двох, коту вже стало, як то кажуть, вибачте за це слово, по барабану. Що є гучний, що нема гучного, що є тривога, що нема тривоги. Йому вже і це мене здивувало. Тобто, я маю на увазі адаптативний момент. Тобто, він якимось чином, мені так здається, зберіг свою психіку, і він перестав на це реагувати. Ми так само, і ми багато разів на ефірах на цьому майданчику кажемо, не нехтуйте тривогою, але тим не менше, вночі півпершої, в першій годині, коли йде тривога, ніхто ж не вибігає з хат. Ну, принаймні, тут от в Вінниці. Чи говориться про те, що з часом ми ідемо через адаптацію, і з часом воно стає для нас менш травматичним, менш захворюваним, якщо так можна взагалі сказати.
0: Безумовно. Хочу взагалі сказати, що українці продемонстрували неймовірну психологічну стійкість під час особливо повномасштабної війни, тому що сама війна вже 12 років триває. Ті реакції, які... У нас не було ні масових панічних якихось таких реакцій, у нас не було прямо таких от катастрофічних якихось наслідків. Хоча і люди в першу чергу підтримують одне одного. Люди намагалися якось допомагати одне одному. Ми всі з вами спостерігали оцей процес психологічного згуртовування, коли люди підтримували одне одного. І це надзвичайно важливо насправді. І те, що ми можемо вже з певненістю сказати, що ми вже майже 5 років у війні, проходимо її надзвичайно достойно психологічно, надзвичайно потужно, витривало, стресостійко. Безумовно, ми адаптуємося, ми підтримуємо одне одного. Один з найважливіших факторів – це те, що ми готові, у нас є загальне розуміння того, що треба одне одного підтримувати, треба допомагати одне одному в тих складних ситуаціях, які виникають. І це один з найважливіших факторів, безумовно, який не замінять ніякі таблетки, ніякі ін'єкції, нічого цього не може замінити. Тому, безумовно, цей фактор єдності, фактор стійкості, він відіграє дуже важливу роль в адаптації до тієї ситуації, яка зараз існує.
1: До стресової ситуації. До стресової ситуації,
0: числі,
1: якщо...
0: звичайно, до війни. Так,
1: так, якщо так говорити. В принципі, ми хоч, ясно, що не повній мірі, але ми вийшли на якийсь такий узагальнений рецепт, узагальнене побажання всім, це триматися єдності, це бути один одному. Допомагати
0: тим, кому важко.
1: Так, так.
0: Приймати допомогу від тих, хто готовий вам її надавати. Слідкувати за своїм станом, не боятися, якщо виникає така потреба, звертатися за професійною допомогою, отримувати і психотерапевтичну допомогу. Якщо потрібно, то і медикаментозно інколи потрібно підтримати організм, підтримати себе для того, щоб запобігти важким наслідкам, в тому числі і психосоматичній патології. Але головне – це, безумовно, єдність, згуртованість, взаємна підтримка, взаємна повага, взаємна любов, взаємне бачення взаємної мети. однієї цілісної мети. І, безумовно, ми подолаємо усі ці негаразди, усі проблеми, ми вийдемо з них сильними, згуртованими, психічно здоровими. Якби нікому комусь не хотілося зворотно, ми подолаємо.
1: Дякую вам. Виконувач обов'язків директора навчально-наукового інституту психології та ментального здоров'я Вінницького національного медичного університету імені Пирогова, доктор медичних наук, професор Олександр Білов. Сьогодні був гостем медіапроекту «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Нагадаю, цей проект виходить в рамках всеукраїнської програми «Ментального здоров'я. Ти як?». Я щиро дякую вам. Шановні наші глядачі і слухачі, залишайтеся, будь ласка, разом з нами. Через декілька хвилин ми продовжимо наш ефір.
2: Медіапроєкт «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Це інформаційно-просвітницька програма, яка допомагає сформувати практичні навички турботи про ментальне здоров'я. Як впоратися зі стресом? Як розвинути емоційну стійкість? Як зробити своє життя більш гармонійним? Про це ви почуєте у проєкті «Ментальне здоров'я. Плекаємо стійкість». Щовівторка о 13:10 на радіо «Місто над Бугом». Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: «Час змін» з Олегом Сенком.
1: Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту «Час змін». В студії я, автор та ведучий Олег Семко. І сьогодні в мене в гостях, з одного боку, це наша землячка, з іншого боку, це представниця далекої, дуже цікавої, загадкової країни Ірландії. Сьогодні в мене в гостях Надія Постемська, авторка 5 збірок поезії. Член Національної спілки журналістів України, перекладачка, лауреатка Міжнародної премії української пісні імені Василя Семененка та літературної премії імені Павла Добрянського, кома, волонтерка, кома. Я можу продовжувати. Пані Надія, радий вас бачити в нашій студії.
2: Дякую за зустріч.
1: А привітайтеся ірландською?
2: Не привітаюся. Ірландською мовою, до речі, розмовляють далеко не всі, навіть ірландці.
1: Навіть ірландці.
2: В школі вивчають ірландську мову, але краще розмовляють і більше людей розмовляють саме на північному заході Ірландії.
1: Тобто можемо говорити, що у них також проблема з рідною мовою?
2: Ви знаєте,
1: от як у нас.
2: Не в таких масштабах. Але ірландська мова підтримується державою. Багато льгот тим дітям, які навчаються в ірландських школах. Плекають вони свою мову. Дуже мало носіїв взагалі
1: залишилося,
2: да.
1: Окей, ви народилися на Жмеринщині, нині живете в Ірландії. Як би вам потрібно було якимось одним образом або просто образно пояснити ірландцю, якою є Україна? Що би ви, який би ви образ обрали?
2: Мені пощастило спілкуватися з тими людьми, які знали Україну вже до того, як вона стала відомою завдяки і радісним подіям, і тим подіям, які ми сьогодні переживаємо. Угу. Ось мені не треба було дуже сильно пояснювати, хто ми такі. Можливо, я надихала їх на те, щоб вони Україну сприймали такою, якою я б хотіла, щоб вони сприймали. Гарні люди, багата земля родюча, на які трудяться ті, які вирощують ворожаї високі, співуча Україна, талановита Україна. Багато всього, чого розказували ми про Україну, щоб люди захотіли про неї знати більше.
1: Угу. А знову таки звернуся до першого запитання. Ви не один рік вже живете в Ірландії, але ви залишаєтеся дуже активно, це я дуже м'яко зараз ще сказав, ви дуже активною залишаєтеся саме українкою. Чи поставало перед вами запитання стосовно дому? От, наприклад, дім географічний, дім ментальний, дім історичний, дім фізичний. От яким чином?
2: Людина взагалі, знаєте, таке соціальне явище, і вона мусить призвичаєтися до тих обставин, в які вона попадає.
1: Адаптуватися,
2: так. Соціалізуватися, знаєте.
1: Так.
2: Але допомагає українцям, які живуть в Ірландії, те, що вони намагаються бути згуртованими. Вони створили різні громадські організації, які об'єднують українців, які приїхали сюди і до цих подій, які ми зараз переживаємо, і під час цих подій біженців. Це і кризовий центр, це Асоціація українців в Ірландії, АОРІ, я являюсь членом цієї великої організації. До речі, головою цієї організації є наш земляк з Джурина. Шаровського району, по-моєму, Жирен Шаровського району, Сергій Балан. Зараз в групі «Слава Україні», в якій співає мій чоловік литовець і композитор Йонас Краукліс, зараз нас співає і створює пісні людина, яка 3 роки була на фронті. Петро Данилець також земляк з Вінницької області наш, дуже талановита людина. Він із дітьми зараз працює в центрі Паляниця міста Кавана і сам створює пісні. Дуже неординарна особистість. Так що ми стараємося знаходити таланти, і ці таланти служать Україні далеко за межами України.
1: Поки ви говорили про таланти і про те, як українці гуртуються в далекій Ірландії, я подивився, що Джурин, село в Україні, Джуринська сільська рада, це Жмеринський район.
2: Тепер?
1: Да.
2: Може бути тепер. Може бути.
1: Да. Ну, все може бути. Все може бути. Все може бути. І наступне, от що мене цікавить, ви не лише пишете, ви ще і перекладаєте.
2: Перекладаю.
1: Ви ще і перекладачка. Завжди виникає дуже багато запитань до перекладів само собою, а до перекладів поетичних ще більше. Тому що система побудови слова, система наголосів, система римування, ну і так далі, це якщо про техніку говорити. А як передати душу, як передати настрій, як передати забарвлення емоційне, емпатійне, це речі, які дуже-дуже важко пояснити. Як ви перекладаєте, що ви перекладаєте, що, можливо, навіть так, що користується зараз, що має зараз запит на переклад?
2: Значить, крім того, що я перекладачка, я редакторка. І ця редакторська робота, якою я займалася, коли працювала в міжнародному альманасі «Фарби», оця редакторська робота, вона допомагає краще зрозуміти душу тієї людини, яка пише, і вірші якої тобі треба перекласти на українську мову. А я багато перекладала поезій свого давнього-давнього друга. Він і поет, він і автор художніх великих текстів романів, який проживає в Німеччині, він російський німець, Віктор Гергенредер. І, до речі, перекладала з української на російську мову для міжнародного цього альманаху поезії своєї подруги Галі Рибачук-Прач. Ось, і з литовської на українську мову перекладала для українських збірок. По-моєму, то було «Русалка Дністрова», я не пам'ятаю, вже це було не так. Але коли я перекладала з литовської, мені допомагав робити цю роботу мій чоловік, який володіє гарною російською, українською і, звісно, литовською.
1: Зараз на столі ви взяли, це ваша збірка.
2: П'ята збірочка, моя остання.
1: Між вічним і зеленим. І земним. Між вічним і земним. Ви, наскільки мені відомо, ви почали її писати в 22-му році.
2: Так.
1: Скільки пішло часу, розуміємо, що війна змінила плани, вибила, як і багатьох. Ну і основна, напевно, теза, яка була з самого початку закладена в цю збірку, вона, напевно, також була якимось чином змінена. От декілька слів про цю збірку, будь ласка.
2: Якось так сталося, що я не передбачала, що війна... І, мабуть, і не кожен не передбачав, що війна буде так довго тягнутися. І коли я мала випустити цю збірочку, я сама собі сказала, вона побачить світ тоді, коли буде перемога. Але цих віршів збиралося все більше і більше, більше і більше. І я вирішила, що нехай воно побачить світ тепер, ця збірочка. Бо в неї вкладено дуже багато емоцій і дуже багато душі, тих емоцій, які відгукувалися на події, які відбуваються в Україні і в світі. Ось. І вже після того, як видалася збірочка, з'явилося багато нових віршів. Я думаю, незабаром вийде ще одна збірка. Але вже дуже хотіло б, щоб вона побачила світ уже вільній, мирній Україні. І я сподіваюся, що так буде, що так воно буде.
1: Дуже хочеться тут сказати «пишіть швидше».
2: Да, пишуть. А вона вже майже готова.
1: От, якщо ви... дуже, от дуже хочеться вона сказати,
2: може,
1: але...
2: Не, може, вона не буде така об'ємна, як ця, але вона обов'язково буде.
1: Обов'язково буде. Що вас, вибачте за примітивізм в даному випадку цього питання, що вас надихає?
2: Ну, абсолютно все, що чіпає душу та й надихає. Чи це гарна природа, чи це гарні люди, чи це гарні вчинки, чи це якісь трагедійні події, чи це якісь радісна вістка якась з України, чи згадка про дім, чи, ну, буквально, чи зустріч з якоюсь цікавою людиною. Ну, як у всіх буває, напевно, так і в мене. Життя в усій своїй широкій палітрі надихає тебе, ось і ти пишеш про те, що в даний момент тебе схвилювало.
1: А ви називаєте у цій збірці біль, розпач, але передусім віру і надію.
2: Так.
1: От все-таки більше, якби я зараз говорив з музикантом, я би запитався, яких творів у вас більше, мажорних чи мінорних? І, звісно, я так само можу і у вас запитатися, але ми не говоримо так про поезію, ми не кажемо, що це мажорна поезія, а це мінорна, ми так не говоримо, ми використовуємо зовсім інші слова. Але, ну, нехай буде так, то як?
2: Мій чоловік каже, що який би твір я не написала, я в ньому не просто як поетка, а як філософ. І навіть якщо я пишу про якісь трагедійні події, закінчую це все чимось таким, що надихає, дає віру і каже, треба жити для того, щоб прискорити і перемогу Україні, і якусь перемогу над собою, і якихось вершин досягати. Треба жити, жити. Поки життя йде, доти ти живеш. Поки ти живеш, значить ти твориш. Коли ти твориш, значить отримуєш якийсь відгук у тих, для кого ти це все робиш. І я дуже рада, що знаходяться люди, які... От як ми волонтеримо? Ми проводимо... був це чотири, по-моєму, чотири рази наш був творчий вечір. Мої вірші, пісні, які написав мій чоловік на ці вірші. Виступала група «Слава Україні», вірші читали дівчата, просто українці захотіли, україночки читали. І таким чином ми збирали гроші. Збирали гроші для наших захисників. І я дуже рада, що люди щедро донатили. Щедро донатили, прямо скажу. Я навіть не чекала, що вони так будуть допомагати нам у зборі коштів. 67 швидких ми відправили на Україну, наша Аурі. Спілка українців в Ірландії.
1: 67.
2: Да, близько 20 мільйонів євро ми заробили з допомогою і наших волонтерів, і ірландці нам допомагають в усьому.
1: Наша війна очима ірландців. Напевно, ви з ними багато говорите, вони у вас, напевно, багато запитують. І, ну, бо, напевно, тому що не розуміють, тому що все-таки у них більш тихше, це так м'яко кажу, ніж у нас.
2: Знаєте, що я вам хочу сказати, що на перших порах нам треба було дуже старатися, щоб донести правду про цю війну і про причини цієї війни. І ми проводили всілякі мітинги, збори. І такі, скажімо, концерти, але це не були суто концерти, це була розповідь, агітація. Да. Не можу сказати, що це агітація, це була спроможність, спроба донести до людей те, що відбувається у нас, щоб вони подивилися на нас тими очима, якими ми хотіли, щоб вони на нас дивилися. Ну і різні люди є, як і у нас, подивіться, різні люди є, правильно? Так і там різні люди є. Але я не зустрічала, я вам хочу чесно сказати, ірландців, які б негативно ставилися до українців. Хоча люди всякі бувають, і українці теж всякі бувають, знаєте. Ось.
1: Все-таки ви більше знаходите підтримки? Ви більше знаходите відгуку?
2: У мене
1: відгуку.
2: Таке середовище, що я знаходжу більше підтримки.
1: Багато треба буде, багато вам треба розповідати і повторювати одне і те саме, що таке Україна, що це за країна, які люди тут живуть, чому історично так склалося, чому на нас напали, чому оця от ворожнеча постійно йде і вже не одне століття. Багато таких от мікрозустрічей вам треба було зробити.
2: Знаєте, люди вірять людині, правильно? Через те виникають вожді, десь вони народжуються, ось які ведуть за собою маси, ці вожді позитивні чи негативні, чи зовсім вони вороже налаштовані на щось чи на когось. Отак і люди, як, наприклад, мене знають як таку, і коли я розмовляю з ірландцями, вони мене сприймають саме в тому ракурсі, якому мені хотілося, щоб мене сприймали. Чи сприймали тих людей, з якими я співпрацюю? Чи тих українців, які займаються волонтерством, вони сприймають адекватно і допомагають. Розумієте? Видно, персоналізація того посилу, вона має велике-велике значення, я так думаю.
1: Персоналізація.
2: Так.
1: Я хочу ще повернутися до питання, до мовного питання. От ви кажете, існує в Ірландії, існує програма збереження, програма підтримки, програма заохочення. Коли так говориш, ну це нібито позитивні речі. Чому я кажу нібито? Тому що у мене, наприклад, одразу виникає питання, а як так сталося, що от рідна мова, національна мова, ну, якщо не зникла, то потребує захисту, потребує додаткового розвитку. Люди перестали бути безпосередньо носіями цієї мови. І це все перегукується з тією ситуацією, яка зараз відбувається у нас, на нашій території. Я вже навіть не хочу заглиблюватися в історію 70-ті, 80-ті роки, де ми вже можемо побачити, що, наприклад, та сама російська мова, вчителі російської мови отримували додатковий матеріальне заохочення, що кількість російських шкіл в порівнянні з українськими школами, якщо не була на рівні, то була майже на рівні, а в деяких регіонах України була і більша. І от в результаті, як би ти не крути, в результаті ми маємо сьогодні таку ситуацію, і як ми так між собою вже говоримо, оця от какая разниця, у нас це вже слово, яке говорить про дуже-дуже багато. Яким чином, що нам треба українцям зробити, щоб потім не виділяти величезні кошти, сили, ментальні і матеріальні, для того, щоб потім відновлювати, відтворювати, піднімати знову-таки нашу рідну мову?
2: Я думаю, що в цьому повинні зіграти роль, зіграти роль засоби масової інформації. Радіо, медіа, телебачення. Там не повинно бути того, чого не повинно бути. Там повинна бути українська мова, причому українська мова повинна бути літературна, гарна, не суржик. Нею повинні розмовляти всі диктори, які працюють на телебаченні, на радіо.
1: Ну, бачите, у нас це вже є. Вибачте, що я так перебиваю, бо залишається дуже-дуже мало, буквально дві хвилинки, півтори хвилинки залишається.
2: У мене великі претензії до текстів тих пісень, які виконують часом українці.
1: Я чудово розумію. Ви говорите про суржик, ви говорите так.
2: Про багато чого.
1: Скажімо так, ну це модна тенденція для того, щоб нібито зрозуміти один одного. Ну, більшість каналів, не всі, але саме так, більшість каналів, які транслюються от на території Вінницької територіальної громади, вони йдуть українською мовою. Хоча є російськомовні, і ми це знаємо, і ми це все бачимо, і вони, як, на жаль, як і дитячі, так і історичні, і спортивні, вони є. Але в основному, в переважній більшості, 90%, якщо так казати на око, 90% це все-таки українська мова, українська музика.
2: Да. Це ми вже повинні дбати не стільки про себе. Ми повинні дбати, щоб українською мовою розмовляли діти. Повинно бути більше дитячої літератури.
1: А от про дітей... От тут ви, вибачте, ну тут ви зачепили заживе.
2: Так, так.
1: Пані Надія. Ну, у нас немає вже часу зараз, на жаль, говорити зараз. Це дуже болюча тема. Дуже болюча тема, особливо, коли діти спілкуються.
2: Дитячі передачі, дитячі пісні, так, дитяча так, література, так. Дитячі фільми.
1: От це тут треба ще бути. Працювати і працювати. Так. Дякую вам. Ще раз нагадаю, пані Надія Постемська. Членкиня Національної спілки журналістів України, перекладачка, лауреатка Міжнародної премії української пісні імені Василя Семененка та літературної премії імені Павла Добрянського, волонтерка. І як я написав на самому початку, ви могли бачити, телеглядачі могли бачити це в себе на своїх екранах. Наші в Ірландії. От пані Надія, це наша пані Надія в Ірландії. Я вам щиро дякую за участь в нашому проєкті.
2: Дякую вам.
1: Нових збірок і завжди радий бачити, завжди радий з вами спілкуватися. Це на нашому майданчику.
2: Дякую.
1: Шановні наші глядачі і слухачі, йдемо зараз на невеличку музичну паузу і за декілька хвилин верифіковані новини на радіо «Місто над Бугом».
0: Час змін з Олегом Сенком. Ми разом.
3: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
3: «Місто над Бугом».

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Вітаю випуску про таке. Президент України вручив вінничанам державні нагороди. У Козятині встановили пам'ятні таблички на честь захисників, яких громада чекає з війни, і полеглому герою. В обласному краєзнавчому музеї відкрили документальну виставку «Вінничани – борці за незалежність». А зараз про це та інше докладніше. Президент України вручив вінничанам державні нагороди, зокрема орденом «За заслуги» третього ступеня нагороджено Сергієм Чернегом, головного спеціаліста Департаменту ветеранської політики обласної державної адміністрації. Він служив у війську з 2003 року, брав участь в АТО, а з початку повномасштабного вторгнення виконував бойові завдання на Ізюмському, Лиманському, Бахмутському, Покровському та Запорізькому напрямках. Під час евакуації вінничанин отримав 4 поранення. Після демобілізації чоловік допомагає захисникам та їхнім родинам з соціальною адаптацією та реабілітацією. У Козятині встановили пам'ятні таблички на честь захисників, яких громада чекає з війни, і полеглому герою. 4 пам'ятні таблички з символічними написами «Поруч питиме каву ветеран, який повернувся з фронту», чи «Тут сидітиме наш захисник, який повернеться з полону», з'явилися на лавках міського стадіону Козятина. У такий спосіб у громаді подякували військовим, які боронять Україну, вшанували пам'ять захисників, котрі загинули за її незалежність. В обласному краєзнавчому музеї відкрили документальну виставку «Вінничани – борці за незалежність». Серед експонатів, представлених на виставці, періодика і сам видав початку 90-х років. Документи, світлини, особисті речі активістів, правозахисних та просвітницьких організацій, портрети відомих мешканців Вінничани, учасників державотворення доби національно-визвольних змагань, а також спеціальна символіка підрозділів Військово-повітряних сил України. Виставка, приурочена 35-й річниці незалежності України, триватиме до 27 вересня. Вінничани привезли додому 9 золотих нагород чемпіонату Європи зі спортивної радіополінгації. Змагання серед дорослих проходили у румунському місті Терговіште. Змагались понад 300 найсильніших спортсменів з 22 країн Європи, а також Китаю. Збірна команда України, у складі якої були 4 представників Вінницької області, вибороли 13 медалей, з яких 9 золоті. Учасники змагались у складних лісових масивах, де за допомогою приймачів та мап мали за найкоротший час знайти приховані радіопередавачі. Українська збірна продемонструвала відмінну фізичну підготовку, витривалість і високу точність у виборі тактичних маршрутів, виборовши друге місце у загальному заліку. А вінничанин Олександр Марчук став одним з найрезультативніших учасників змагань. В особистому заліку серед чоловіків він завоював 2 золоті та 1 бронзову медаль, повідомив міський спорткомітет. У мене ж все, почуємось.
2: Події, що поруч. Місто над Бугом. 101,8 FM.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Ручки, зашити та книжки для вчительки, і букет. Все готово, де ж смішка.
2: Мам, перший він інтернет. Там без болю полікують професійні лікарі. І до школи покракують за веселі школярі.
3: Дитяча стоматологія. Він інтернет. Приємне лікування. Успішне навчання. Вулиця Пирогова, 3А. Вулиця Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: тил.
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
2: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Новини на 101.8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: Вітаю, у Вінниці 15 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Прем'єр Британії допоможе Києву з ракетами «Петріот». Російська армія вдарила авіабомбами по Краматорську. А вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації. Про це і не тільки далі.
2: Світ.
1: Прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернем та інші європейські лідери планують наступного місяця відвідати Сполучені Штати Америки. Вони мають на меті переконати американського президента Дональда Трампа надати Україні доступ до частини запасів ракет-перехоплювачів «Петріот» напередодні зими. Про це свідчить коментар самого Бернема інформаційному агентству Bloomberg, опубліковано у вівторок 25 серпня.
2: Україна.
1: Російська армія вдарила авіабомбами по Краматорську. Як повідомив у телеграм-каналі очільник ОВА Вадим Філашкін, внаслідок 8 атак поранені отримали 12 людей. Він також закликав мешканців міста евакуюватись до більш безпечних регіонів. Пошкоджено багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт. Також сьогодні російські війська атакували з БПЛА корабельний район Херсона. Поранень зазнало троє людей, 57-річний чоловік та дві жінки, 62 і 78 років.
2: Вінниця.
1: У Вінниці з 1 вересня розпочнуть заповнення внутрішньобудинкових систем опалення теплоносієм. Роботи виконуватимуть працівники Вінниця-Міськтеплоенерго спільно з представниками управляючих компаній ЖЕО та ОСББ. Заповнення систем відбуватиметься відповідно до затвердженого графіка. Мешканців, які проводять або планують проводити у квартирах ремонтні роботи, пов'язані з системою опалення, які триватимуть 1 вересня або довше, просять заздалегідь повідомити про це управляючу компанію, яка обслуговує будинок, аби уникнути аварійних ситуацій. Вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеленгації, що пройшов у Румунії. Турнір об'єднав найсильніших понад 300 спортсменів з 22 країн Європи, а також Китаю. У підсумку змагань українські спортсмени поповнили скарбничку нагород на 13 медалей, з яких 9 – золоті.
0: Погода у Вінниці.
1: Вдень у рідному місті хмарно з проясненням, температура повітря до 26 градусів вище нуля. Вітер північний 3 метри за секунду. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
2: Радіо «Місто над Богом».
0: По життю з музикою.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: всередині кожного з нас.
1: Соціальна реклама.
2: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
1: Соціальна реклама.

сьогодні ти. Обирай, давай, хто сьогодні ти. Обирай, давай, хто. Лайки замість оплесків бачиш, бавна зала. Серденьки і смайлики, все, як ти бажала. Тисячі фолорів з кожним треба гратись. Бути королевою чи хоча б здавати.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: діти!
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

комфортно. Та трохи неприбраний дим, єдина комфорка для від. Чаю наливай, пригощаю. Увійшла в моє життя, не розувайся, лишай взуття.

гасить останнє світло. Добре, жінка дряпає спину. Нічне добра, ніч найкраща молитва. Ранкове поруч, найкращі новини. Щось би сказати тобі у губи, коли вже точно будем на дні. В ці теплі дні помирають люди, щоб інші люди були живі.

0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Вчені знайшли незвичайну імунну структуру в черепі. Зафіксовано підземні поштовхи вулкана, що спав 40 тисяч років. Під футбольним полем в Данії знайшли монастир. Далі про це і не тільки докладніше. Дослідники виявили всередині черепа мишей раніше невідому імунну структуру, яка здатна захищати мозок від небезпечних захворювань. Вчені припускають, що цей загадковий орган допомагає організму розпізнавати та атакувати пухлинні клітини ще на ранніх етапах їх розвитку. Поки що незвичайну знахідку зафіксували лише у гризунів. Проте фахівці не виключають наявність аналогічних механізмів і в людей. Якщо майбутні дослідження підтвердять це, медики зможуть навчитися штучно посилювати його роботу для ефективнішої боротьби з пухлинами мозку. Досі вважалося, що імунний захист безпосередньо в центральній нервовій системі та решта імунної системи практично ізольовані одне від одного. Це відкриття повністю змінює уявлення про те, як мозок може самостійно протистояти онкологічним загрозам. У Каліфорнії зафіксували серію підземних поштовхів у районі вулканічного поля Косо, яке залишалося спокійним протягом 40 тисяч років. Геологічна служба США зареєструвала групу із 7 землетрусів поблизу Кошо-Джанш, найвідчутніших із яких досяг магнітуди 3,4. Ця небезпечна зона охоплює величезну площу, близько 400 квадратних кілометрів, а під її центром залягає масивний шар розплавленої породи. Попри сплеск активності, науковці закликають населення не панікувати, адже подібні поштовхи часто стаються через природній рух геотермальних вод. Наразі для вулкана встановлено нормальний фоновий рівень тривоги та зелений код безпеки для авіації. Хоча система рано чи пізно вивернеться знову, поточні процеси не свідчать про неминучу катастрофу, оскільки перед вибухом завжди фіксують деформацію поверхні та викиди газів. У данському місті Роскілле під звичайним футбольним полем несподівано виявили середньовічний монастир Святої Клари 13 століття, який вважався назавжди втраченим. Сенсаційне відкриття зробили без традиційних розкопок, за допомогою георадара, коли ділянку досліджували через плани будівництва підземного паркінгу. Сканування ґрунту на глибині лише метр показало настільки чіткі обриси комплексу, що археологи назвали ці знімки одним із найкращих у Скандинавії. Монастир заснували ще у 1256 році, але після реформації його розібрали на цеглу, через що століттями вважалося, що від нього нічого не залишилося. Зберегти підземні конструкції допомогло лише те, що згодом на цьому місці зробили спортивний майданчик, уникнувши щільної забудови. Тепер муніципалітет вирішує питання щодо пробних розкопок, які мають остаточно уточнити стан збереженості унікальної пам'ятки. У День незалежності України варто згадати видатного уродженця Чернігівщини Миколу Банардоса, який залишив понад 200 винаходів. Не маючи формальної інженерної освіти, він самотужки розробив технологію електричного зварювання, яку назвав електрогефестом. Список його розробок вражає своєю різноманітністю – від залізничних гальм і сільськогосподарської техніки до машин для виготовлення морозива. Частина його ідей настільки випереджала епоху, що сьогодні нагадує сучасні побутові речі, такі як от цифрові замки та крани для умивальників. Багато його розробок залишалися експериментами через те, що промисловість того часу просто не мала можливості для їх втілення. Саме тому найвідоміший український винахідник минулого, чиї технології лежать в основі сучасного виробництва, досі залишається недостатньо відомим широкому загалу. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, в Вінниці 17 година, перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Вінниця вчергове передала партію обладнання для прикордонного загону імені Євгенія Пікуса. У вінницькій громаді посилюють рейди проти спалювання сухостою. Вінничан попереджають про плановий вибух на Стрижевському кар'єрі. Про це слухайте далі. Вінниця передала чергову партію обладнання для прикордонного загону імені Євгенія Пікуса. Для захисників підготували пікапи 100 FPV-дронів. Це вже 10-та передача для цього підрозділу. Техніку передали в межах пріоритету «Безпека та оборона», на який у 2026 році в бюджеті Вінницької міської територіальної громади передбачили понад 1 мільярд гривень. Це вже 10-та передача, яку організувала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу для цього підрозділу. У Вінницькій міській територіальній громаді розпочали свою роботу спеціальні мобільні групи, які патрулюватимуть території та виявлятимуть випадки спалювання сухої рослинності і листя. Рейди проводитимуть відповідно до розпорядження міського голови. До складу мобільних груп увійшли представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції та квартальних комітетів. Вони патрулюватимуть приватний сектор і прилеглі території та реагуватимуть на випадки розведення багать. Водночас перші порушення вже зафіксували до початку офіційних рейдів. Інспектори склали 6 адмінпротоколів за спалювання рослинних відходів. За порушення правил благоустрою та випалювання сухої рослинності передбачені штрафи для громадян від 340 до 1360 гривень, для суб'єктів підприємницької діяльності від 850 до 1700 гривень. 26 серпня у період між 8 ранку та 16 на Стрижевської родовищі мігматитів «Стрижевський граніт» у СМТ «Стрижевка» Вінницького району проведуть масовий вибух з метою подрібнення скальних порід сировини. Вінничан та мешканці Вінницького району просять зберігати спокій. Роботи проводитимуть з метою забезпечення виробництва гранітної продукції підприємства. Використовуватимуть звукові сигнали, аби попередити населення про вибухи.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті до 26 градусів вище нуля, вітер північний 2,9 метрів за секунду без опадів. Завтра синоптики обіцяють зранку плюс 15, плюс 16 градусів, вдень до 18-19 градусів вище нуля, можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні друзі, на радіо «Місто над Бугом». Це проєкт «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак на позивний «Оса». Друзі, сьогодні 25 серпня 2026 року, і наш студійний термометр показує не багато, не мало, а комфортних плюс 26 градусів, і така температурка протримається практично до 20-ї години вечора. А далі поступово буде опускатись до самого низу. І до вночі аж вийде температура плюс 15 градусів. Сьогодні обіцяли хмарну погоду, і фактично вона такою є, але разом з тим буде безопить. Тому, друзі, класна погода, класний вечір, рухаємося далі. Все буде Україна!

0: рушимо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що ж, друзі, а ми традиційно переходимо до актуальних новин нашого міста. І, зокрема, Вінниця чергово передала чергову партію

0: обладнання для прикордонного загону імені Євгенія Пікуса.
1: Цього разу для захисників підготували пікап і 100 FPV-дронів. Це вже 10-та передача для цього підрозділу.
0: Від нашої команди. Безпека та оборона залишається одним із ключових пріоритетів. Працюємо, щоб у захисників була більше можливості ефективно виконувати бойові завдання, зауважив вінницький міський голова Сергій Моргунов.
1: Автомобіль виконуватиме логістичні завдання на передовій. 13-дюймові FPV-дрони здатні нести більший бойовий заряд і допоможуть військовим ефективніше вражати противника.
0: З оборонцями зустрівся також секретар Вінницької міської ради Павло Яблонський, заступник міського голови Андрій Очеретний та депутати міської ради і координатори міжнародного координаційного гуманітарного штабу Антоніна Іващук та Володимир Онофрійчук.
1: Загалом команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу підтримує понад 90 військових підрозділів. Після початку повномасштабного вторгнення команда спрямувала на підтримку війська понад 3 мільярди гривень. Із них 1 мільярд і 350 мільйонів гривень тільки у 2025 році.
0: До слова, друзі, Вінниця серед лідерів громад за обсягом підтримки сил оборони. Що ж, побажаємо нашим воїнам, як то кажуть, міцно триматися та вдало боронитися на своїй позиції. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а вінничани у складі збірної України тріумфували на чемпіонаті Європи зі спортивної радіопеналгації. Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, ареною запеклої боротьби за першість континенту зі спортивної радіопеленгації, також відомо як полювання на лисиць, серед дорослих стало румунське місто Торговище. Це чемпіонат Європи, змагання якої тривало з 16 по 22 серпня, об'єднав найсильніших 300 спортсменів з 22 країн Європи, а також Китаю. Справжнім тріумфатором турніру стала збірна команда України, до складу якої увійшли 4 представники Вінницької області. У підсумку змагань наші спортсмени поповнили скарбничку нагород на 13 медалей, з яких тільки 9 золоті.
3: Учасники змагалися у складних лісових масивах, де за допомогою приймачів і карти мали за найкоротший час знайти приховані радіопередавачі. Українська збірна продемонструвала відмінну фізичну підготовку, витривалість на високу точність у виборі тактичних маршрутів. Вона вкотре довела свій високий клас на міжнародній арені, виборовши друге місце у загальному заліку. Найвищу роль в успіху команди відіграли саме вінницькі спортсмени, які показали блискучі результати як в особистих дисциплінах, так і в командній першості.
2: Що ж, друзі, порадіємо за наших спортсменів. І нагадаємо, що спортивна радіопеленгація – це поєднання виснажливого бігу та мистецтва пошуку, де кожен крок вимагає ювелірної точності і 100% уваги. І нашим землякам цього не позичати. Що ж, друзі, безмежно пишаємося нашими вінницькими зірками та їхніми наставниками. Дякую вам за роботу, друзі. Так тримати.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а як повідомляється на сайті Вінницької міської ради, Центр реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк щодня допомагає дітям та молоді з інвалідністю покращити свій стан здоров'я, соціалізуватися та розвинути ментальну стійкість. Заклад підтримала команда міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Центру передали гуманітарний вантаж від міжнародних партнерів, а це 5 крісел колісних та 10 боксів з одягом.
3: Це вже третя передача для закладів Вінниці від команди міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу, яке очолює Володимир Гройсман. Ми вже третє передали гуманітарний вантаж двом лікарням міста. Тепер Центру реабілітації «Гармонія» імені Раїси Панасюк. Загалом це 11 крісел колісних, понад 250 наборів з продуктами швидкого приготування для укриттів лікарень і 35 хірургічних наборів та необхідні речі, розповів Олександр Мельник.
2: Засоби реабілітації та крісла колісні нам завжди потрібні. До нас звертаються люди, вінничани та внутрішньопереміщені особи. Ми складаємо списки необхідного, і коли нам передають допомогу, ми розподіляємо між тими, хто його потребує. Ми дуже вдячні за цю підтримку. Так зазначила Олена Чорнобривенко.
3: А ми продовжимо рухатись далі, тож не примикайтесь.
2: Все буде Україна!

0: Світлять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: that pain.
1: Mama didn't let him go out.
2: Віримо, можемо, разом переможемо. Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: Мобільні групи та штрафи до 1700 гривень. У Вінницькій громаді посилюють рейди проти спалювання сухостою. Із 25 серпня у Вінницькій міській територіальній громаді розпочнуть роботу спеціальні мобільні групи, які патрулюватимуть території та виявлятимуть випадки спалювання сухої рослинності і листя. Рейди проводитимуть відповідно до розпорядження міського голови.
4: До складу мобільних груп увійшли представники муніципальної варти, Державної служби надзвичайних ситуацій, Державної екологічної інспекції, поліції та квартальні комітети. Саме вони патрулюватимуть приватний сектор і прилеглі території та реагуватимуть на випадки розведення багать.
3: Водночас перші порушення вже зафіксували до початку офіційних рейдів. Інспектори склали 6 адміністративних протоколів за спалювання рослинних відходів.
4: За порушення правил благоустрою та випалювання сухої рослинності передбачені штрафи. Для громадян від 340 до 1360 гривень, для суб'єктів підприємницької діяльності від 850 гривень до 1700.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
4: Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У Хмельницькій громаді приготували пиріг перемоги. До кулінарної ініціативи долучилися господині та працівники закладів культури Смільника і сіл громади. Вони приготували традиційну українську випічку, аби зберегти родинні рецепти та об'єднувати громаду навколо спільної традиції.
3: У кухарській ініціативі взяли участь жительки Хмільника, Великого Митника, Кушелівки, Білого Рукава, Сербанівки, Порика та інших населених пунктів. У міській раді зазначили, що кожен рецепт має власну історію та пов'язаний із родинними традиціями, а головну випічку представили як своєрідний пироговий рай.
2: Мета таких заходів – підтримувати українські кулінарні традиції та залучати до них більше родин і громад. Учасниці також висловили сподівання, що згодом українці зможуть скуштувати пиріг перемоги вже в мирних умовах.
3: Адже у кожному шматочку – це ця частинка української душі, родинні історії та віри нашу перемогу. Так зазначається на сайті. Що ж, друзі, і ми надіємося, що колись спробуємо ці неймовірно смачні пироги. Але на цю мить ми вже хочемо з вами попрощатися і сказати, що почуємося з вами вже після випуску новин. Тому, друзі, не перемикаємось. Все буде Україна!

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю, у Вінниці минає 18 година. Перед мікрофоном Олена Черпатюк. У цьому випуску ви дізнаєтесь про таке. Ще 30 матерів полеглих воїнів отримали муніципальний почесний знак «Мати героя-героїні». Понад 3,5 тисячі першачків і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році. Вінничани представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з веслування. Про це слухайте далі. 25 серпня відбулася церемонія вручення почесного знаку «Мати героя-героїні» – символу вдячності і шани громади жінкам, які виховали мужніх оборонців, що боролися за рідну землю до останнього подиху. Вінницький міський голова Сергій Моргунов вручив муніципальну відзнаку ще 30 матерям полеглих воїнів. Почесний знак – це символічне оквітчене срібне серце, розбите на тисячі уламків. Запровадження такого вияву пам'яті та поваги ініціювала голова Ради родин загиблих, померлих захисників і захисниць при міському голові, мама полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова Вікторія Колмикова. Вручення відзнаки відбувається до державних та пам'ятних дат. Понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць вперше сядуть за парти у новому навчальному році. А майже 43 тисячі школярів отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Про це, зокрема, йшлося на щорічній серпневій педагогічній конференції, участь у якій взяв вінницький міський голова Сергій Моргунов. З 1 вересня за кошти бюджету громади продовжать соціальну послугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання. Також в новому навчальному році розширюватиме мережа інклюзивно-ресурсних центрів. Змінюватиметься і система профільної старшої школи. Цьогорічний набір до 10 класів відбувається з врахуванням переходу на нову структуру з 27-го року. У двох пілотних закладах працюватимуть кар'єрні радники, а курс професії продовжать для понад 200 учнів 8-9 класів у двох школах громади. Вінничани Дмитро Даниленко та Георгій Селезньов представлятимуть Україну на чемпіонаті світу з веслування, який проходитиме 26 по 30 серпня в Познані, Польща. Для Даниленка це буде вже 7-й чемпіонат світу, де він змагатиметься у різних дисциплінах, тоді як 22-річний Селезньов вперше виступатиме у складі четвірки на 500 метрів. Змагання є п'ятим етапом Олімпійської кваліфікації до ігор 2028. Очки за результатами в Познані нараховуватиметься з підвищеним коефіцієнтом 1,5, що може суттєво вплинути на здобуття квот через олімпійський рейтинг. У разі нездобуття квоти за рейтингом, країни зможуть вибороти їх на континентальній кваліфікації, окрім дисципліни К4-500, де квоти розподіляються виключно за рейтингом.
1: Погода у Вінниці.
2: Ввечері у рідному місті температура повітря становитиме до 26 градусів, а вище нуля. Вітер північний 2,9 метрів за секунду. Завтра зранку синоптики обіцяють плюс 15, плюс 16. В день очікується до 18-19 градусів, а вище нуля. Можливий дощ. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних.
1: Місто над Бугом. Почуй, що буде. 101,8

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаємо, вітаємо, шановні радіослухачі. На радіо «Місто над Богом» це проект «Все буде України». Сьогодні в студії для вас працює Олександр Мончак, непозивний «Оса» та Крісті Гол.
3: Вітаю та всіх.
2: І традиційно ми вам розповідаємо про актуальні новини нашого регіону. І, зокрема, хочемо розповісти, що у Козятині встановили пам'ятні таблички на честь захисників. А саме на міському стадіоні Козятин з'явилися 4 пам'ятні таблички, присвячені захисникам, які громада чекає з війни та полеглому герою.
3: Таблички встановили на лавках у різних частинах стадіону. На них залишили символічні написи.
2: Зокрема, поруч питиме каву ветеран, який повернувся з передової. Тут сидітиме наш захисник, який повернувся з полону. Це місце чекає воїна, про якого немає звістки. А у героя, який міг сісти поруч, війна забрала життя.
3: Табличка має шанувати військових, які повернулися з фронту, перебувають у полоні або зникли безвісти, а також зберегти пам'ять про захисників, які загинули, обороняючи нашу Україну.
2: Що ж, друзі, цікавий і оригінальний спосіб зберегти пам'ять про наших захисників і про всіх героїв, які, на жаль, не зможуть повернутися тепер. А ми продовжимо рухатися далі. Все буде Україна!

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а із 1 вересня у Вінниці розпочнуть заповнення системи теплоносів.

0: Осієм внутрішньобудинкових систем теплопостачання житлових будинків. Роботи виконуватимуть працівники Вінниці Міськтеплоенерго спільно з представниками управляючих компаній, житлово-експлуатаційних об'єднань та ОСББ.
1: Заповнення систем проводитимуть відповідно до затверджених графіків підготовка теплового господарства до опалювального періоду.
0: Мешканців, які ремонтують або планують ремонтувати систему опалення у своїх квартирах, просять заздалегідь повідомити про це управляючу компанію, яка обслуговує ваш будинок.
1: Як зазначає підприємство, це особливо важливо, якщо ремонт триватиме 1 вересня або довше. Така інформація необхідна, аби під час заповнення системи уникнути можливих протікань та аварійних ситуацій.
0: Тому, друзі, пам'ятайте, що тепло в вашій квартирі залежить також і від вас. А ми продовжимо рухатися далі.
1: Все буде Україна!

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.
1: Віримо, можемо.
2: Разом переможемо.
1: Щодня на 101.8 FM. Все буде Україна.
3: У Вінниці відбулася щорічна серпнева педагогічна конференція. У новому навчальному році понад 3,5 тисячі першокласників і першокласниць уперше сядуть за парти, а майже 43 тисячі школярів отриматимуть безкоштовне гаряче харчування.
4: Як повідомляють на сайті Вінницької міської ради, участь у конференції взяли вінницький міський голова Сергій Моргунов, заступниця міського голови Галина Якубович, директорка департаменту освіти Оксана Яценко, голова міської організації профспілки працівників освіти Петро Соловей та заступник голови Вінницької обласної ради Ігор Івасюк.
3: У дошкільній освіті групи для дітей від 1 року в садочку номер 21, новий садочок на 12 груп в академічному – та обов'язково англійська дасть для старших дошкільня. Водночас головним завданням для громади залишається організація безпечного та доступного навчання в умовах війни. У новому навчальному році місто продовжує вкладати кошти в укриття, освітню інфраструктуру, харчування та підтримку дітей. Про основні пріоритети міста на освітній сфері напередодні старту нового навчального року розповідав освітянам міський голова Сергій Моргунов.
4: У новому навчальному році в освіті громади з'являться нові можливості для учнів і педагогів. Зокрема, педагоги продовжують працювати над надолуженням освітніх втрат, а для дітей, які навчаються за індивідуальною формою, зберігається можливість здобувати українську освіту та українознавчий компонент незалежно від місця перебування.
3: Для учнів професійної освіти з нового навчального року після завершення вивчення предмету «Захист України» запровадять курс «Основи національного спротиву». Також продовжать роботи центри військово-патріотичного виховання, де школярі вивчатимуть предмет у новому форматі, а інструкторами працюватимуть ветерани російсько-української війни.
4: З 1 вересня за кошти бюджету громади продовжує соціальну послугу супроводу дітей під час інклюзивного навчання, а в новому навчальному році розширюватися мережа інклюзивно-ресурсних центрів.
3: Окремо під час конференції говорили про те, з якими викликами розпочинається новий навчальний рік. Зокрема, через російські удари частину надрукованих підручників знищено. Тому окремі класи отримують книги лише у вересні, зазначила Оксана Яценко.
4: А ми продовжимо рухатись далі, тож не обмикайтесь.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, а 27 серпня у Вінниці відбудеться третя зустріч розмовного клубу англійською мовою. Цього разу учасники англійською говоритимуть про Південний Буг, історію Вінниці та міста, пов'язаного з річкою.
3: Зустріч розпочнеться о 16:00 у Турист Хаб за адресою вулиця Соборна, 89. Участь безкоштовна, але потрібна попередня реєстрація.
2: Під час зустрічі учасники зможуть дізнатися більше про історію Південного Бугу, важливі події, пов'язані з річкою, а також поговорити про особливості лівого та правого берегів Вінниці.
3: Організатори обіцяють інтерактивні завдання, розмовну практику та обговорення туристичних і історичних тем. При цьому учасникам не потрібно боятися помилок. Зустріч заномлена як неформальний простір для практики англійської.
2: До клубу можуть долучитися всі охочі, хто цікавиться подорожами, історією Вінниці та хоче вдосконалити свою розмовну англійську.
3: Деталі та реєстрація доступні через організаторів Офісу туризму Вінниці.
2: Тому, друзі, долучайтесь і розвивайте мову. Адже якщо ви знаєте кілька мов, ви дуже і дуже розумні.
3: Все буде Україна!

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ще 30 вінницьких матерів полеглих воїнів отримали муніципальний почесний знак «Мати героя-героїні». Почесний знак «Мати героя-героїні» – символічне оквітчення «Срібне серце», розбите на тисячі уламків. Вручення відзнаки відбувається до державних та пам'ятних дат.
3: Почесний знак «Мати героя-героїні», який запропонувала Вікторія Колмикова, це наша місцева відзнака, зафіксована у статуті громади. Вона покликана вшанувати пам'ять захисників і захисниць та подякувати матерям за виховання справжніх патріотів. Важливо, що під час церемонії вручення на екрані демонструють фото полеглого воїна, роки його життя, розповідають про нагороди. Найболючіше те, що переважно це молоді люди. Всі вони мали родину, плани на майбутнє, свою життєву історію. На жаль, війна забрала їх. Але водночас ми бачимо мужніх, сильних людей, які є прикладом для всієї нації. Від імені всієї територіальної громади вклоняюся матерям-героям, завдяки яким ми можемо відзначати 35-ту річницю незалежності, говорити своєю мовою та вивчати власну історію. Вічна пам'ять полеглим героям та героїням, зазначив міський голова Сергій Моргунов.
2: Почесний знак «Мати героя-героїні» – запровадження такого вияву пам'яті та поваги ініціювала голова Ради родини загиблих, захисників і захисниць при міському голові, мама полеглого оборонця Маріуполя Романа Колмикова, Вікторія Колмикова.
3: Вручення відзнаків відбувається до державних та пам'ятних дат. Під час цьогорічних церемоній символи вдячності від громади отримали 7 матерів загиблих поліцейських спецпідрозділу КОРД та ще 63 матері до Дня Конституції, до Дня Державного Прапору України. Невдовзі церемонія вручення відбудеться також до Дня пам'яті полеглих захисників і захисниць України.
2: Цей почесний знак офіційно запровадили у 2025 році. З того часу його отримують матері полеглих оборонців нашої громади. Для нас важливо, щоб кожна мама героя отримала цю відзнаку як знак вдячності від усієї громади. Тому поступово охоплюємо всіх матерів. Це наша можливість не лише вшанувати подвиг їхніх дітей, а й особисто подякувати матерям за виховання синів і дочок, які стали на захист України, зазначила директорка департаменту соціальної політики Вінської міської ради Валентина Войткова.
3: Однією з перших тих, хто отримав сьогодні почесний знак, є Галина Тюріна, мама полеглого воїна, старшого солдата 14-ї бригади Національної гвардії України, Червона Калина, Богдана Тюріна.
2: А на цю годину все, ми почуємося вже після випуску новин, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: актуально про комунальне.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи з протидії спалюванню сміття. У Вінниці модернізовують газові котельні. Мешканців громади запрошують пройти опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді працюють мобільні групи з протидії спалюванню рослинних відходів та інших правопорушень. У складі кожної з них представники муніципальної варти, ДСНС, Державної екологічної інспекції, поліції, квартальних комітетів та інших служб. Вони реагуватимуть на випадки спалювання та вживатимуть відповідних заходів. Водночас, ще до початку роботи мобільних груп у громаді вже було складено 6 протоколів за фактами спалювання відходів рослинного походження. Тож тепер порушникам доведеться сплатити штраф, повідомила муніципальна варта міста. Штрафи для громадян становлять від 340 до 1360 гривень, для підприємців – від 850 до 1700 гривень. Також мешканців громади вкотре закликають не спалювати суху траву, листя та інші рослинні відходи. Працівники підприємства «Вінниця Місктеплоенерго» продовжують проводити модернізацію газових котелень. Так, на двох котлах однієї з котелень цьогоріч влаштували економайзери – установки утилізації тепла відпрацьованих газів. Тож тепер вона додатково зможе отримувати 600 кВт теплової енергії за годину. А отже, скоротиться споживання газу, зменшаться викиди забруднюючих речовин і парникових газів у повітря. У Вінниці триває опитування щодо доцільності встановлення контейнерів для вживаного одягу і текстилю. З такою ініціативою до муніципалітету звернувся благодійний фонд «Кошик добра». Представники фонду запропонували розмістити у громаді близько 100 спеціальних контейнерів для збору вживаного одягу, взуття і текстилю. Придатні речі передаватимуть на благодійність, на одяг у незадовільному стані – на переробку. Висловити свою думку щодо доцільності такої ініціативи можна до 19 вересня. Опитувальник ви знайдете за посиланням на Facebook-сторінці Департаменту комунального господарства та благоустрою міської ради. У мене ж все. Почуємось.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Вітаю, вітаю вас, шановні радіослухачі, на радіо «Місто над Богом». Це проєкт «Все буде Україна», і сьогодні в студії для вас працюватиме Олександр Мончак на позивний «Оса» та Крісті Голд.
3: Вітаю всіх.
2: Друзі, і традиційна погода на завтра, на середу, 26 серпня 2026 року, а синоптики стверджують, що завтра буде комфортно. Завтра зранку температура почнеться з плюс 15 градусів, яка буде поступово підніматися до плюс 19 градусів, і навіть обіцяють дощ. Більше температури не буде.
3: Вранці в нас очікується суцільна хмарність, поки без опадів. А ось уже в день з 12 години в нас продовжуватиме суцільно бути хмарно і почнеться дрібний дощ, який о 15 годині стане сильним дощем, і він протримується аж до самої ночі. Тому не забувайте вранці взяти з собою парасольки. Вранці дощу не буде, але увечері він буде.
2: Друзі, і завтрашнього дня якраз температура впаде до таких комфортних, де плюс 19, плюс 20 градусів, і така температура протримається ще до 29 серпня. Потім буде трошечки жарко, а потім знову холодно, і осінь забере все-таки свої права. Що ж, друзі, продовжимо рухатися далі.
3: Все буде Україна!

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз настаємо до рубрики про цікаві традиції та народні вірування. Давайте дізнаємося, які прикмети та звичаї цього дня могли змінити життя наших предків і, можливо, підкаже нам щось і сьогодні. Ось 25 серпня православні віряни за новим календарем вшановують пам'ять апостола з числа 70 Тита, єпископа Крицького, одного з найближчих учнів і вірних супутників апостола Павла. Розповідаємо, що прийнято робити цього дня і яких справ краще уникати далі.
3: У народі 25 серпня називають днем Тита грибника або Тита листопадника. Вважається, що це останній день для збору грибів, які заготовляють.

0: на зиму. Їх солять, маринують і сушать. Після цієї дати гриби, за повір'ям, для засолювання вже не підходять, тому їх використовують для смаження або варіння. Звідси й приказка «Святий Тит останній гриб вирощує».
1: Назва листопадник пов'язана з початком листопада. З цього часу природа поступово змінюється, дерева починають скидати своє листя.
0: Вважається, що цей день підходить для покупок, поїздок, подорожей та відвідування лазні. Вранці за народним звичаєм можна вмитися водою, у якій вночі лежав срібний предмет. Вірю, що такий ритуал допомагає зберегти сили та бадьорість.
1: У давнину цей день також займалися домашніми та господарськими роботами, збирали врожай у садках і продовжували підготовку до осені.
0: Цього дня, як і в інші церковні свята, віруючим радять уникати сварок, лайки, злості, пліток, заздрощі, жадібності та навіть помсти. Не можна відмовляти людині чи тварині в допомозі, а також піддаватися відчаю.
1: За народним повір'ям, на Тита краще не починати будівництво, ремонт та інші роботи, пов'язані з будинком. Кажуть, що незабаром усе доведеться переробляти. З цієї ж причини намагалися не починати важливі справи, не підписувати договори та не укладати угоди.
0: Ще одна народна заборона пов'язана з грошима. Не варто демонстративно дзвеніти монетами, оскільки це, згідно з повір'ям, обіцяє безгрошів'я.
1: Ось такі ми дізналися сьогодні про головні традиції та вірування цього дня. Нагадую, ці знання допомагають зберегти зв'язок із нашим корінням і краще зрозуміти життя та вірування наших предків. А ми почуємося всього лиш за кілька хвилин, тож не перемикайтесь.
0: Все буде Україна!

цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, вітаємо вас в нашій рубриці «Історичний календар». І сьогодні ми хочемо про дещо поговорити. Отже, друзі, сьогодні ми маємо особливу тему для розмови. А знаєш, Крістіно, я зловив себе на думці, що ми щодня розраховуємося картками, прикладаємо телефон до терміналу, кидаємо смарт-годинники на касі. А чи часто ми замислюємося над тим, як у нас з'явилася наша власна рідна гривня?
3: Знаєш, для багатьох наших слухачів молодшого покоління це здається чимось само собою зрозуміло. Мовляв, гривня була в нас завжди. Але ми з тобою прекрасно пам'ятаємо, я не пам'ятаю, але ти точно пам'ятаєш ті часи, коли гаманці постійно ломилися від пачок купонів і мільйонних номіналів.
2: Отак, купон у карбованці – це окремий жанр естетики 90-х років. Але все змінилося у вересні 1996 року. А саме тоді, рівно 2 вересня, стартувала грошова реформа, яка почалася саме сьогоднішнього дня, а зокрема 25 серпня 1996 року. Але 2 вересня вона стартувала і подарувала нам повноцінну національну валюту – гривню та її молодшу сестричку – копійку. Тож, давай згадаємо, як це було. Адже історичний указ тоді підписав другий президент України Леонід Кучма.
3: Це ж була тоді справжня спецоперація загальнодержавного масштабу. І від собі масштаб усього за 2 тижні, з 2 по 16 вересня 1996 року, треба було повністю вивести з обігу тимчасову ерзацвалюту, тоді так називалися купони, і наповнити країну новенькими гривнями.
2: Причому обмін йшов за фіксованим курсом. За 100 тисяч карбованців давали рівно 1 гривню. Уявляєш, скільки тоді мільйонерів зникло за один день. Усі ми миттєво стали гривневими бідняками, але зате з нормальними, красивими грошима в кишені.
3: А які ж тоді були емоції у людей? Магазини, підприємства, банки працювали в авральному режимі. Зарплати, пенсії, стипендії – усе перераховувалося на ходу. Це ж величезний стрес для економіки, але водночас колосальний крок до справжньої нашої незалежності. Без власної стабільності валюта держава – не держава.
2: До речі, цікавий факт. Самі купюри почали друкувати ще заздалегідь у 1992-93 роках. Перші партії робили в Канаді та Великій Британії, а згодом вже запрацювала наша власна банкнотно-монетна фабрика Національного банку України. Гривня вийшла навпрочуд красивою із зображеннями видатних діячів української історії – Володимира Великого, Ярослава Мудро, Богдана Хмельницького та Тараса Шевченка.
3: І вона одразу завоювала довіру. Попри всі економічні штурми, які переживала Україна за ці десятиліття, гривня стала справжнім символом стійкості. А сьогодні наша валюта тримає фінансовий фронт разом з усією країною, демонструючи міць і незламність.
2: Тож, друзі, сьогодні, коли ми будемо розраховуватися, наприклад, за каву чи зробимо черговий донат, згадаємо цю сторічну віху. Вона коштувала чималих зусиль нашим батькам, але дала нам те, чим ми пишаємося щодня.
3: А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.
2: Все буде Україна!

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Ну що, друзі, настав час нашої рубрики «Прокачай мову». І, зокрема, знову ж таки, ми будемо з вами говорити про те, що, давайте дізнаємося, приваблює кожного з нас. Ми будемо з вами говорити про гроші. Але не про курси валют чи інфляцію, а про нашу неймовірно образну, смачну та багату українську мову. Знаєте, ми часто грішимо тим, що використовуємо заїжджені шаблони. Позич гроші. Де взяти гроші? Треба багато грошей. Аж нудно стає від такої одноманітності. Адже наша мова має стільки крутих, колоритних і соковитих синонімів, що можна говорити про фінанси цілий день і жодного разу не повторитися. Тож давайте з вами прокачаємо наш словниковий запас разом. Почнемо з класики, яка є в кожному словнику, але чомусь рідко звучить у повсякденному спілкуванні. Наприклад, прекрасне слово «кошти». Звучить солідно, по-діловому. Державні кошти, виділити кошти, або не менш потужно, якось навіть солідніше, капітал. А тепер зануримося трішки глибше у народну творчість та історію. Що перше спадає на думку? Звісно, слово «скарб». Воно одразу додає якоїсь романтики, ніби ми шукаємо якусь там піратську скриню або якісь козацькі сховки. Але є традиційне слово «монета», коли йдеться про дзвінку монетну готівку. Але справжня магія починається тоді, коли ми переходимо з вами до розмовних синонімів та жартівливих назв. Наприклад, пам'ятаєте наші історичні «дукати» чи «червінці»? Тільки уявіть, замість банального «я отримав зарплату», кажете «я заробив кілька новеньких червінців». Звучить так, ніби ви щойно зійшли з екрану якогось пригодницького фільму. Або візьмемо сучасні чи жартівливі назви – папірці, зелені, якщо мова йде про долари, чи наші колоритні гривники. Окреме задоволення – це наші народні фразеологізми, які змінюють цілі романи. От скажіть, як ви описуєте ситуацію, коли у ваших гаманцях, не дай Боже, але зовсім порожньо? Зазвичай кажуть «в мене немає грошей». А як скажете українською мовою? Ні копійки за душею. Або ж культове. Вітер у кишенях свистить. Погодьтеся, це набагато яскравіше і точніше передає момент. А як щодо грошей, коли їх навпаки дуже багато або вдосталь? Тепер ми не кажемо просто «він багатій» або «крутелик». Ми кажемо «гребе гроші лопатою». Або що їх в нього кури не клюють. Або що людина сидить на мішку з грошима. Це ж просто шедеври нашої народної творчості, які роблять наше мовлення живим і таким своєрідним харизматичним. Тож давайте, друзі, підсумуємо нашу таку сьогоднішню мікропрокачку. Замість того, щоб щоразу заїжджено банально говорити гроші, спробуємо сьогодні використати у розмові з друзями слова «кошти», «капітал», «монети», «дукати». Чартівливо. Тож, друзі, збагачимо свій словниковий запас і любіть українську. Нехай ваші кишені ніколи не знають вітер. Що ж, друзі, почуємося через кілька хвилин. Дякую, що були зі мною. Рухаємося далі. Все буде Україна.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Що ж, друзі, наш ефірний час добігає до кінця, і я в чергове хочу вам всім нагадати, що ми є українцями. Ми народ, який вміє ставати навіть тоді, коли здається, що сил уже немає. Кожен день нашої стійкості – це ще один крок до свободи, яку ми виборюємо з вами не словами, а з кожен своїми вчинками. Нас тримає разом пам'ять про тих, хто був до нас, і відповідальність перед тими, хто буде після. Навіть у найтемніший час ми залишаємося світлом один для одного. Віримо, друзі, в себе, працюємо разом і пам'ятаємо. Все буде України. Сьогодні в студії з вами працював Олександр Мончак на позивний ОСА, який вас вчергове закликає. Тримайте поруч сухими. І любіть нашу країну. Все буде Україна. Всьому на краще, друзі.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Секретарка Козятинської міської ради взяла участь у міжнародному форумі «35 років віри та свободи». У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників України проведуть акцію «Голоси пам'яті». У Хмельницькій громаді приготували пиріг перемоги. Про це слухайте далі у новинах Вінниччини. Секретарка Козятинської міської ради Ірина Репало разом із депутатами Вінницької обласної ради Іриною Колісник та Павлом Пойдою взяли участь у міжнародному форумі «35 років віри та свободи», який відбувся у Києві. Форум об'єднав понад 1000 провідних міжнародних та українських діячів, урядовців, військових і громадських лідерів з 50 країн світу. У Хмельницькій громаді приготували пиріг перемоги. До кулінарної ініціативи долучилися господині та працівниці закладів культури з Хмельника і сіл громади. Вони приготували традиційну українську випічку, аби зберігати родинні рецепти та об'єднувати громаду навколо спільної традиції. У кухарській ініціативі взяли участь жительки Хмельника, Великого Митника, Кушелівки, Білого Рукава, Сербанівки, Порика та інших населених пунктів громади. У Вінниці до Дня пам'яті загиблих захисників України проведуть акцію «Голоси пам'яті». Команда ветеранського простору «Побратим» запрошує містян 29 серпня долучитися до створення інтерактивної інсталяції, яка стане живим меморіалом полеглим захисникам і захисницям України. Центральним елементом інсталяції, яку створять на Майдані Незалежності, стануть дзвіночки та стрічки. Вони тріпотітимуть на вітру і звучатимуть на центральній площі Вінниці, нагадуючи усім про тих, хто міг би бути поруч із нами, але віддав своє життя за Україну. Долучитися до акції «Голоси пам'яті» зможе кожен охочий. Далі – комунікаційниця міського ветеранського простору «Побратим» Тетяна Довгань.
2: Центральним елементом цієї інсталяції будуть дзвіночки. Кожен дзвіночок – це символ душі, яка оберігає нас із неба. Кожна стрічка зав'язана на композиції – це пам'ять, вдячність і слова, які ми хочемо сказати тим, хто віддав життя за Україну.
1: Також під час проведення акції на Майдані Незалежності можна буде ознайомитися з рекомендаціями від психологів-побратима стосовно того, як підтримувати людей у втраті. Акція триватиме з 9 до 18 години. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами!

0: Актуальні новини з берегів Дністра. Могилів-Подільський на часі.
1: Шанування усім. Для вас працює Алла Гаврилюк. Сьогодні про амбіції українських юних борців, які на базі Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи готуються до великих чемпіонських стартів, і про зміни, які вже у вересні побачимо у платіжках заводу. Глухі удари килима, ритмічне дихання, швидкі рухи. Усе це у залі Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи зливається в один чіткий ритм тренувань. Тут навіть у розпал літніх канікул відчутно спортивне напруження. Майже 80 юних борців з Вінниччини, Запоріжжя, Київщини, а з-поміж них і наші могилів-подільці наполегливо готуються до чемпіонатів області і України з греко-римської боротьби серед юнаків 2013-14 років народження та до відкриття нового спортивного сезону. Підготовчі збори всеукраїнського рівня відвідав Могилів-Подільський міський голова Геннадій Глухманюк. Атмосфера напруженої роботи, віддача тренерів, злагодженість команд та високий рівень підготовки справили на нього сильне враження. Він відзначив дисципліну та силу волі усіх хлопців і наголосив, що у нашій громаді прагнуть створювати простір, де виростають майбутні лідери та чемпіони.
2: Могилів-Подільська громада вже не вперше приймає навчально-тренувальні збори. Це гарний досвід як для наших тренерів, як для наших спортсменів, а саме важливо, що нові знайомства. На навчальних зборах присутні спортсмени і тренера з багатьох міст України. Це і прифронтові міста. Шановні, я вам дякую за те, що ви вибрали нашу громаду для проведення таких зборів. Я знаю, що буде турнір і будуть змагання між вами. Будуть контрольні сутички. Я думаю, що це гарний досвід для всіх. Ці збори і ці змагання – це в першу чергу дружба і єдність. Слава Україні!
1: І хоча спортсмени з різних міст, але вчаться один у одного, аналізують помилки і відпрацьовують нові прийоми. Збоку можна помітити, як формується командний дух, повна концентрація, дисципліна, самовдосконалення. Бо гладіатори килима, хоча ще й зовсім юні, але знають, перемоги не приходять випадково, а є результатом сотень годин впертої праці. І така ритмічність виховує не лише силу тіла, а й силу характеру. Відтак борцівський зал Могилів-Подільської дитячо-юнацької спортивної школи став середовищем, де перемога одного – це радість для всіх, а поразка – спільний урок. Як розповів тренер з греко-римської боротьби Іван Черкас, дні у спортсменів проходять за чітким графіком – тренування.

0: найсильнішою.
1: Хто стане чемпіоном області, хто підніметься на п'єдестал чемпіонату України, а можливо й вийде на міжнародну арену, покаже час. Але одне можна сказати вже зараз. Юнаки готуються так, ніби кожен наступний поєдинок – найважливіший у житті. І саме з такого настрою починаються великі перемоги. Вперше за 7 років у Могилеві-Подільському переглянули тариф на централізоване водопостачання і водовідведення. З 1 вересня кубометр води коштуватиме 86 гривень 84 копійки. Із загальної вартості 37 гривень 22 копійки припадатиме на водопостачання, ще 49 гривень 62 копійки – на водовідведення. Питання перегляду цін у водоканалі порушували вже неодноразово. У комунальному підприємстві пояснюють, що діючий тариф покривав лише 36% від реальної собівартості послуг. За 7 років суттєво зросли ціни на електроенергію, пальне, сировину та матеріали для знезараження води. За розрахунками водоканалу, майже 3/4 у структурі собівартості становлять витрати на оплату праці, які прямо залежать від зростання державних соціальних стандартів. Через розбіжність між видатками та реальними надходженнями комунальне підприємство накопичувало збитки, які останніми роками покривали коштами бюджету громади. Водночас у Могилів-Подільській міській раді наголошують, підвищення тарифу не скасовує державну підтримку для соціально незахищених громадян. Усі пільги та субсидії залишаються чинними. Розмір допомоги перерахують автоматично з урахуванням доходів домогосподарства, складу сім'ї та нових розцінок. Отож, дискусія про необхідність перегляду тарифу на централізоване водопостачання і водовідведення завершилася конкретним рішенням. Нові нарахування жителі Могилева-Подільського побачать у платіжках за вересень.
2: Це були новини з Могилева-Подільського. Почуємося!

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

0: місто над Бугом.
1: Упевнено крокуємо до перемоги.
2: Соціальна реклама.
3: Артилерія, стальна міць та найвагоміший аргумент даного історичного протистояння за волю українського народу. Пробудиш собі вогонь боротьби. Сила в вогні. Приєднуйся до 148-ї окремої артилерійської Житомирської бригади.
2: Соціальна реклама.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цими табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають вони неправдивими. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди йому неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.

0: Що ти палаєш?
1: Бог помічає свічом. Хай ти мене проклинаєш, я тебе перехрещу. Ніч перекреслює слово, не заступуй за межу. Вірю, побачимось знову, я тебе не залишу.
2: Палають небо і зорі, земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця, рано чи пізно, все буде Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахани та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – дві. Держава – це ми.

0: Впевнений погляд у майбутнє.
1: Національна і державна свідомість нашого народу розвивається, наростає бурхливість.

0: Суціальна реклама.
1: Чорні запорожці – легендарний підрозділ армії УНР. Понад 100 років тому їхні коні лишали під собою як червоні ганчірки більшовиків, так і білогвардійські триколори. І цього полку москалі боялися як вогню. Тому що ці хлопці, коли вступали в бій, билися до останнього москаля. Сьогодні 72-га бригада імені чорних запорожців продовжує ці відважні традиції в опорі проти російської агресії. Приєднуйтесь до легенди. Збережемо минуле, збережемо майбутнє. Для питань мобілізації та служби за контрактом телефонуйте за номером 066 133 62 45.
0: Суціальна реклама.

могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

та Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: Новини Радіо Місто над Бугом.
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуском про таке. Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка на території підприємства у Вінниці. У Вінниці з'явиться парк Магнолій пам'яті військовослужбовця Давида Ковальова. Центр реабілітації «Гармонія» отримав гуманітарну допомогу. А зараз про це та інше докладніше. Поліція розслідує обставини загибелі чоловіка на території підприємства у Вінниці. За попередньою інформацією, під час виконання ремонту шнекового навантажувача, чоловік втратив рівновагу, впав і отримав травми, несумісні з життям. За цим фактом слідчі розслідують провадження за частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України. Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що призвело до загибелі людини. Санкція статті передбачає до 8 років позбавлення волі, повідомили у відділі комунікації Нацполіції Вінниччини. У Вінниці з'явиться парк «Магнолій» пам'яті військовослужбовця Давида Ковальова. Таку інформаційну табличку встановлено в одному з дворів на проспекті Космонавтів. Зазначається, що поблизу будинку, де жив військовий з позивним «Дава», висадять 29 «Магнолій». Стільки, скільки було вінничанину, коли він загинув. Випускник Національної академії Державної прикордонної служби Давид Ковальов з початку повномасштабного вторгнення добровольцем став на захист країни. Пройшов шлях до командира роти 80-ї окремої десантно-штурмової бригади. Загинув воїн, виконуючи бойове завдання на Курському напрямку. Нагороджений орденами Богдана Хмельницького 3-го і 2-го ступеня посмертно. Центр реабілітації «Гармонія» імені Раїса Панасюк отримав гуманітарну допомогу. Це 5 крісел колісних і 10 боксів з одягом. Гуманітарний вантаж надійшов до Вінниці від міжнародних партнерів, повідомила міська рада. Нагадаю, у Вінницькому центрі «Гармонія» дітям та молоді з інвалідністю допомагають покращити їхній стан здоров'я, соціалізуватись, розвинути ментальну стійкість. Тож засоби реабілітації та крісла колісні завжди потрібні. До центру звертаються різні люди, вінничани і внутрішньопереміщені особи. Залежно від потреб, адміністрація «Гармонії» складає список необхідних речей. І коли місту передають допомогу, у міжрегіональному гуманітарному штабі її розподіляють між закладами, які цього найбільше потребують. У мене ж все. Почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

І навіть коли здається, що світ поділився на до і після, подумай про Вінфрі, Ролінг, Паскаля, для них нема позначки 30. Чи подарують тобі сотню квітів, чи в Форбсі статтю напишуть? Хіба це важливо, коли поряд люди, з якими комфортно і в тиші? Хіба це, скажи мені, сильно важливо, коли кожен ранок як свято? Прокинься і радій, що ти ще відчуваєш постіль білу, зім'яту. У тебе є час стати мером, довести в системі усе до пуття. Але в тебе точно немає й години, щоб тупо втрачати життя.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Нідерланди відмовились від участі у конкурсі «Євробачення-2027». Україна обиратиме представника на «Оскара» з 5 фільмів. У Миколаєві презентували фотовиставку «Морський бій. Війна дронів». А зараз про це та інше докладніше. Нідерланди не братимуть участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який у травні відбудеться у Болгарії. Національний мовник пояснив рішення відмовитись від участі у конкурсі тим, що міжнародні конфлікти дедалі сильніше впливають на Євробачення, а останні зміни правил не повернули йому нейтрального статусу. Однією з головних причин ухваленого рішення стала тривала суперечка навколо участі Ізраїлю у міжнародному конкурсі. Цьогоріч з цієї причини конкурс бойкотували 5 країн – Нідерланди, Ісландія, Іспанія, Ірландія та Словенія. Іспанія, Ірландія і Словенія також відмовились транслювати музичне шоу, через що цього року Євробачення переглянули понад 130 мільйонів людей, тобто на 35 мільйонів менше, ніж було минулого. Нагадаю, раніше організатори Євробачення оголосили, що країни, залучені до збройного конфлікту, більше не зможуть приймати конкурс. Водночас ця зміна стосується лише права на проведення музичного шоу, а не участі країн у ньому. Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Серед кандидатів – фільм «Хвічник» режисера Івана Миколайчука, знятий за одноіменним романом закарпатського письменника Мирослава Дочинця. Кіноробота «Кілхаус» режисера Любомира Левицького про велику рятувальну операцію. Разом з акторами у картині знімались військовослужбовці зі своїми справжніми позивними – два керівника спецслужб та бригадний генерал. Останній «Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Фільм розповідає про Курахівську теплу електростанцію, яка зупинила роботу і перебуває під окупацією. 15 фільмів, які потраплять до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня. 5 фільмів-номінантів стануть відомі 21 січня наступного року, а церемонія вручення «Оскара» відбудеться 14 березня. Нагадаю, починаючи з церемонії вручення «Оскара» у 2027 році, іноземні фільми зможуть потрапити до номінації не лише через державні відбіркові комітети, а й напряму за умови перемоги на одному з великих міжнародних кінофестивалів. Нові правила дозволять висувати фільми, які здобули головні нагороди на Каннському, Венеційському та Пусанському кінофестивалях, міжнародному кінофестивалі у Торонто та кінофестивалі «Санденс». У Миколаївському музеї суднобудування та флоту презентували фотовиставку «Морський бій. Війна дронів». Експозиція розповідає про морські та річкові безпілотники, які змінили хід російсько-української війни. Україна створила кілька власних моделей ударних безпілотних надводних апаратів. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці музею. Зокрема, відвідувачі дізнаються про сучасні розробки, які використовують сили оборони України. Приурочили виставку до Дня незалежності. У мене ж все. Почуємось.
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Rouge. C'est facile d'oublier. Vas-y, essaye.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Сяють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.
0: Увага! Повітряна тривога! Пройдіть в найближче укриття.
1: Attention! The air alert! Proceed to the nearest shelter.

0: Впевнений погляд у майбутнє. Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. Україна та Румунія розвиватимуть альтернативну логістику для агроекспорту. Українські підприємства, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування працюють на українських підприємствах. Про це слухайте далі. Україна та Румунія працюють над розширенням логістичних можливостей румунського порту Констанца для забезпечення безперервного експорту української агропродукції. Про це повідомила прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України. Через обмеження роботи основних морських експортних маршрутів вже до початку листопада елеватори та зерносховища загальною міськістю майже 59 мільйонів тонн можуть бути повністю заповнені. До кінця осені дефіцит потужності для зберігання врожаю може сягнути близько 11 мільйонів тонн. За цих умов румунський порт Констанца стає ключовим альтернативним маршрутом для перевалки українського зерна на великотонажні океанські судна та його подальшого експорту на світові ринки. Українські підприємства малого та середнього бізнесу, які зазнали руйнувань через повномасштабну війну, можуть отримати фінансову підтримку до 20 тисяч доларів на придбання основних виробничих засобів та відновлення бізнесу. Програму підтримки економічної стійкості реалізує громадська організація West Ukraine Digital. Подати заявку можуть офіційно зареєстровані компанії, які продовжують працювати в Києві, Київській, Дніпропетровській, Одеській або Чернігівській областях. До участі допускаються підприємства з досвідом роботи та щонайменше одним працівником у штаті, які не перебувають в процесі банкрутства чи ліквідації та не мають податкових боргових зобов'язань. Обов'язковими умовами отримання гранту є співінвестування власних коштів у проєкт, а також створення або збереження не менше 3 робочих місць для місцевих жителів або переселенців. Понад 1400 нових верстатів та іншого устаткування вже працюють на українських підприємствах. Це результат грантової програми для виробників за 4 роки. Програму грантів для переробних підприємств, що є складовою політики, зроблено в Україні, уряд запустив в липні 2022 року. За цей час українські компанії отримали понад 1400 грантів на загальну суму 7 мільярдів гривень, які спрямували на придбання, доставку, монтаж і запуск нового обладнання. Гранти для розвитку виробничих підприємств надаються на умовах співфінансування до 8 мільйонів гривень. Якщо підприємство купує виключно обладнання українського виробництва, держава може профінансувати до 70% вартості проєкту. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6 FM.
1: Thief in the night came, took everything you gave for her. The song isn't low, lady, it's remembering love made in the summer.

0: країна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Вагомий внесок в перемогу – це твій внесок.
1: Місто над Бугом.
2: Montana, you know what it is. When you hear that, huh?

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд. У випуску про таке. Павло Остріков розкрив нові деталі майбутнього фільму «Трагедія». Нідерланди бойкотують Євробачення 2027. На їхню думку, конкурс перестав бути нейтральним. Переможниця холостяка Катерина Лозовицька виходить заміж. Далі про це і не тільки детальніше. Після успіху фантастичного фільму «Те космос» український режисер Павло Остріков уже готує нову повнометражну стрічку. Його фільм «Трагедія» планують почати знімати влітку 2027 року, а прем'єру режисер орієнтовно очікує у 2029-му. Цього разу глядачів чекає незвичайне поєднання української реальності, давньогрецької міфології та фантастики. Після завершення війни у світі знову з'являються давньогрецькі боги. У центрі історії професор філософії Юрій, який після смерті дружини разом із студентом вирушає Україну на пошуки царства мертвих, сподіваючись повернути близьких. За основу сюжету Остріков взяв міф про Орфея та Евридіку, але переосмислив його через тему втрати, яка особливо болісно звучить для українців після років війни. Наразі проєкт уже рекомендований до фінансування, тож залишається чекати, чи справді трагедія вийде на екрани у 2029 році. Нідерланди вдруге поспіль відмовляються від участі в Євробаченні. Цього разу країна не виступатиме на конкурсі у 2027 році. Нідерландський мовник пояснив рішення ситуацію в Газі та заявив, що конкурс дедалі більше втрачає свій нейтральний характер через міжнародні конфлікти. У мовнику вважають, що Євробачення перетворилося на платформу для розкола. Нові правила конкурсу не змогли повернути довіру до його незалежності. Цікаво, що цього року Нідерланди вже бойкотували конкурс разом з Іспанією, Ірландією, Ісландією та Словенією. Це був найбільший політичний протест в історії Євробачення. Попри рішення про бойкот, Нідерланди не хочуть назавжди залишати конкурс, адже країна брала участь ще в першому Євробаченні у 1956 році та 5 разів перемагала. Меган Маркл може знову повернутися до акторської кар'єри після переїзду до Великої Британії разом із принцем Гаррі та її дітьми. За даними західних медіа, їй вже запропонували роль у новому проєкті, зйомки якого планують у Британії. До шлюбу з Гаррі Меган була відомою акторкою. 7 сезонів вона грала Рейчел Зейн у серіалі «Форс-мажори», а востаннє з'явилася на екрані у 2018 році. Нині Меган займається власними медійними та лайфстайл-проєктами, зокрема, має шоу на Netflix «Любов'ю Меган». Очікується, що найближчими тижнями Меган і Гаррі повернуться до Великої Британії на тривалий період, хоча збережуть свій будинок у Каліфорнії та продюсерські проєкти у США. Катерина Лозовицька, переможниця 12-го сезону шоу «Голосяк», оголосила про заручене зі співаком Гідаят Сеїдов, з яким лише на початку серпня підтвердили свої стосунки. Романтична пропозиція відбулася просто на сцені. Модель показала фото моменту освідчення та розкішну діамантову каблучку. Обранець Катерини Гідаят Сеїдов, учасник 13-го сезону «Голос країни» з команди Артема Пивоварова. Пара познайомилася під час занять вокалом, а їхні стосунки розвивалися досить швидко. Це були новини шоу-бізу на радіо «Місто над Богом». Випуск підготувала Крістен Голд. Почуємось.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбав.

Ми не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.
0: Новини. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску «Про таке». Нідерланди відмовились від участі у конкурсі «Євробачення-2027». Україна обиратиме представника на «Оскара» з 5 фільмів. У Миколаєві презентували фотовиставку «Морський бій. Війна дронів». А зараз про це та інше докладніше. Нідерланди не братимуть участі у пісенному конкурсі «Євробачення-2027», який у травні відбудеться у Болгарії. Національний мовник пояснив рішення відмовитись від участі у конкурсі тим, що міжнародні конфлікти дедалі сильніше впливають на Євробачення, а останні зміни правил не повернули йому нейтрального статусу. Однією з головних причин ухваленого рішення стала тривала суперечка навколо участі Ізраїлю у міжнародному конкурсі. Цьогоріч з цієї причини конкурс бойкотували 5 країн – Нідерланди, Ісландія, Іспанія, Ірландія та Словенія. Іспанія, Ірландія і Словенія також відмовились транслювати музичне шоу, через що цього року Євробачення переглянули понад 130 мільйонів людей, тобто на 35 мільйонів менше, ніж було минулого. Нагадаю, раніше організатори Євробачення оголосили, що країни, залучені до збройного конфлікту, більше не зможуть приймати конкурс. Водночас ця зміна стосується лише права на проведення музичного шоу, а не участі країн у ньому. Український Оскарівський комітет отримав 5 заявок на участь фільмів у відборі на 99-ту премію «Оскар» в категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм». Серед кандидатів – фільм «Хвічник» режисера Івана Миколайчука, знятий за одноіменним романом закарпатського письменника Мирослава Дочинця. Кіноробота «Кілхаус» режисера Любомира Левицького про велику рятувальну операцію. Разом з акторами у картині знімались військовослужбовці зі своїми справжніми позивними – два керівника спецслужб та бригадний генерал. Останній «Прометей Донбасу» режисера Антона Штуки. Фільм розповідає про Курахівську теплу електростанцію, яка зупинила роботу і перебуває під окупацією. 15 фільмів, які потраплять до шорт-листа категорії «Найкращий міжнародний повнометражний фільм», буде оголошено 15 грудня. 5 фільмів-номінантів стануть відомі 21 січня наступного року, а церемонія вручення «Оскара» відбудеться 14 березня. Нагадаю, починаючи з церемонії вручення «Оскара» у 2027 році, іноземні фільми зможуть потрапити до номінації не лише через державні відбіркові комітети, а й напряму за умови перемоги на одному з великих міжнародних кінофестивалів. Нові правила дозволять висувати фільми, які здобули головні нагороди на Каннському, Венеційському та Пусанському кінофестивалях, міжнародному кінофестивалі у Торонто та кінофестивалі «Санденс». У Миколаївському музеї суднобудування та флоту презентували фотовиставку «Морський бій. Війна дронів». Експозиція розповідає про морські та річкові безпілотники, які змінили хід російсько-української війни. Україна створила кілька власних моделей ударних безпілотних надводних апаратів. Йдеться у дописі на фейсбук-сторінці музею. Зокрема, відвідувачі дізнаються про сучасні розробки, які використовують сили оборони України. Приурочили виставку до Дня незалежності. У мене ж все. Почуємось.
0: Місто над Богом.
1: Перемога починається з кожного з нас.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом.
1: Ми сильні.
0: Ми переможемо.
1: Місто над Богом.
2: Ми

0: новини в ефірі Радіо Місто над Бугом.
1: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту. Сили оборони України спростували заяву росіян про нібито захоплення Новокостянтинівки на Сумщині. Національний банк випустив пам'ятну монету до 35-ї річниці незалежності України. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Україна і Велика Британія підписали історичну угоду про співпрацю у сфері штучного інтелекту, в межах якої обидві сторони об'єднають зусилля для розвитку нових військових можливостей і технологій майбутнього. Про це йдеться в заяві британського уряду. Угоду було підписано під час візиту до Києва прем'єр-міністра Великої Британії Енді Бернема. Велика Британія стане першим міжнародним партнером, який отримує доступ до українських лабораторій штучного інтелекту «Месники», що дозволить двом країнам пришвидшити розробку інструментів штучного інтелекту для формування поля бою.
2: Україна.
1: Сили оборони України спростували заяву росіян про нібито захоплення села Новокостянтинівка на Сумщині. Заява Міністерства оборони Росії не відповідає дійсності, повідомляють на Фейсбук-сторінці Центру комунікації угрупування військ «Курськ». Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. На цьому напрямку тривають виснажливі бої, однак ситуація контрольована. Унаслідок дронової атаки у Херсоні виникла пожежа у складському приміщенні Товариства Українського Червоного Хреста. Пошкоджено та знищено гуманітарну допомогу на суму майже 28 мільйонів гривень. Серед співробітників та волонтерів громадської організації постраждалих немає, повідомили у Червоному Хресті. В Україні завершують збір ранніх зернових культур. Аграріями намолочено майже 32 мільйони тонн збіжжя. Найбільше зібрано пшениці господарствами Одеської, Кіровоградської та Дніпропетровської областей. Найвища врожайність на Хмельниччині, повідомило Міністерство аграрної політики і продовольства. Національний банк України ввів в обіг срібну пам'ятну монету до 35-ї річниці незалежності України. Як повідомила прес-служба банківської установи, випуск монети продовжує серію «Українська держава». Вона має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла 925-ї проби. Наклад – до 5 тисяч штук. На аверсі пам'ятної монети зображено руку військового, який тримає щит. Угорі – зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. На реверсі срібної монети